0: Minn myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og að hefja hana. Útlit fyrir rigningu víða land á miðvikudag og veður spáin meðan á sólmyrkvanum stendur þannig tekin að skýrast. Að sögn Theodórs Freys Hervarssonar veðurfræðings sína flest líkon svipaða niðurstöðu.
1: Það lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjað að mestu á landinu og jafnilega rigning víð land en kannski en þetta ekki þó náttúrulega ekki alveg er ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkvann.
0: Þetta sagði Theodór í sjómansfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segir Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninu. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því eftir að skýrast enn frekar fram á miðvikudag. Og meira veðri, það veðurspáin. Hæg breytileg átt, léttir til landið austanvert í nótt, annars víða léttskýjað. Léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti verður víðast 12 til 19 stiga á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáður rigningu með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestanlands kvöldið. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
5: Sjönni ég þetta.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsinn sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Ísraelsher hefur girt fyrir aðgang annarra en íbúa þorpsins Tæpe á Vesturbakkanum. Þorpið ein af fáum byggðum kristina palestínumanna þar slóðir. Reuters hefur eftir talsmanni hersins að tilgangurinn sé að stemma stigu við auknu ofbeldi ísraelsks landtöku fólks í garð palestínumanna gervallan Vesturbakkan. Áréttað að þorpið sé aðeins lokað ísraelsmönnum. Það sem afir ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fritt Enden í Kent í gær sunnudag var því slegið rúmlega 30 met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát en í meðal ári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum hefst í fyrramálið. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir og Aladís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Haldánarsson og Simon Elisar Stakkevicius stinda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá báðum mótum. Og þá að veðrið. Hæg breytileg átti léttir til landið austanvert í nótt annars víða léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum inn til landsins. Það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrgap að byggja það upp.
0: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augur Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlari sinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti í fjögurra ríkja hafa höfðað allríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfu listum takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nærri öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook Francis Haugen lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geti valdið á sama tíma og þau gerðu lítið úr honum opinberlega. Met var slegið í hitastigi heimshafan í júlí, annan mánuðin í röða því segir í nýri skýrslu evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðalhitastigi Jarðarinnar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Mikill óþefur gerir íbúum í Los Angeles lífið leitt. Óþefurinn stafar af þúsundum tonna af matvælum sem eru rotnandi eftir bruna í vöruhúsi.
2: 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinu þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir með fram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja að hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Hornbjargssveita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðustan 2, léttskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðustan 1, hiti 5 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 1, heiðskýrt, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargssviti, vestsuðustan 12, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, vestan 9, hiti 7 stig. Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, hiti 6 stig. Seley, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 6 stig. Kampanes, sunnan 4, hiti 7 stig. Papey, sunnan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, suðsuðustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs er 996 millibara lægð sem þokast í austurátt, en yfir vestur Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan eða breytilátt 3-8 metra á sekundu, en vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun, 10-18 seint kvöldið, hvassast austan til. Faxaflóðamið. Norðlæg eða breytilega 3-8, norðaustan 5-10 og fer að rigna annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Vestfjarðarmið. Suðvestan 5-10 en hægari breytilega 8 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestlæg 5-10, hægari breytilega 8 seint í dag og á morgun. Norðausturmið, vestan 5-13, hvassast austan til en lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 í nótt en austlæg átt 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurmið og austfjarðamið. Norðvestan 3-8 en vestlæg átt 3-10 síðdegis. Suðaustan 5-13 seint á morgun. Suðausturmið. Breytilega 3-10, gengur í suðaustan og austan 5-13 með rigningu síðdegis á morgun en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp, vestlæg átt 3-8, hægt vaxandi austlæg átt í nóttu á morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan og vestan 8-13 en 5-10 seint í dag. Hæg breytilátt seint á morgun. Norðurdjúp. Vestlægjótt 8-15 en hæg breytilátt í kvöld. Suðvestan 5-10 tíma á morgun en síðan hægari. Austurdjúp. Vestlægjótt 8-15 en lægir í nótt. Sunnan 5-10 seint á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 10-18 en vestlæg átt 5-10 seint í dag. Suðlægar á morgun, en hversir annað kvöld. Suðausturdjúp. Breytileg átt 3-10. Vaxandi suðaustan átt í kvöld, fyrst suðvestan til. Suðaustan 10-15 í fyrramálið, en suðlægari kvöldið. Suðurdjúp. Breytileg átt 3-8. Vaxandi austan átt síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 10-15 í fyrramálið og norðaustlægari norðan og vestan til kvöldið en sunnan 5-10 suðaustan til. Suðvesturdjúp. Breytilega 3-8 en vaxandi norðaustan átt í kvöld. Norðaustan 8-15 undir miðnætti, hvassast suðvestan til. Norðan 8 til 15 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða við fregni lesna frá veðurstofu, klukkan 3:03, veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi í á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stötu. Sex voru drepin í dróna árás Úkraínu hers á rússnesku borgina Belgorod í gær. Tugir særðust samkvæmt upplýsingum sem Reuters hefur frá rússneskum yfirvöldum og björgunarliði. Hér að stjóri Belgorod hafði áður tilkynnt að þrír hefðu látið lífið en líka þriggja til viðbótar fundust í rústum brunnins íbúðarhús. Hér að stjórinn sagði tvö hús hafa brunnið auk þess sem nokkur til viðbótar skemmdust í árásinni. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir herinn hafa skotið niður yfir 150 dróna yfir Evrópu hluta Rússlands á Krímskaga, á Svartahafi og á Asofhafi. Og þessu tengt því fimm særðust í loftárás Rússlands þess á ukrainsku borgina Sumi í nótt. Hér að stjórinn í Sumi greindi frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram og sagði nokkur húsi íbúðakverfi hafa skemmst í árásinni. Bein útsending verður á RÚV frá Evrópumeistaramótunum í frjálsum íþróttum og sundi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni með morðinum og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir keppa fyrir hádegið í 100 metra skriðsundi, Birnir Freyr Haldanarsson og Simon Elias Stathevisius synda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Bein sjónvars útsending hefst klukkan 7.25 frá mótunum tveimur. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt landin líkur og stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti, víðast 12-19 stig yfir daginn. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, fyrst sunnan til. Austan kaldi, stigningskaldi eða allkvass vindur síðst og fyrir að rigna seinni partinn, en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Það þykknar upp á morgun og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Dag sólmyrkvans, en úrkomu lítið verður vestanlands kvöldið. Norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma engum bundið við norðanvert landið. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: What we're living in.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað all ríkismáli í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims er sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá að sem netmiðlar njóta í bandaríkjunum frá ábyrð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í Bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur völd segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gæri tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöttu. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
3: Já, morgunútvarpið býður góðan dag. Klukkan er 7:03 og við erum komin á fætur á þessum ágæta mánudegi. Það komin 10. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur í dag. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
4: Já, heldur betur góðan daginn. Það gott að vera komin aftur.
3: Já, er það ekki?
4: Jú, það gott að vera komin aftur.
3: En líka fínt að koma aftur þegar sól og blíða. Það sól og blíða hérna á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna og ég held að sé frekar bjart allt land og það svona, er það ekki betra en ef það væri rigning og leiðandi?
4: Jú, algjörlega sko. Það væri vissulega alveg gaman að vera bara í frí í þessari sól.
3: Já, ég skil þig.
4: Það var alveg gaman, en ég ætla að segja, sko, ég vaknaði sko spangolandi í morgun.
3: Nú?
4: Já, ég vaknaði undan klukkunni, en ég var svo spenntur að koma aftur til ykkar.
3: Og hitt okkur.
4: Já, og þarna, og þið eru líka fá, sko, allt annan mann heldur en fór í frí.
3: Ó, hvað er það, erum við að fá endurnærðan mann?
4: Sko, já, algjörlega endurnærðan, líka bara, sko, bara algjörlega annan persónuleika, vegna þess að, sko, ári fór í frí, þá til dæmis var ég ekki með tengdamömmu með bóks upp á bílnum.
3: Já.
4: Það bara ákveðin típa manni sem að maður verður við það. Að setja það upp á.
3: Já.
4: Ég aldrei verið með svoleiðis.
3: Láttu mig þekki það. Ég var á fótboltamóti helgina fyrir norðan og...
4: Varst að stapp fylla tengdamömmu bóksið?
3: Já, ég á ekki tengdamömmu bóks.
4: Nei, ok.
3: En bílarnir fyrir utan skólana sem að stelja bílna gistu.
4: Já.
3: Ég var að horfa yfir bílana. Þetta voru mestmegnis jeppar eða jepplingar.
4: Já.
3: Allir með tengdamömmu bóks á toppnum og ég vissi með mér, hvenar kemst ég þanga, sko?
4: Já, veistu af hverju þetta er? Af hverju þetta svona vinsælt núna?
3: Nei.
4: Vegna þess að, sko, fólk eru að köpa sér bíla og svo, það er eins og, þarna, svo hefst, sko, golfiðkunin eftir að bíllinn er keyptur.
3: Já.
4: Og þá eru alltaf ekki hægt að koma inn í bílinn, þannig að það er allt fullt af golfdrasli.
3: Mm.
4: og þess vegna er keypt svona auka farangursrými til þess að bara geta farið í ferðalóð og haft settið með sko. Ég held að ég myndi kenna gólun þetta sko.
3: Ég skildi, veistu hverju mér tókst að gera?
4: Nei.
3: Þegar ég fór norður í fríinu mér tókst að koma fyrir, býttu bara wait Já. For it, tveimur gólsettum kerrum, hundi í búri tveimur börnum, sængum og kottum, ferðartöskum og svo okkur tveimur
4: okay,
3: og ég er á fólksbíl
4: Já, einmitt
2: ég... Tetris að þið skotti
4: Þetta er alvöru Tetris
3: Þetta var alvöru Tetris í skotti og hundabúrið ekki lítið
4: Nei, einmitt, og ekki heldur þessi sett sko, eða kerrurnar sko.
2: og raðast svo illa eða ekki þessi hólsett
4: Sko, það er eitthvað raðast illa, þá var það börn
2: Já, þannig að
4: þau raðast
2: teipa þau fæ
3: Elsku börni reyndar það sem ég var heppi með var að það var 20 stig hitti fyrir norðan allan tíma meðan ég var þar og það var sagt bara þið farið ekki með eiginlega neitt með ykkur
4: Já, okay. Já, en það er hundið gott En svo líka önnur sko það fá annan mann, ég held, áður ég fór í fyrir ég aldrei dregið sko fellihísu landið áður ég fór,
3: Já.
4: En nú ég búin að prófa það
2: Ná,
4: já
3: Þetta svakar
2: bara orðin plebbi.
4: Já, algjörlega, alveg bara 100%. Já. Og það ég mynd var bara á með felli í sig þarna á tjaldsvæði og það er líka upplifun sem er gaman að hafa prófað.
3: Þú fórst hérðan ungur maður bara á GTI bíl en núna kemur til baka miðaldra maður með tengdamömmu box og felli í sig.
4: Já, algjörlega, þannig að ég sko reynslunar ríkari og allt þetta mun sko gera mig miklu svona, ég mun hafa miklu meiri viktin í ESB umræðan sem að fara á stað núna hjá okkur í, hérna, og verður fram að ánámanum.
3: Það virkar allavega gáulegri.
4: Já, og bara get líka að tala að reynslu. Þegar fólk kemur en getur sagt en, þú veist, En hvað með kaupmáttinn? Ég hef núna með allt saman á hreinu sko.
2: Hann fór út í lífið strákurinn og kom til baka alveg sjóðan.
4: Reynslunni ríkari.
3: Já, það líka fullorðnar mann að vera heima með börn svona lengi.
4: Já, það er auðmýkjandi upplifun að vera með börn svona lengi.
3: Ung börn.
4: Já, en þess að það er sko að maður öðlast miklu dýpri skilning að því, eins og til þess bara með leikskólana hvers konar sko ótrúlega stofnanir við höfum hérna í leikskólanum það er einhvern veginn ekkert að færa það í orð að sko þau náttúrulega þau halda þessum börnum í einhvers svona ótrúlega jafnvægi
2: Þetta segja foreldrar með erfið börn
4: Bara með börn punktur held ég vegna að sko, það er svo góð rútina á leikskólum svo komaði í frí þar sem að rútina svona hægt og rólega rjáttlast að þeim þar sem að það er alveg reynt að haldi rútinu heima fyrir en svo fer það bara í eitthvað bull og þá auðvitað bara einhvern veginn þá riðlast allt einhvern veginn andlegt jafnvægi ég held að það sem ég mörg sem tengja það sér að segja núna og þá fer bara allt í rugl en maður áttar sig á því að 9 mánuði ársins áður þetta gerist eru börnin bara í jafnvægi á leikskólanum þetta eru ótrúlega stofnanir.
3: Já, ekki flest börn 11 mánuði ára á leikskólanum?
4: Nei, já, einmitt.
3: Já,
4: 11, jú, bara mánuði frí. Já, svo alltaf einhver jólafrí og eitthvað.
3: Já,
4: og páskafrí og einhver frí.
3: En þetta alveg rétt hjá þér, þannig að þakklæti, þér efst í huga til leikskóla starfsfólks?
4: Já, ég bara senda sko öllu leikskóla starfsfólki og bara öllum stofnunum og bara stjórnvöldum fyrir að halda þess úti. Bara hlýjar kveður.
3: Já, ég tek alveg undir þetta, þótt að ég er þetta með, þetta er annar aldur sem ég er að díla við.
4: Já, já, já. Þú ert svo sem bara, þú ert bara að fara skoða ykkur húsnæðlan, sko, fyrir börnin þín, sko.
3: Já, ég er bara, þetta er bara huggulegt til mér, sko.
4: Já.
3: Það er ekkert mál. En það tengist nú ESB
4: Já, ég heldur betur.
3: Það er ekkert launungamál að já, eflaust bara flestir þættir næstu daga og vik munu svona ESB mun koma þar aðeins inn
4: Já, já, og nú fer þetta algjörlega flug svona eftir Vestlumarkinu, núna held ég sko auðvitað er þetta búið að vera enginn sumarið þetta búið að þetta sérstætt sumar en núna held ég að fólk fari aðeins að sko sperra eyrun meira
3: Já
4: Það er að segja, nú er Vestlumarkin búin, nú er alltaf nú er að hugsa fólk, ok, herru, nú er að koma að þessu
3: Nú neyðist fólk til að fara að hugsa um þetta
4: Já Og við auðvitað munum í þessum þætti fá alls konar fólk til okkar og ætlum að gera það í dag líka.
3: Já, og þjóðin er klofin í tvennt.
4: Já, já, 50-50.
3: Já, þetta er eiginlega bara 50-50 því það er engi munur og fjölda þeirra sem að hikja segja já og þeirra sem ætla að segja nei.
4: Sákvartkönnunum.
3: Já, í sákvartkönnunum sem að var gerð eða birt núna rétt fyrir helgi og umræðan er orðið mjög heit.
4: Já.
3: Ég myndi segja það.
4: Já, algjörlega.
3: Ef einhver voga sér að hafa skoðun á samfélagsmiðlum, skiptir engu máli hvort þú neyjar eða jáari.
4: Einmitt.
3: Þá færðu einhver náðu.
4: Ég sé svolítið sko að fólk er kannski að tjá sig eitthvað og segir eitthvað og svo er byrja kommentin og kannski, er þetta ekki eitthvað fólk sem var hann til að sækast eftir eða kannski bara svona segja sinna skoðun svo er allt henni byrjað bara að heita umræður
3: Já.
4: Sem að fólk verður svona ég ætlaði nú bara aðeins að koma hérna inn
3: mm-hmm.
4: þannig að við þurfum einhvern veginn að við þurfum svolítið að tengja í jörð hérna held ég við þurfum að reyna að halda þessu á góðum nótum
3: Já, það hefur mikil hiti fæst í leikinu á öllum vígstöðum og við ætlum að bara ræða þessi mál öll saman þessi ESB mál og umræðuna
4: Já.
3: Við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor hérna eftir hann skrifaði líka á dögunum grein í, sem að birtist í heimildinni og bara yfirskriftina um hvað snýst málið eiginlega og við ætlum að reyna að komast líka bara að því um Já. Hvað snýst málið eiginlega
4: Já, spyrjum hann að því og svo ætlum við, svo eru þetta EMI frjálsum að hefjast, við ætlum að taka það hérna eftir
3: Já, við ætlum að heyri Sigurbirni Árna Arngrímssyni geitinni í leiknum sem ætlar að lýsa mótinu Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar líka að vera með áhorfendum Rúf
4: Já.
3: Hann úti en Sigurbirni Árna ætlar að koma sér fyrir í stúdíóinu á Akureyri og lýsa næstu dag og við ætlum að taka aðeins stöðun á honum með morgunbollanum
4: Já, og svo ætlum við að fá til okkar mann stjórnum Sævar sko, sólmyrkvinn bara næsta leiti
3: Já, ætla hann sofa eitthvað núna?
4: Örugglega ekki
3: Nei.
4: Og hann að hann ætlar að koma til okkar í síðast skipti í þennan lið
3: Já
4: að Þátturinn er svona að ganginum við erum að uppfara hans þáttinn og hann kemur til okkar og bara, en ekki síðast skipti alveg
3: Nei, hann ætla bara hann er búin að vera þetta reglulega hjá okkur og við munum reglulega þetta heyri honum aftur
4: Já.
3: Og áfram en það algjör snillingur á ferð en hann hlýtur núna að eiga andvökunætur það örugglega mikill spenna ætli að sé svona fire in his belly eins og Arnold Schwarzenegger segir
4: Já, ég myndi alveg að halda það sko.
3: Já, ég myndi halda það líka þannig að við ætlum að ræða hann hérna eftir og svo var met sumar hjá Landhelgisgæslunni í sumar það mikil aukning verið á útköllum hjá gæslunni og við ætlum að fá til okkar yfir flugstjóra gæsluna Sigurð Heiðar Víum við ætlum aðeins að ræða bara stöðuna verkefnin og hvað hann telur að þurfi að gera til að já, gæslan geti bara gengið á öllum
4: Já, þetta eru vísjáverið tímar hann þetta er allt saman framundan en fyrst skulum við bara fá smá músík og svo skulum við heyra í okkar manni Sigurbirni Árna Arngrímssyni

0: Alltaf ljúfta, heyri Helga Björnsson að snemma morguns lífið sem eitt sinn var og við ætlum að fara að tala núna Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Það að hefjast í Birmingham á Englandi í dag og það stendur yfir til 16. ágúst og ég held að Ísland eigi þarna 8 keppendur. Rúf að sína beint frá þessu alla dagana. Og við erum komin í sambandi við manninn sem veit allt frjálsíþróttir. Þetta geitinn, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem ætlar að koma sér fyrir á Akureyri, í stúdíó Rúa Akureyri og lýsa ansi miklu af þessu. Komdu sæll og blessaður, Björsi.
1: Komdu sæll og komið sæll.
0: Já, ert þú orðin spenntur? Hvað segir okkur? Þetta stórt mót og við fullt af keppendum.
1: Já, það mjög gaman að því að við eigum einmitt 8 keppendur og þrír keppanum, fjórir keppanum bara strax í dag, þannig að þetta, já, ég orðin spenntur, ég held að maður verður nú eiginlega að segja það.
2: Strax í dag, getum við farað hans yfir það? Eru með fjóra í dag?
1: Já, sko, sem sagt, núna klukkan 9.35 þá keppir Erna í kúluvarpi og þess að það er keppt í tveimur kasthópum og það er fyrir að kasta 18 og 20 til að komast í úrslit og Erna Sóli Gunnarsdóttir er í sem sagt kasthópi A og nú með 9 í kaströðinni og svo bara 5 minútum klukkan 9.40, 5 minútu þar og eftir að þá kastar Hilmar Örn, hann er fyrst í kastópi A og að því að sleggjan er það er ekki að það í kúlun að það kasta í tveimur ringjum þannig að báðar hópurinn geta kastað í einu í sleggjur þannig að annar hópurinn að kasta á undan hinum og það þarf að kasta 78 metra og Hilmar Örn á akkurat 78,03
2: okay.
1: Og síðan setni partin í dag klukkan 10 minútur yfir 6 að þá kasta það í fyrst er Elisabeth, hún í fyrri kastópi í sleggju og hún með á 73 og 19 og það fyrir að kasta 71 og 50 og svo í setni kastófnum Guðrún Caritas og hún á 73 hvað það sé, 8-10-8 og það eins og segja, það sem sagt þannig að það fjóri sem keppa strax í dag.
2: Og við eigum heyristunum öllu að sensa að komast áfram.
1: Já, sko, það eiga sko Hilmar og Elisabeth og Guðrún eiga bara mjög góða möguleika að komast áfram. Hins vegar er nú sennilega best að segja svolítið eins og Vésteinn Hafsteinsson sagði nú alltaf, hann sagði alltaf þegar með færa svona mót að þá væri mjög gott að ná 50% árangri, þannig að 50% af íþróttamönnunum gerðu sitt besta eða sem sagt því sem næst bættu sig að það væri bara að gera eins og það er ættu að gera og hinir tækist það ekki og svo sagðan hjá liðum eins og Bandaríkjunum þá tökum ekkit eftir því að þeir eru svo marga sko þannig að þó einhverju klikki þá er alltaf einhver annar sem kemur upp í staðinn en hjá okkur tökum við meira eftir því þannig að samkvæmt því sem Vésteinn sagði að þá ættu við kannski að segja að tvö af þessum þremur ættu að komast í úrslitin, þannig að það svolítið svona gaman, það að við tala möguleika að færi allar þrjár og færa þrjú segi ég og auðvitað svona smávegis möguleiki fyrir Erni líka, sko, en hún náttúrulega þarf að bæta sig, en samt sem áður það komast alltaf 12 lengstu kostin í úrslit.
2: Einmitt. Og hann var ekki að veina sérst, að þau bara kasta helming helminginu sinni besta árangur þegar það var
1: 50%. Nei. Já, það er ekki að 50% keppandi það er meira kannski að við skulum segja að Elisabeth kem inn með 73 og hún kastaði kannski bara 70 og þá myndum við segja að það var undir væntingum en eða 69 og 70 en Guðrún kastaði þá kannski 73 eða 74 og þá myndum við segja að það væri á pari það væri þessi 50%.
2: Já, einmitt.
1: En í raun og veru þá er alveg, eins og segir það er bara góða líkur á því að þeir komist báðar í úrslitin.
0: Já, það hlýtur að vera spennandi og hvað, ef þær komast þá fram í úrslitin, hvenær keppa þær þá aftur?
1: Þá skal ég segja ykkur að úrslitin í sleggjukast hætti Karla yrðu á sem sagt, morgun, setni partinn á morgun, 6:10 en allir sleggjukastið, já, það á hindaginn. Klukkan kortir í 7, sko, þannig að það þá, já, það líður yfirleitt einn dagur á milli í kostunum nema kúl. Í kúl alltaf keft, já, mjög oft keft undan keftinni svona morgun, fyrsta degi og svo bara úrslit strax kvöldið.
0: Já, er sleggjan þarf bara ákveðna hvíld fyrir sleggjuna?
1: Já, það sko, í raun og veru, ég myndur ekki segja að væri erfiðari grein þannig, en það svona erfiðara kannski að koma inn í þannig allt sem mann passi, sko, kúlan sem sagt, þeir kasta, þarna, uppmyndi 20 metra, uppmyndi 20 metra, og það auðveldara að koma inn fyrir á vellinu, þegar að sleggja eða kringla eða spjótir í gangi, þá þarf alltaf, sem sagt, allan völlin, og að því að þú kastar úr búri og þau kasta hérna 70 plus metra 80 metra er bæði sleggju og spjóti þannig að þá sem til að koma undan keppni fyrir í kalla og kvennagreinum og úrslitum þá þarf að dreifa meira úr því það bara svona út af físíkinu á vellinu
2: En Sigurbjörn, hvað segir okkur að sumsku bara frjálsarnar í dag? Þess að maður svona Þú veist, það eru aðra íþrótti búin að vera svona kannski fyrirferðarverðin, sérstaklega í sumar, þetta fótboltinn og svo voru við náttúrulega voru í núna helgina að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í golfi og en hvernig stemmingin bara í frjálsum þessa dagana?
1: Hún nú bara, held ég myndi ég segja á Íslandi, mjög góð,
2: Já.
1: Bara það við erum hérna 8 keppendur, það er ekki, ég held ég einu sinni áður 8 keppendur, einu sinni að tvisu og sko.
2: Já, það er mikið bara sögulega síðan.
1: Já, og það líka sko að því að það fara aðeins færra á þessi mót en gerðu fyrir, já við skulum segja kannski 20 árum með eitthvað svolítið sko, lágmarkin eru aðeins strangari og þau þurfa, þeir sem ekki ná þeim þurfa svona safna að komast áfram og stigum eftir árangri á mótum. Það raunverulega, í gamla daga voru þetta alltaf A og B lágmörk og menn gæti komast áfram á B lágmarki, en nú það ekki hægt lengur, þannig það dugar ekki að fara á eitthvað lítið sveitamót, við skulum segja, og lögum í Þingeyjarsýslu og kasta eða stökkva þar og ná B lágmarki, þú þarft svolítið að ferðast heiminn og keppa á mótum og safna stigum með því að ná árangri í alvöru keppni.
2: Og þröskuldurinn er sérst hærri?
1: Já, hann aðeins hæfi, myndi ég segja, og þessi krakkar eru bara býsna góðir, þetta eru við eigum þarna þessi 4 strax í dag og svo er Guðni að keppa í kringlu á morgun og hann í spjóti, hann sindri á 5. daginn, held ég alveg örugglega já, og síðan eru þeir á laugardag þarna laugardaginn Baldvin í 10 km og svo sunnudagsmorguninn hleypur Hlynur maraþon þannig að við erum með 2 hlaupara þarna líka 6 kastar og 2 hlaupara 5 stráka og 3 stelpur
2: Það er kannski bara svo mikið í gangi sögbindar maður svona erfitt að fylgjast með öllu sem að gerast þetta kannski öðru sig áður fyrir þetta hvert mannspar þekkti sko bara Völu Flosa og Jónalda Magnússon og þetta fólk þannig að kannski við þurfum nú að fara að kynnast þessum krökkum betur
1: Jú, það alveg rétt en líka sko ástæðan fyrir allir þekktu Völu Flosa og Jónalda Magnússon þau voru alltaf reglulega líka í úrslitum á þessum stóru mótum
2: Já, einmitt
1: og ég get að lofa því að þessar til mér þessar ungu stúlku í sleggjunni að þeir fara að detta inn í úrslit núna og svo aftur skulum segja, háum að næsta ári og svo þá og þá veist alveg hvernig það eru þegar kemur olimpíuleikunum í Los Angeles 2028
2: Já, einmitt
0: En hverjir verða þarna mest spennandi á þessu móti? Hvaða lönd? Hverjir eru bara að skara fram úr í frjálsum?
1: Sko, þetta er í Birmingham og Bretarnir eru alltaf sterkir heimavelli, mikil frjálsöndum hefði í Bretlandi og mikil stemming alltaf á völlunum, áhörundur mæta og svoleiðis. Þannig að og þeir eiga fram úr skarandi milluvæðlönd og hlaupara núna, það er að segja 800-1500 metra hlaupara, þannig að Bretarnir vera sterkir. Ítalarnir eru sterkir í frjálsum líka og svo náttúrulega frakkar og þjóðverjar. Frakkar eru bara góðir í öllum íþróttum. Það er bara að valla til svo íþrótt það sem frakki er ekki í, í fremstu röðu, þú veist, og þeir eru góðir í fótbolta, handbolta, blæki, körfu, rúbbi, þú veist, það er eiginlega alveg sama hvaða hópi eru til og upp, Frakkland er alltaf í, með fremstu þjóða.
2: Emi, þú talar líka um, já, hvað sér? Já,
1: alltaf hún.
2: Ég þarf bara að segja, þú talar svona líka um þessa stemmingun í Englandi, er brettin að þarna, er þetta bara eins og þau að svo bara mæta fótboltaleik, eru þau bara hell í sig og geta eitthvað karrivúst þarna á vellinu með eitthvað?
1: Sko, ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með áfengið, allavega sem sagt, á fótboltaleikjum þá verður nú að gera það held ég á einhverjum ákveðnum svæðum, heldur maður nú ekki mætilega ekki stúkuna, sko, en það er mikil stemming og til dæmis bara Ólympíuleikunum 2012 þegar Jessica Ennis, Greg Rutherford og Mo Farah tóku öll gull á sama kvöldinu, sko, þá heyrðist það háaðinn og klappið og stappið, sko, þetta heyrðist langar leiðir, við talum marga kílómetra, sko, og þannig að það er, þeir eru, það er mjög gaman að keppa þegar brettar eru og horfa þegar brettar eru svona fjölminnir á pöllunum, þeir eru líka kurtis, sko, þeir eru ekki bara hvetja bretta og púa og aðra, sko, þeir hvetja alla, semst, alla árangurs, semst, alla keppendur og reyna að sem sagt að þeirra fólki nái árangur, sko.
2: Það er almenn stemming bara.
1: Já.
0: Góð, tíminn nú að hlaupa frá okkur, Sigurbjörn Andri, við erum nú eftir að heyra í þeir örugglega reglulega næstu daga, en hverju ertu spenntastu fyrir? Við höfum bara stuttan tíma.
1: Já, ég er spenntastu fyrir 800 metri hlaupi kvenna. Þar er hörkur keppni milli Kili Hodkinson sem búin að best í nokkur ár. Hún, semst, Audrey Verro frá Sviss náði þriðja besta tíma heimsugunar og vann Kili Hodkinson óvænt í sumar, Hodkinson í fjóða besta tíman og svo er grindarhlauparinn Femke Bol búin að færa sig upp í 800 og hún er þá skammt og eftir og ég held að 800 kvenna verði rosalega skemmtileg klub.
0: Jesus.
2: Hvenær sjáum við undan riðlagi því?
1: Sko, undan rásir í 800 metra hlaupi kvenna eru sem sagt á morgun held ég og undan úrslit á 50 daginn og allir úrslitin séu þá ekki á laugardaginn.
0: Ja. Sigurbjörn Andri, ég er bara hún spennt, ég bara takk kærlega fyrir að hýta upp með okkur og við fylgjumst með stelpunum okkar og krökkunum okkar og eftir að morgun útarpinu líkur, það verður allt saman í beinni og rúf. Takk fyrir að vera á línunni og gangi ég vel í dag, Lísa.
1: Bara takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu hers á Tatarstan héraði í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskrifti sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og hérna eftir ætlum að fá til okkar hann stjörnu Sævar Það, sko, það er sólmyrkvinn, við erum bara að byrja að telja niður í þetta Stettist í þetta og svo, just, svo er alltaf bara allra skóla veðrið líka Það fólk er að rýna í, sko, í hérna skýjaspár
3: Eðlilega, það mikið undir og við ætlum að spyrja Sævar Helga Braga svona einfallega Ert hann á að sofa, ert hann á að næra þitt og hversu spenntur ertu? Við ætlum að taka þetta bara allar 360 gráðnar eins og þú segir
2: hann Við stjóla það, hann rétt að þér

0: Þetta eru Maron Birnir og Luigi og Berdreimi og það eru örugglega marga sem að óska þess að vera Berdreimnir akkurat núna.
1: Ha.
0: Já, sjá fram í tíman, dreima fyrir hlutum, hvernig verður veðrið?
1: Ég, sko, bara, ég þakka hverjum degi fyrir það að ég sé ekki Berdreimin, þannig að ef ég væri Berdreimin, það væri ekki gott ef að mínu drauma var rætast.
0: Já, þú meina það.
1: Já, það væri ekki gott.
0: Þú myndir ekki vilja það?
1: Nei.
0: Eru þeir slæmir?
1: Nei, ekki slæmir, bara skrýttir.
0: Já.
1: Var allt var svo skrýtið.
0: Já. Já, jú, reyndar, þú ert auðvitað svolítið spesa,
1: já, já.
0: En yndislegur en ég ætlaði aðeins ég var að tala við mann sem var á Íslands meistaramótinu í frisbeegolfi helgina
1: já.
0: Það var ekki bara Íslands móti í golfi það var Íslands móti í frisbeegolfi
1: Þú varst að fylgjast með því fyrir höndur úfið eitthvað?
0: Nei, ég fylgdist nú ekki með því en ég fekk smá svona update svo ég sletti aðeins á þann Það voru tveir allt í lagi dagar í veðri en tveir mjög slæmir þar sem var mikið rok og það ekki dró svo gott að þú ert að henda frisbeegolf
1: Nei, einmitt. Þetta búið að vera mjög krefjandi fyrir okkur sem erum að svona erum, hvað sé, stundum það að svona að slengja hlutum upp í vindin
0: Já, og ég get ímyndað með það að þetta hafi meiri áhrif á frisbeegolf því skeldur golfkúlu og þau voru þarna mótin bara eiginlega hlið við hlið þetta, þarna frisbeegolfið og golfið núna,
1: Ok, ok.
0: Um helgina
1: Veðri, Var bara hans í illa þessi maður?
0: Já, veðri var daldið að stríð okkur og svo ég tali líka fyrir mitt liti ég var á glæsilegu enn eitt móti stúlka á Akureyri káamenn eða bara heiðuskilin
1: já.
0: Fyrir það hvað þeir heldu vel á spöðunum þar þar var alveg ömurlegt veður og ég er ekki leitt að segja þetta því það alltaf besta veðri fyrir norðan en það sem var svo gaman við það var þegar maður var þarna í sjögráðunum og vindinum og reykingunni
1: var ský fyrir báðum sólunum?
0: Já, ský fyrir báðum sólunum
1: okay.
0: og ég bara aldrei verið fyrir Nei. Norðan í svona veðri
1: okay.
0: Já, það voru sjögráður og vindur og reykning þannig að þetta var svona frekar erfitt en allir glaðir auðvitað
1: já, já. Veist,
0: allir glaðir og engilegt neitt þetta veður á sér fá og hvað þá stúlkunna sem voru að keppa þetta voru fóreldrarnir frekar og það var ótrúlegt að og svona leiðilegt að káa menn hafi ekki náð að stýra þessu þetta var svona eina sem þeir höfðu ekki stjórn á
1: Já, já, einmitt já. eins og hafa oft góða stjórna þessu fyrir norðan.
0: Já, en það sem að var svo ótrúlegt veða þegar maður var þarna að nánast láta lífið vegna óveðus, að þá vissi maður til þess að í dag strax á mánudaginu, leiðu væri búið að slaufa mótinu, þá ætti að koma 14 gráður og sól á Akureyri og 19 gráður og sól á morgun og þannig, sko, bara allt landið í dag, það full sól á öllu landinu, í Reykjavík 12 gráður og sól, Bólungavík 13 gráður og sól, Akureyri 12 gráður og sól Egilsstaði 12 gráður og sól og Kirkjubæjarklaustur 11 gráður og sól og þetta allt saman núna klukkan 9, ég meina hversu glæsild þetta og á hádegi þá verða konar 17 gráður á Akureyri og sól og 3 metra á sekundu og sömu sögur að segja á Egilsstöðum og í Reykjavík meiri segja líka þetta eiginlega bara þetta ótrúlegu dagur sem að ganga hérna í garð
1: Þannig að sko frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað
0: frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað og bara þeir sem að vilja stunda útivist og yfir höfuð í kvöld á Akureyri vera 17 gráður og sól klukkan 6
1: Já.
0: Þetta svo hugsaðir þetta sko, það má ekkit hefði verið betra veður helgina hefði verið þetta venjulega akureyriska veður þá hefði bara verið of heitt fyrir stelpunar að spila fótbolta
1: Já, hefði þetta taka svona vasspásur
0: hefði þetta taka vasspásur eins og
1: Já.
0: HM þannig kannski á maður bara að vera þakklátu fyrir þetta en hann komin eitthvað til okkar Sævar Helgi Bragason, velkomin
2: Kæra þakkir fyrir
1: Sævar, sko, ég verð að segja sko, nú eru tveir dagar,
2: Já.
1: 9 klukkustundir, 7 mínútur og 53 sekundur í þetta.
2: Já, þú þarf ekki að segja með það sko, þessi síðasta vika búin að vera svolítið mikið erfið,
0: Já.
2: Dálítið mikið álag á áriði, mörg 100 tölvupóstar,
1: Já.
2: Skilabóð, ég tók símanúmerum eftir símaskráni, af því að það bara stoppaði ekki síminn.
1: Þú gerir það bara?
2: Ég gerir það, þetta var ekki tækt annars, svo bara skutl hingað og þangað, reyna slökku elda.
1: En betur, hver er að hafa fólk bara veit ekki alveg hvað að gera, hringi þig?
2: Já, já, já.
3: Þú sólmerkvan, það fólk bara að fá leifi
2: ég, Kannski maður pínu andlit þess að blessa sólmerkva og það náttúrulega þess vegna sem að síðustu tveir dagar hafa verið svona soldið niðurlútir eftir 2 ára vinnu að sjá það að versta mögulega veður mögulega er það sem kemur til með að skemma einhver leiti fyrir okkur, jafnvel þótt að verði hérna, glæsilegt og magna sko, þótt að verði var ekki frábært en við ætlum bara að lifa í voninni og svona, en,
0: það, svona getur, svo, það getur nú mjög mikið breyst alltaf í veðrinu á Íslandi.
2: Já, akkurat, það er líka hálmstráði sem maður heldur í, hérna, það er svo oft sem maður hefur séð hræðilega veðurspá daginn fyrir og svo vorum bara allt öðru sér daginn eftir.
0: Ef maður hefur að ræða veslunum að helgina þá átti að vera vont veður fyrir norðan en svo bara var fínt veru ágætis veður fyrir norðan.
2: Já, nákvæmlega, þannig að við bara vonum það besta
0: og þá í alvörunni kemur andlutöður upp í
2: fyrir námið
0: það er alveg fárálegt og ég var að segja ég sagði allan sér að ná að sofa allan sér að ná að nærast þannig ég ætla að byrja að spyrja það þessu að því álegið bara er mikið
2: Já, nei, ég sé ekki neitt
0: nei.
2: og bara sofna seint og síðan með dotta svona helst eða síðustu daga, bara síðustu vikuna og vakna eldsnemma með bara svona andköf með hérna, verk í maganum og allt sko
0: sko finnst þér
2: þú finn fyrir streitunni og stressinu líkamanum
0: ég er að segja, finnst þér þú af því að við erum að ræða þetta með veðrið
2: Já.
0: Finnst þér þú bara einhvern veginn bera ábyrgð á því að allir hafi rosa bara verði fyrir svakalegum hughrifum þegar þessi sólmyrkur gengur í garð Já. Og líka bara verði bara svona wow, finnst þér þú bera ábyrgð á því
2: sko, Já, einhver leiti, náttúrulega ennþá meira í aðdragandunum núna upp á síðkasti því ég búin að halda einnast í 200 fyrirlestra og heimsækja 60-70 skólahópa og svo hitt bara privat út fyrirtæki og stofnanir og eitthvað svo leis og ég á þegar eftir 10, þú veist það eru 5 í dag og 5 á morgun og hérna þannig já, þú veist þetta orðið svolítið mikið álag og ég eiginlega bara geti ekki betur að tólta fyrir sér búinn
0: það er bara komið þá
1: hvað er þú að vera sá?
2: Ég ætla
1: að
2: vera heima í Fossvoginum
1: okay.
2: og hérna vona það besta við sjáum það var eiginlega bara sárt í gær að horfa í áttina það sem hún verður bara þarna verður hann akkur gæti þetta verið ekki verið eftir 2 daga eða 3 daga sko
1: geturðu
3: hjálpa mér með eitt ég er smá klemmu á heimilinu er ekki bara betra að vera heima upp í Breiðholti og sjá yfir allt
2: Já.
3: Heldur en að fara eitthvað út að garska við.
2: Það er svo tvíþætt sko að því ef veðri nógu gott á höfuðborgarsvæðinu þá bara engin ástand til þess að við þurfum að vera farinni
3: Já,
2: en ef það betra veður annars staðar þú veist, mér þykir leitt og þetta eru kannski skilabóð sem stjórnvöld vilja ekki heyra en þá algjörlega þess verið að leggja í bílferð og fara þangað sem best viðrar En, þú veist, hefa veðspáin, já.
1: Sko, nú alltaf verður almyrkva hátíð á Hellissandi.
2: Já.
1: Og þar eru þetta búið að boða það að þar verður veðurvelin ræst.
2: Já. Sko, og, það virki.
1: Þannig að það verður, sko, það á að nota, sko, ég ætla ekki að útskýra tæknina, en einhver svona tæknilega gera tilrun til þess að svona, svona puffa skýrum í burtu.
2: Ok.
1: Sko, hvað ef það virkar? Mun það breyta allir svona sín þinn á lífið?
2: Nei, ekki beint. ekki beinlinis, ég þyrst að fá aðeins fleiri tilrunir til þess að sjá hvað það virkaði ekki. Já. Nei, bara, ég meina, þetta gerist náttúrulega allstæri heiminum og fólk beitur öllum brögðum til þess að reyna.
1: Það á ekki að reyna allt, bara.
2: Jú, að það á að sjálfsögur reyna allt, en svo bara kannski svo við undirstrykum það. Þú veist, ég hef séð þetta 4 sinnum, sko, út allan heim og ég veit hversu óviðjafnanlega falleg sýnin sjálf En ég veit líka hversu stórkostlega upplifun það að vera bara undir allskugga tunglsins jafnvel þó að það sé skýjað.
1: Já, þegar bara úrstum miðan dag og bara kemur myrkur.
2: Já, kemur bara myrkur og svona rosalega snöggt myrkur. Það er svona svo sem skrúa niður í birtunni, skyndilega allstar í kringu þig.
1: Já.
2: Þetta er ekki hægt sólsetur, þetta er bara rosalega hraðasta sólsetur lífsins og þá tekum við stysta nótt lífsins líka
1: Já.
2: Sem varu bara í nokkra sekundur upp í kannski 2 mínútur fyrir eftir hvar við erum og þú heyrir alltaf í myrkunum. Þú munt alltaf heyra fuglasöngin þagna. Þú munt finna fyrir rökkrun og finna fyrir hvernig kólnar. Þannig að skýjaður almyrkvi næstum því eins og heiðskýr almyrkvi nefnum bara vantar sjónarspilið.
0: Ég er bara að fá gæsa
1: hún því að segja þetta. Líka, þetta er alveg...
2: Ég líka reyna að vera peppa.
1: þetta tókst. Hey,
3: Frétunum í gæra að maður sem sagði sem verið ræðið við út að þessu að náttúran bara þagnar.
2: Já, hún gerir það.
3: Mér stálega magna.
2: Það er akkurat, það er það sem ég verið að reyna að segja í 2 ár.
3: Var að sjá hegðun, sko, það var svo mikið að skemmti vera skipum fyrir utan landi. Sjá hegðun, sko, sjáardýra í kringum bátar oft höfrungar eða alls konar í kring það bara allt róast
2: Já, það bara kemur ró yfir og það kemur meira sem ró yfir mannlegt samfélag og í Bandaríkjunum þá mældist það á jarðskjálftamælum það bara fólk stöðvaði bílina sína það hætti að vinna það fór út, það bara þagnaði, þú veist, það hætti að ganga og svo framvegis, þannig bara einhvern veginn bregst allt við.
3: En hústýr og svona?
2: Hústýr bara sama, þú veist, þessu hundar þeirra bara halda sig komið nótt og leggist bara til hvílu og hérna ketti líka. Það rosa mikið hérna rangfærslega svona rangar upplýsingar núti. Hústýr þurfa ekki sólmörkugleru og þetta er ekkert hættulegt fyrir þau.
3: Þau eru ekki fávita.
2: Nei, þetta er bara svona eins og svo komið kvöld, that's it, og þau missa ekki vitið þótt að það sé komið kvöld. Þannig að allar þessar flökku sögurum og þau þurfa að halda dýrum inn og eitthvað svoleiðis er bara argast að þvaður og kjæftaði, sko. Og svo, hérna, já, eins og segi, ég geti talað myndi allan dag.
0: Já, ég held að er þetta ekki bara meira dásanlegt að fara einmitt út fyrir með hundin með hann á stendur?
2: Jú, bara ekki spurning, bara hafa hann hjá sér og þú veist, hann bregst bara við þessu komið kvöld og hann veit ekkit hvað er að gerast þarna uppi. Hann er ekkit að fara að horfa á þetta og missa sjónin eins og margir halda. Það er stundum talað um að
1: stundum talað um svona stórir viðburðir, sko, að tíminn nemi staður stund, þú veist, eða gerist svona einhver staðar heiminum, en þetta raunverulega gerist þegar tíminn mun nema staðar stund.

0: myrkrinu að þá sér það bara daginn hann er í austur en svo bara svart hinum einn þannig að þetta rosalega skrítin og falleg nótt skýin ef þau eru nógu þunn einhvers staðar að þú myndir sjá rosalega fallega liti í skýinum líka svona, svolítið svona eins og 360 gráðu sólsetis áhrif og skýin líka hjálpa okkur að sjá skuggan nálgast okkur úr suðri þannig að þegar, ef að fólk eru úti ok, hvenær fólk á að vera úti? Ef það skýjað, þá náttúrulega sér það ekki þegar að tunglið að fara fyrir sólina,
1: Nei.
0: En þannig að vertu úti svona cirka 5:30 að því þá í fyrsta lagi ertu farin að sjá skugga nálgast þegar þú fjarska hann í norðri svo fyrir hann á ókunna hraði átt til þín og svo bara skellur myrkrið á skyndilega eins og hendi sér veifað og svo bara klárast það jafn harðan á einni mínútu öfurt í Reykjavík en tveimur mínútum öfurt á hérna Snæfellsnesi og svo fylgir hann eftir og horfir eftir hann í suðurátt og býður svo eftir því 170 ár eftir að næstu kynslóð fá að upplifa
1: og þarna, en afsakaðu heimskulega spurningu en eða skýjað
0: Já.
1: Og eru það sólmerka gleraugun eru þau
0: Já þá þarf náttúrulega eðlimál samkvæmt ekki nota þau
1: Nei þú það skiptir ekki máli hvert maður horfir og
0: Nei
1: bara fyrir
0: akkurat það bara og það mjög mikilvægt aftur að taka það fram því ég var ekkert mjög hress í síðustu viku þegar ég sá ákveðna frétt í hérna sjónvarpsfréttum sko þarft bara sólmerka gleraugu meðan þú ert að horfa í átt að sólinni einhver parturinn að sést og þú ert að horfa þangað og þá notar gleraugun. Ef þú ert bara ekki að horfa sólina, þá ertu náttúrulega ekki með gleraugun á þér.
2: Nei.
0: Þú bara eykur slysahættu eða þú ætlar að vera með gleraugun á þér allan tíman að þú sérð ekki neitt í gegnum þeir. Sko. En að þú veist, fólk í Bandaríkjunum koma fyrir til þess að fólk var hrætt eftir almyrkvann að hérna, taka gleraugun af sér. Af því það hafði fengið misvísandi upplýsingar frá til dæmis læknastéttinni, sko. Það það mætti ekki taka það af sér sem bara rangt, þannig að það settist undir stýri með gleraugun á sér sko. Og þannig að það þarf að vanda þessar upplýsingar bara í kvívetna þú þarf bara gleraugun og með þú horfur á sólina og þá jafnt við börn sem fullorðna börn yngri en 12 ára þurfa ekki að vera með gleraugun á sér allan tíman og alls ekki gera það, bara þú horfur á sólina og já, þannig að hérna þetta hafa verið erfið dagar og hérna mun halda áfram að vera erfið núna næstu 2-3 dagar en mikið ósköflega verið ég glaður klukkan 7 þegar þið alveg búið og ég get farið að hugsa mig
2: hvað þá getur þú farið að leggja ég held að þú sopni rosalega glaður á miðvikudaginn
0: ég ætla rétt að vona það að ég sopni glaður á miðvikudaginn og fyrsta skipti á ævinni í lok ágúst að fara í sumarfrí
2: eitthvað
0: þar sem ég ætla ekki að gera neitt þannig, hérna, en núna bara, eins og ég segi, slökku elda fólk sem eru að hlusta á eftir að fá ykkur sendingar frá okkur við erum að reyna okkar allra best að koma því í kring í dag ég með þrjá menn í vinnu bara við það að reyna að græða allt saman
2: Sævar, ég verð að spyrja þið líka að einu af því að ég var á Norðurlandinu um helgina þar var mikil umræða sólmyrkvan
0: já.
2: Og þar voru margir svona já, við munum ekki sjá neitt þetta brá ekkit við okkur hérna og það var líka mikil umræða sko, það ekki allir sammála á heimilum fyrir norðan hvort það eigi að fara að keira ekkur til að reyna að sjá hann
0: eða,
2: og svo framvegis
0: já.
2: Hvar, sko, fólk hvers getur fólk notið þar? Getur aðeins þetta að koma einhver smá eftirvæntingu fyrir þá sem að búa á já, ekki á þessum helmingi landsins?
0: Nei, akkurat, það er bara miskilningur að nútið að þú sjáir ekkert austan við þessa almyrkvaslóð sem liggur við vesturhluta landsins. Allstaðar á Íslandi verið mjög djúpur og fallegu deildamyrku ekki ósvipaðu þeim og við upplifum 2015 og þannig að fólk allstaðar á landinu mun finna fyrir því að það kólnar það mun heyra náttúruna hljóðna og áhrifin eru bara meir eftir sem að nær dregur Vesturlandi, þannig að fólk á Egilsstöðum og svo sannlega að veita þessu athygli og sumulegis og Akureyri og svo framvegis ef þú hefur einhver tök á að komast inn í almyrkvaslóðina hins vegar þá mæli heilsuga með því það er svo erfitt að líka þessu við eitthvað, þetta er svo skrítið en þú veist, ímyndað er að Led Zeppelin og Bítlarnir og Elvis var að tróða upp í Laugardalshöllinni og þú kæmir bara fyrir utan höllina en færir ekki inn í hana þú vilt upplifa partíð það er bara svolítið munurinn þú heyrir óminn út en þú ert ekki inni það er ekki það sama sko.
2: En hvar er línan? Segjum að ég sé stöttu á já, bara Raufarhöfn og mér langar að fara og ég ætla að fara eins stutt og hægtir
0: okay.
2: Hvar er línan?
0: Sko, ef þú ert Raufarhöfn þá hérna náttúrulega er nánast eins langt út úr allskökunum hægtir á Íslandi þannig að þú fær 95% deildamerkva þar ef þú komum til Akureyrar þá færðu rúmlega 98% deildamerkva blöndu og svo 99% og þá ertu komið svo nálægt almyrku slóðina þú ert alltaf að fara inn í hana, ekki spurning og hvar liggja mörkin til dæmis Hvanneyri er 600 metrum frá almyrku slóðinni þannig upplifunin þar er ekki svo sama og 600 metrum innar Þorlákshöfn, þar er 99,98% deildamerkvi þannig að fólk sem býr í Þorlákshöfn og alltaf að fara suðvesturlandaveginn og koma sér inn í slóðina og upplifa allt annað sjónarspil þar heldur en nokkuð tíman heima á sér Þingvellir eru fyrir utan sem dæmi líka hérna

0: já, Hvanneyri, Bifröst fyrir utan líka. Þannig að það eru nokkri staðar, svona hluti dalur, Bíldudalur til dæmis, nei ekki Bíldudalur, Búðadalur, alltaf ég segja,
1: já.
0: Fyrir utan, eins gott að hafa það til að Bíldudalur er sannlega það inni en ekki Búðadalur. Þannig að það liggja svolítið mörkin, sko.
2: Og mér snuðið að fara líka að brinna vefinn inn á Sólmerki 2026.3 og svona, maður getur hann að séð bara, fara fært skuggan yfir
1: já.
2: Og séð svona hvar þetta verður.
0: Fara verður og hvenar og svona alltaf bara smella hvar sem eru á korti, þannig að ítir og hvaða stað sem er og ítir og akkur eru, þá séð við nákvæma tímasetningur hvenar allt byrjar og hvernig í hámarki
2: já.
0: Og mest áhrifin ef það skýjað allt land, að þá eru mest áhrif auðvitað þegar myrkurinn í hámarki, sem þá rétt fyrir klukkan 6, svona cirka kortur fyrir 6.
1: Mm-hmm.
0: En þannig að ég ætla að brýna fyrir fólki að þú veist, ekki missa partíinu, haldið upp á þetta í fúlustu alvöru, verið úti að minnstakosti frá klukkan 5:30 til 6 og svo bara eftir klukkan 6 að hérna njóta þess að hafa upplifað eitthvað algjörlega einstakt, sko.
1: Já. Sem að kannski næstu kynslóður allavega ein, tvær munu ekki upplifa.
0: Nei, akkurat, ég veit ekki hversu margir ná að verða 170 ára. Þannig að kynslóður sem eru að fæðast núna eftir þetta munu ekki upplifa þetta.
2: Já, býttu bara, sagður, býttu bara.
0: En... Ég að reyna með besta. Bara vinnu minn hann að gaurinn sem að milljara maður einhver sem
2: já,
0: er endalaust, hann er búin að, ég er búin að missa alla trú á þessu eftir þetta.
2: Já,
1: já.
0: Þannig að já.
1: Sævar, þetta bara takk fyrir að koma til okkar. Við ætlum að fara að hleypa þér hérna út. Ég veit að það brjálega að gera hjá þér og þú ert að fara í sumafrí fyrsta sinn á ævinni þar sem út að fara að gera ekki neitt núna í lok ágúst.
0: Já.
1: Og það, ég sé það bara á þér, þetta verður svo kærkomið.
0: Þetta verður pínu kærkomið því ég búin að brotna nokkra sinnum niður undanfarna daga og ég veit það verður erfitt á miðvikudaginn en hérna, já, en er ekki bara líka ákvæmt að fá að kveðja hlustendur eftir
1: jú.
0: Langan tíma.
2: Hvað ertu búin að vera lengi með þennan fasta liði
0: í þessu hætti? Það eru síðan í myrkvanum sem við Sigmar fórum að heimsóttum myrkvan 2016. 2016? 10 ár? Já, þannig að ég er búin að lifa marga frábær viðbrögð við öllum þessum heimsóknum bara miklu meir en ég átti von á en það verður einhver tíma að hætta og snúa sér einhverju öðru
2: þannig
0: að takk hlustendur og takk þið öll sem að stýruðu þáttið þetta mikið gengum
2: Já, svo við erum líka bara að taka kjærlega fyrir þessi frábæru innslu í þessu síðustu 10 ár
0: Já.
2: Og bara segjum bara líka bara gangi yfir á miðvikudaginn og takk bara njóttu í fríin
0: Takk fyrir það og takk allir sem hafa hjálpað okkur

0: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú fær allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninngolf.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
11: Risa Parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað er í meirinn 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það er auðugt af orkuauðlindum og þar er fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæði ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jabloko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jabloko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev Leiðtogi Rúdína flokksins segir að þjóðernisvikarar skipi lista Jabloko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jabloko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года мы делаем для того, чтобы
0: Og þarna heyrðu við í Nikolai Rybakov sem leiðtogi Jabloko flokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. februar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulagum vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherra Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefjana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljardar króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggja á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðlafyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildi nær í öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn á rásina við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9 Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fjalla sólmyrkvan það mikið álag á Sævari Helga Bragasinni þessa dagana
4: Já, og ég segi ykkur hvað langt í þetta
3: Já, núna
4: Bara akkurat núna?
3: Já
4: Það eru tveir dagar, 8 klukkustundir, 40 mínútur og 25 sekundur
3: Vá, þetta svakalegt Ég veit ekki með ykkur, ég að telja niður Ég var spennt fyrir þessu Ég núna orðin sprudlandi spennt fyrir þessu eftir að
4: Sævar var hérna
3: Já, já, þegar hann bara fór að tala með þetta Ég fann það bara einhvern veginn á skinnin á mér Hversu mikil jarðtenging þetta verður
4: Já, líka, þetta bara svo einstakt eins og þegar tala ekki hvernig náttúranum þagna einhvern veginn, ég verð líka að segja, ég fekk sko gæsahóð við að hlusta á þetta, hvernig hann lýsa þessu, þó að veri skýja þetta verði mögnu upplifun.
3: Já, þetta verði mögnu upplifun, voru líka þess að tala EM í frjálsum íþróttum sem að hefjast og við eigum tvo keppendur sem að keppa bara núna milli 9 og 10 og Sigurbjörn Árni Arngrímsson ætlar að lýsa helli heitunum á rúf þannig að þegar að klukkan verður 9 þegar við erum búin að kveðja hér, þá myndi ég fara og kveikja á sjónvarpinu.
4: Já.
3: Ha, ekki fyrr
4: ekki fyrr
3: en engin munur á fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið þann 29. ágúst næstkomandi svona umræðan ESB fór í pínu dvala en svo hefur maður fundið hana sko hún alltaf að verða harðar og harðari svæstnari og jáararnir og neyararnir alltaf að verða reyður
4: Þetta að ná ykkur svona hápunkti núna eftir verslumhelgi, ég held að fólk sé núna er líka er í svona könnunum það held ég eiga það sameiginlegt að það mjög mörg óákveðin
3: Já.
4: Sem að bara, kannski ég veit ekki endilega hvað það gera eða bara kjósi ekki að svara þannig að ég held að fólk sé núna svolítið að sperra eyrun þú veist að vita svona ok bara fara aðeins að pælis út af því að sko, júli er búin og verslumhelgi búin núna held ég að umræðan fari á algjörflug
3: Já, það þannig? Ég held einhvern veginn að það væri margir sem að sko það væri rosa margir búnir ákveða sig en það væri fáir sem ættu eftir ákveða sig en þeirra atkvæði munu þetta skipta svakalega miklu máli þegar svona mjótt að munum
4: Já, ég held að þetta muni algjörlega ráðast það þannig að já, þetta kemur alltaf með ljós
3: Já, það hart tekist á öllum víkstöðum og það bara mikið lítið sem fast í umræðina og þjóðin klofin í tvennt og við ætlum að ræða þessi mál núna við hann Eirík Bergmann stjórnmálafræði prófessor sem á línunni og hann skrifaði einmitt á dögunum grein sem að birtist í heimildinni og bara yfirskriftina hvað snýst málið eiginlega og það einmitt það sem að okkur í morgunundarpinu langar að vita hvað málið snúist og við ætlum að svona reyna að leita svara við þínastu daga og Eiríkur á línunni hjá okkur komdu sæll og blessaður Eiríkur
5: Já, góðan daginn, komið sæl.
3: Nú þú að horfa á þessa umræðu og fylgjast með henni bara eins og við hinn. Það mikil hiti í þessu.
5: Jú, það alltaf verða vitlaust.
3: Já, Er það ekki bara rétt á orði? Það alltaf verða vitlaust.
5: Já, Íslendingar eru bara klofnir í Evrópumálunum og hafa í rauninni alltaf verið það. Satt að segja bara höfum við aldrei almennlega vitað í hvort fótinn við eigum að stíga í þessum málum. Margu leiti sko EES-samningurinn svona nánast eins og klæðskera sniðin fyrir okkur sko. Við höfum sömu þörf eins og öll önnur ríki í Evrópu að taka þátt í samræðunum. Ég segist að fá það nefnaðarslega ávinning sem felst í því að sko að rífa niður hindranir í viðskiptum, koma á samræmdum leikverk, sem sagt regluverki og svona þeist öllu þessu sem að því fylgir og við fáum það mestu leiti gegnum samningin. En svo höfum við líka á sama tíma svona einhverja þörf til þess að svona standaðist til hlés í skarkara veraldreinar og þetta svona arfleiður sjálfstæðisbaráttunni og svona þeim grunni sem að þar var lagður undir íslensk stjórnmál, það gangast ekki undir yfir þjóðleg bandalög og svona hefur þetta svolítið velst en síðan samningur náttúrulega orðin svolítið skrítin í svona þessu Evrópu apparati öllu saman þannig að við erum bara kannski, já, við óttum okkur ekki alveg nákvæmlega á því hvað við viljum og svo skoðan kannar í gennum tíðin að sína þetta nokkuð glöggt ég mandi hvernig sem sýndi sko að 90% þjóðarinnar vildi sækjum aðalda Evrópu sambandinu og skoðan hvernig sem sýndi að það væri komið nánast niður í 10% sko og bara allt þar á milli og núna er þetta bara hnýfi aft.
4: En hvað, þú segir að samningur séu orðin eitthvað skrítin, hvernig útskýrur það?
5: Sko, EES-samningurinn er söguleg smíð sem að verður til þegar það eru tvö megin bandalög í Evrópu. Það að segja Evrópu bandalagið sem núna Evrópu sambandið þar sem voru prjónlega nú bara sex ríki og svo voru sjö ríki í EFTA en undir lok kaldastrísins að þá er það þannig að þau ríki sem að voru EFTA megin voru mörg hlutlaus í kaldastriðinu og gátu þarlegandi ekki gengið til liðs við Evrópu bandalagi því að það var álitið að það var þú tækir afstöðu með vestur veldunum með því að vera í Evrópu bandalagin en ekki endilega í EFTA og þá er það framkvæmdastjóri Evrópusambandsins Jacques Delors sem að leggu til að búa til svona brú á milli þessara tveggja bandalaga sem að og þó svo Evrópubandalagi væri orðið stærra þarna voru þið svona nokkuð neginn samt jafn gild eitthvað neginn sko og það verður EES-samningurinn en síðan gerist það í milltíðinni að öll samflotsríki okkar eftir megin hryggja æskja aðildar að Evrópusambandinu og flest ganga þarna yfir Austurríki, þeir Svíþjóð Finnland en sko Sviss dregur sig út úr þessu vegna þess að þeir fella EES-samningin og svo normenn fella síðan að þetta samning sinn en við vorum þau einu sem að litum á EES-samningin sem einhvers konar vettvang til langframa en önnur ríki hafa ekki endilega litið svo á og síðan hann var sem sagt, verður eftir að Okay, það verða náttúrulega grundvallar breytingar bara í heiminum meðan að samningurinn er, meðan er verið að semja Evrópska efnahagssvæðið, með Berlínarmúrinn fellur og kaldastriðinu lokið og þannig að þörfin á þessari brú er ekki lengur til staðar og eða samningur breytist í eitthvað svona fordyri aðild að Evrópusambandinu sem að við hefur núna verið í þessu fordyri í rúmlega 30 ár. En það er svona smám saman alltaf stuð að færast meir út á hliðalínuna í Evrópusambandinu og Evrópusambandið gerir í sjálfu sér ekki til þess að viðhalda samningnum, svona auka virkniðars, bæta til dæmis aðkoma okkar að ákvörðunum. Við erum aldrei bundin við það að taka yfir ákvarðanir annar og við erum lítið það að segja. Við erum enda miklu meira það að segja í Schengen sem er áhugavert sko, heldur en í samningnum.
4: En áttu við að hinga til hafið sko, að við sem að þeir sem að tók upp í samningin og litu á það sem bara skref í áttu að Evrópusambandinu en við erum einu sem bara svona, hugsum bara að þetta er bara fínt fyrir okkur og það er alveg líka í umræðanum núna, mér finnst alveg vera þeir sem að til dæmis ætla að segja nei, að þeim finnst EES-samningur bara að vera nóg við, sé, við séum nú þegar með alla kosti Evrópusambandsins og viljum henni taka upp gallana
5: og við það er alveg klart og kvitt að við fáum sko, stærsti ávinningurinn að veru í Evrópusambandinu fæsti gegnum EES-samningi það liggur algjörlega ljóst fyrir en það sko er við þáttakundur í svona sko þremur fjórðu af öllu því sem Evrópusambandi gerir kjarnið þessi er innri markaðurinn það er bara hjarta Evrópusambrunas er innri markaðurinn og við erum þar til jafns við alla aðra og það er stærsti ávinningurinn fólkin í því þetta eru ekkert mörg svið sem að út að standa í rauninni eru þið bara 3-4 eftir hvernig á það er liti. Það er sjávarútvegur og landbúnaðar sem eru áskorun fyrir okkur svona að ýmsu leiti fellur illa að mörgu því sem við gerum á þessum sviðum og þar þá að semja all rækilega og ekkert víst hvernig það gangi allt saman en síðan þá þriði þátturinn peningamálin sem að margir sjá þá þennan viðbótar ávinningi fyrir Ísland að ganga inn en það er sjálfstæð ákvörðin eftir að inn í bandalagið er komið hvort að menn vilja taka upp evruna en ég geri nú ráð fyrir því að þeir sem eru að vilja að Ísland gangi hérna inn að það sé nú svona gulrótin að fara þá allir leið og taka upp evru ániði vöxtum og svo framvegis og þessi vil nú fara út í þá sálma alla saman en síðan fjórðavítin að koma inn bara akkurat núna og kannski þetta aldrei erfitt í umræðinni núna að þessi fjórðavít sko kemur runni eftir að við tökum þessu ákvörðun sem eru öryggis og varnamál. Það alveg ljóst að sko varnir Evrópu að færast austur yfir Atlantshafið. Evrópusambandið að taka varnir álfunar miklu meira til sín. Þeir hafa náttúrulega verið bara fremur inn í NATO og Evrópusambandið hefur haft lítið sem ekki hlutverk í öryggis- og varnarmálum. En það að færast þangað, þannig að það þá fjórði þátturinn sem að kæmi til umræðu hjá okkur. Bara annað það í raunin ekki. Nei. Umræðan hún snýst eiginlega að mér finnst sko 90% eitthvað allt annað heldur en þessi fjögur atriði sem eru þau sem eru undir.
3: Mm-hmm. Sko þannig að þegar að það verið að segja til að mynda við Kristrúnu og Þorgerði aðalega Kristrúnu að samfylkingir hafi lofað að setja ekki Evrópumálin á dagskrá og kljúga þjóðin í tvennt og hún segir að aðstæður í heiminum hafi breyst það er vegna þess þá ertu að vísa í þennan eða hún að vísa í þennan fjórða þátt sem hún að tala um öryggis- og varnarmálin
5: Já, ég gerir ráð fyrir því
3: Já.
5: En mér að það sko, við höfum rifist Evrópumálin í 30 ár, sko. Og þetta alveg drepleiðilegt rifrildi, sko, út af því að það, menn bulla svo mikið, sko. beggja vegna, sko. Og kannski það eðlilegt út af því að þetta alveg svakalega flókið og svona, ekkert, alltaf, sko, sprúðlandið að fjöri, sko, allt í kringum þetta, sko, þannig að það svona eitthvað eðli máls. En það eina sem nýtt í málinu, sem að, sko, við höfum ekki farið í gegnum í þessu 30 áratuga langa rifrildi, þessi fjórði þáttur öryggis- og varnarmálin. Það það sem nýtt í stöðinni.
3: Mm.
5: Og við verðum að ræða það á eitthvað vitrænan hátt.
3: Já, Eiríkur, þessi atkvæðagreiðsla, nú heyrir maður marga segja að ef þetta endi með jái að þá séum við bara fara þarna inn, það svo ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endar með jái, hægt að segja nei í næsta skrefi?
5: Já, það allavega ágætt að fá spurningu sem að þetta svara með afgerandi hætti. Nei, við ekki að ganga inn í Evrópusambandið, en það þurfum við að semja við það áður en að við getum gengið þar inn. Það ekkin þjóð sem getur tekið ákvörðun það upp á eigin spýturs að ganga þar inn. Það þarf að semja, það þarf að æskja þess að taka upp aðelda viðröðnar á nýjan leik og það það sem þessi spurning lítur að núna í lok mánaðarins og ef það kemur já út úr þeirri atkvæðagreiðslu þá þurfum við í fyrsta lagi að fara fram á það við Evrópusambandið að hefja aðelda við erum ný og Evrópusambandið þarf að svara því hvort að það vilji það það bara ekkit alvíst þar eru 27 ríki og þau geta hvert haft sína skoðanir það að vísu sko aðeldar umsókninni ennþá í gildi og framkvæmdastjórnin virðist geta ákveðið þetta en hún fer eftir vilja aðeldarríkjanna hvort þið þannig að það nú svona fyrst en við þá getum þá kannski gefið okkur það að það skref kannski haldi áfram að við segjum jöndin sem sagt fallist á að hefja aðeldarviðræðnar á nýja leik. Nú þá þarf að fara í gegnum allt sem áður hefur verið rætt í þessum viðræðum en það getur svona verið Við komum miklu lengur heldur en öll önnur ríki sem að æskja aðeldar núna vegna þess að við erum í EES, það sem þrír fjórðu, þegar komið hérna inn í okkar kerfi af því sem Evrópusambandið gerir, en það þarf að semja og sérstaklega þessi fjögur atriði. Það sé að tvö þeirra þá akkurat núna sem landbúnaður og sjávarútur og það flókið, það þarf að ná fram afgerandi sérlausn í sjávarútvegi sem alls ekki auðvelt mál. Það sko, Evrópusambandi mun þurfa að gefa töluvert mikið eftir til þess að hérna að við getum komið heim með samning sem ásættanlegur fyrir Íslendinga og ég sagt það í viðtölum við sko erlenda fjölmiðla að engin utanríkisráðherra íslenskur getur snúið við frá samningaborði í Brussel á þess að tryggja yfir að Íslendinga yfir auðlindinni eftir sem áður. Að komi íslenskur utanríkisráðherra heim með aðildarsamning sem að fæli ekki í sér bæði raunveruleg og formleg yfir að Íslendinga yfir auðlindinni, þá verði viðkomandi nú bara rekin úr landi, sko. Og þau, staðan þannig og þetta ekkit auðvelt verkefni, þannig að það kannski stærsta hindrunin og það ekki nema ef að það tekst að samningur liggur þá fyrir og þá verður hann settur aftur í atkvæða greiðslu á Íslandi þar sem að verður kosið aðildina sjálfa. Þannig sjáum við að þetta nú ansi löng vegferð og þyrnum stráð og alls óvíst að við náum allalegi þanga, jafnvel þó að sagt verði já núna í lok þessa mánaðar.
4: En Eiríkur, það nú, einmitt, það mjög mikið tekist á þessar sérlausnir í sjávarútvegi, hvort af þeim verður eða hvort það sé hreinlega bara hægt að leggja þetta fyrir raunbúrsamatið. Ég velti fyrir mér sko, í samingi við þessi sko, varnarmál, hvort að sko, samni í staða Íslands gæti verið, sko, ég veit ekki góðið af ondið að hvort það sé jafnvel góð sko, út af sko, hnattrænni stöðu Íslands, þegar við sjáum sko, Trump ásælalt Grænland, ekki, getur ekki verið að við séum svolítið fyrir svona frekar sæt stelpa á þessu balli fyrir Evrópusambandið, út af bara sko, legu okkar á þessu netti?
5: Sko, ég hef fylst með þessum málum lengur en elstum en munna og hérna, ég held að, staða samningstað Íslands hafi aldrei verið betri en akkurat núna.
4: Og er þetta hluta þessu eða?
5: Já, þetta ástæðan í raunni.
4: Já.
5: Já, það eru nokkrar ástæður.
4: Já.
5: Þetta aðal ástæðan. Það eru bara þessi óvissa í alþjóða kerfinu. Frá Rússlandi, ók frá Rússlandi, óvissa í Bandaríkjunum, allt þetta gerir það að verkum að Evrópa þarf að hugsa sjálfa sig og svona bara geopolítist er Ísland og strategisku stað, svo Íslandi þessu svona hræðilega og hérna, og það skiptir máli fyrir varnir Evrópu og þessi ásælningar. Grænlands gerir það að verkum að mennum vilja örglega bara draga þessa línu fremur utar heldur en innar. Það er eitt. Númer tvö að Evrópusambandið bara það er eftirspurn í Evrópusambandinu eftir svona auðveldri stækkun. Það hafa bara verið alveg óbúslega erfiðar stækkunarlotur til ríkja sem hafa þurft að breyta alveg feikilega miklu.
4: Já, það áttum það að sem eru svona fjær menningarlega heldur en bara vestur Evrópa og þau fara í mikla kannski bara innviða uppbyggingu og bara almenna uppbyggingu, bara pólitísku uppbyggingu og hitti í hvað.
5: Allt þetta. Og svo þriði þátturinn sem er sá sem að sko, náttúrulega alltaf kannski erfiðast að átta sig á, sko. Og hann bara einfallega sá að núna fólk við stjórnvölinn í Evrópusambandinu sem til í að
4: býttu við.
3: Eiríkur.
4: Dettur hann út sko til í að þetta
5: kanski, var sko
3: Eiríkur, þú voru að endurtaka þriða þáttið, þú dartarna aðeins út, þetta var svona cliffhanger eins og í bíómynd, við erum mjög spennt
4: til í að
3: já, þriði þátturinn fólk í Evrópusambandinu sem til í að og svo máttu halda áfram
5: ef ekki að láta það hanga bara að þetta sko, það fólk sem komið, sem sko við stjórnmölinn í Evrópusambandinu í augnablikinu, sem miklu jákvæðara í garð Íslands heldur en að margir fyrirverðar forverðar þess hafa verið áður. Það er bara fólk sem hefur bara miklu meiri áhuga fyrir því að rýma til fyrir Ísland núna heldur en að ég hef séð áður. Forsvarsmenn Evrópusambandsins tala bara allt öðruvísi möguleika á sérlausnum og undanþáum og það sé flókið orð og þau stað bara eða rýma bara til þannig að það hendi, aðeldin hendi okkur við höfum aldrei séð þessa stöðu fyrr
4: og er það kannski
5: það er í sjálfu sér aðtilsvæð sko.
4: Og er það ekki bara hlutaði líka þessi um að tala maður, þessi hnattrana staða það sé reynlega bara að vera svona sverma fyrir okkur
5: Já, sko, Evrópusambandið hefur áhuga fyrir þessu núna að fá Íslandi inn og er tilbúið til að rýma fyrir okkur með okkar, allar okkar kennjar og sérkenni. Það var ekki staðan þegar sótt var 2009, bara reynd ekki. Það var andstaða í mörgum ríkjum við að taka við Íslandi sem að virðist ekki vera núna. Svo andstaða sem sagt, smitaðist yfir í samninganefndirnar og það allt saman. Það var engin skilningur á sérstöðu Íslands þá. Núna kemur hver forsvarsmaður Evrópusambandsins fram á fætur öðrum og lýsir þessum skilningi sem að við vorum alltaf að reyna að ná fram áður. Þannig að staðan breytt. Hvort að það vari síðan í gegnum alla samninga lotuna sem framundan það vitum við ekkert þetta getur auðvitað allt gjörbreyst löngu áður en að við náum að klára samninga þannig að það ekkert að treysta á þann velvilja sem að akkurat er uppi núna en það ekki hægt en því ekki móti mælt að hann til staðar það allir sem að þekkja til sjá það, það bara þá fólk sem ekki þekki til sem að sér það ekki
3: Já, Eiríkur Bergmann þá eflaust þetta að færast bara enn meira fjör í leiki næstu daga og þetta örugglega ekki síðasta sinn sem við möttu að heyri þér fyrir 29. ágúst bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og útskýra þetta fyrir okkur hvað snýst málið eiginlega við hvetjum fólk til þess að lesa þessa grein í heimildinni Takk fyrir
5: All right, takk fyrir, bless
3: Hér eftir smástund ætlum við að ræða landtækisgestuna og að með sumar hjá gestunni í sumar mikið að gera
4: Það tengist nú bara þessum við erum að tala þessum vartarmálum
3: Já, það öryggi
4: Já,
3: öryggi langtans allavega
4: Já,
3: þannig er landtækisgestan þetta kölluð út þegar alvarleg tilvik eiga sér staðslýs á fólki og svona og við ætlum að ræða við yfirflugstjóra gestluna Sigurð Heiðar Víum á eftir hvað þarf að gera til þess að landtækisgæsla geti staðið undir þessu öll saman.
4: Algjörlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
11: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir Úkraínu hers á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhrinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagða klukka 9.
0: Góðan daginn.
4: Morgun útvarpið
0: á Rás 2.

0: Gamalt og gott hérna í morgunundarpinu, samt hann á Rob Thomas, þráin, þú ert bara svona koma fólk í gang á
1: mandi.
0: Já, í stuði, kallinn í stuði, það er gott að heyra. Það hefur verið mikil aukning á útköllum hjá landhelgisgæslunni núna í sumars að sögn yfir flugstjóra gæslunar sem að heitir Sigurður Heiðar Víum og að hann sög þá þyrfti að tvöfalda flotinnar og koma upp annari bækistöð á landsbyðinni ef vel ætti að vera og við ætlum að ræða bara aðeins stöðuna hjá gæslunni viðan Sigur sem sestur hérna niður hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Það var nú verið lengi í umræðun er það ekki Sigurður að koma upp annari bækistöð á landsbyðinni?
2: Jú, það rétt. Þetta gömul umræða og ég man eftir mörgum minnisblöðum þannig að ég myndi setja að sé allavega 20 ára gömul umræða.
0: Mm-hmm. Og farða eins yfir það með okkur hvers vegna þið telji þetta nauðsynlegt? Það er vantarlega vegna viðbragstíma er það ekki eða?
2: Jú, það er rétt. Og ef við berum okkur sama við nágranna þjóðir, þá er eðlilegt að raða viðbrags þjónustu á svona rétta staði og dreifa því landið.
0: Já, og hvernig er þetta eins og þú segir í löndunum sem við berum okkur sama við? Erum við bara alveg sér á báti að vera með eina bækistöð og suðvestur hluta landsins og þetta er nú frekar stort og víðfæmt land?
2: Við erum alls ekki sér á báti en ef við berum okkur saman með Bretland þá eru þeir með þetta í Írland, þeir eru með fjóra bækistöðar með framströndinni, Norðmenn eru með sex og svo framins þannig að það er eðlitt að dreifa þessu til þess að ná sem fyrst til þeir aðeila sem viljum þjónusta og bæta öryggi.
1: Hvað, þessu aukningi í útköllum, hvernig útskýrur það? Hvernig eru verkinn búin að vera henni hjá okkur í sumar?
2: Við upplöfum tölvara aukningu í júli, milli ára, það byrjum 40%, en þessu umræða er að sálsveg ekki komin vegna þess,
1: Nei.
2: Vegna þess að við erum að sjá einhvern smá kúf í sumar. Þetta er bara umræða sem viljum halda á lofti, sem hefur verið í gangi lengi og það er mikill vilji allra stjórnmálamanna sem við tölum við og hefur verið í gegnum árin. Það er enginn á móti þessu. Það er bara spurningum hvenar og hvernig ná að fjármagna þetta.
1: Já, einmitt.
0: En núna, Sigur, auðvitað, þið voruð að þú hafið alltaf verið að sinna alls konar verkefnum. Nú er túrismi aukist gríðarlega hér á landi. Ykkar verkefni hefur þeim fjölgað eftir það út af því?
2: Já, við erum með það bil 300 útköll ári á flugdeildina og við sjáum að það sem fleiri er á landinu, fleiri skemmtifraskip er að koma, þá er bara meira svoleiðis verkefni.
0: Og þetta eru auðvitað alvarlegustu tilfelli þar sem að kalla á þyrluna?
2: Jú. Það er bara þannig.
0: Og hversu miklu máli skiptir til að mynda viðbragstími við svona? Bara þú segjum að einhver fái hjartáfall á Austurlandi og það þurfum að sækja með þyrlunni. Hvernig er það?
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er að svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Já, en er það raunhæfu kostur að koma upp annari bækistöð og mynduðu vilja koma henni upp hvað, bara á Akureyri eitthvað svo leiðis?
2: Það er raunhæfu möguleiki og þetta kostar allt smá en það er algjörlega raunhæft að setja upp aðra bækistöð hinum í landinu og Akureyri er efst á lista núna. Mm-hmm. Og við styðjum við það og það er bara spurningum að segja gó og bara framkoma.
0: Já, akkurat. Hvað eru marga þyrlur hjá okkur núna?
2: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum það sem verum með sinnum 2 og þá meina ég það sem sagt að ef við viljum og vera með 2 vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega við með 5. Bandaríkjamenn voru með 5 vélar þegar þið fóru frá Íslandi 2006 og við með 2 og þá voru 3 vaktir á landinu og aðra þjóðir sem við tölum við eins og finnar þeir með 5 vélar og svo kom óvænt bilun daginn og þá svo þeir að við þittum helst 6 og þeir eru að fara í útboð núna endur nýja simflota þannig að ef við miðum við það þá erum að tala 5 hvort sem eru með eina bækistöðu eða tvær.
0: Já, og það þarf náttúrulega manna þessar vélar og áhöfna þessar vélar. Hvað heldur þetta sé mikið sem þið þurfið á ári? Veistu það? Til viðbótar?
2: Í krónum?
0: Já.
2: Það er annars við sem sér þau má. Ég tjáum mig bara ekki svoleiðis. En þetta er að svo ekki bein tvöföldun á beisnum. Við erum að tala sem sagt að við myndum vilja fá aðstöðu fyrir tvær þyrlur og eina flugvél hinum inn á landinu og mannska sem þyrfti til að sinna því og búnað og tæki og tól, það er að svo ekki þetta er ekki bara loftfarið heldur, líka ýmis búnaður. Við höfum líka tala fyrir því að við erum eina flugvél og það væri gott að fá tvær að því að þegar hún stoppa vegna við alls, þá er engin vél tiltæk og svo famins.
1: En er þetta bara eins og margt annað en bara margir innviðir hér að hefur bara ykkar floti og annað, hefur ekkit haldist í hendu vitur með þessu gríðarlega aukningu í ferðamennsku? Það eru bara tvær... búið tvöfalda mannfjöldan hér á landi bara á síðustu áratuninu eða svo, en hafið þið rauninu bara staðið í stað?
2: Við erum með það sem okkur var veitt í rauninu bara sko og var áallat þegar kanninn fór 2006.
1: Já.
2: Þá var reynd að reikna með fjórum þyrlum og ég flögist þarna fjórum þyrlun í sjóin. Þannig að eftirstanda þrjár og það sem ég bara benda voru að við þyrtum
1: Allavega fimm.
2: Til þess að halda þarna sko þeir viðbræði sem ætlast er til og við viljum halda.
1: Já.
2: Og væri það nóg fyrir þann fjölda sem er á landinu? Já, ég myndi halda það en það væri mjög gott og nauðsynlegt að dreifa þessu landið.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Þú segir, stjórnum þetta alltaf mjög jákvæð en það þarf eitthvað að gerast.
2: Við sem sagt, viljum halda þessari umræðu þarna gangandi einfalda vegna þess að núna erum við komin að eitt og hálft að verða tvö ári inn í núvarandi leigusamninga á þessum þyrlum. Þetta er 5 ára leigusamningu sem á framlengja þarna, 7 ára leigusamningu sem á framlengja upp í 10 ár og allar þessar framkvæmdir taka svo mikið tíma, taka kannski 2 ár að byrja leiguboð, svo tekur ef við veljum að kaupa vélar, tekur 3-4 ár að smíða þær og svo tekur X tími ef þetta eru aðra vélar þarna sko að þjálfa mannskapin á þetta þannig að þetta er ekki eitthvað sem við gerum bara á einhverjum mánuðum, þetta tekur þarna kannski 5 plus ár.
0: Já.
2: Þess vegna þarf ég í raunum bara að undibúa þetta með miklum fyrirvara.
0: Já,
1: einmitt.
0: Til þess að vera bara orðin í topp málum mögulega 2035.
2: Já, í raunum veru og að setja upp aðra bækistöð það tekur líka ár eða meira. Við erum ekki að tala dag eða vikur.
1: Nei. En segir, getur aðeins sagt okkur bara fyrstur með hérna? Ég sé bara, þú ert komin hann minn og við hliðum á símanunum með sko bara talstuð. Þetta er gróthart sko, það er klári bara, það geti allt í hennu bara...
2: Ég var að vinna í nótt.
1: Þú varst að vinna í nótt, einmitt. Hvernig er þessu bara, þú talar 300 útköllu ári, hvernig er svona bara venjulegur vinnudagur hjá flugmanni á landhelgisgæslunni?
2: Við erum á sólensvöktum eða í heila viku, þannig að við erum viku on, viku off. Og innan þess tíma þá má kalla okkur út hvenær sem er. Við erum með hámas vinnu stundafjölda og lámas hvíld og ýmis ákvæði en einhver síður þá þarf að meta aðeins og stundum eins og í sumar að koma útköllin alveg í hrönnum þannig að 4-5 kannski beit.
1: Og er þetta, hvernig er þessi útköll? Svona, er þetta bara algjörlega allskunar? Hvað er eitthvað svona sem er svolítið svona algengar en annað?
2: Þetta er jörnur alls konar, en það er mikið þarna, mikið inn á landi, það er kannski bara... Það
1: er eitthvað fótbrotin í fjallgöngu?
2: Já, til dæmis. Þetta hefur breyst í gegnum árin, cirka þriðjungur er út á sjó, þeir þriðju inn á landi og þetta er gatnakerfið og þarna hálendið.
1: Þannig að þeir eru ekkert að elta sko bandir og alla daga, það er alls konar í viðbútt.
2: Nei, það er alls svo hluti af öryggisgæslu á sjó.
1: Já.
2: Það þarf að sinna því að sinna þarna fullu öryggi sjómana á sjó en þetta er mikið slys.
0: Já. Og eins og þú segir, það eru sólarhringsvaktir í viku í senn og ef að það hefur orðið 40% aukning á milli ára í júli þá má gera ráð fyrir því að það hefur verið ansi mikið álag á flugmanni.
2: Töluvert álag á alla og það meiti mjög mikið á öllum og flugugetan okkar voru unnu öllum stundum og aðrir áhrum meðlumir. Eins og ég segi, sko, umræðan er að kannski ekki vegna þess að það er mikið að gera akkur þessa stundin, heldur bara að það þarf að hugsa til framtíðar.
1: Já, þeir eru að því. Já. En það lítur að, allna, eins og ég held að áfram aðeins og svona persónulega lóðum, það lítur að vera svona gefandi starfa, þarna, bókstælega á þyrlu að bjarga fólki.
2: Þetta er mjög gefandi starf. Já. Og á góðum dögum eins og í dag, er þetta mjög gaman og vondum dögum um miðjan vetur, þá spyrir maður sér stundum bara, hvað ég að gera hérna?
1: Já, fljúi einhver óður að...
2: Já, við fljúum mikið til jöðrum, öllum öðrum.
1: Já.
0: Já.
3: Nú er stórt verkefni á miðvikudaginn hjá okkur, 50.000 manns út á hafi hérna að horfa á sólmyrkva. Hvernig, hvaða umfang er á því hjá ykkur?
1: Það var fínt að vera með aðra til,
2: já,
1: tilbúna.
2: Já, og því... Já, algjörlega. Það er búið að gera ráð fyrir þarna, meira viðbræði hjá okkur út á því.
3: Eruðu með skipað nú?

0: Landið. Þetta er bara hann að vestu við, sko. Hlýtur að vera aðeins þægilega að skipuleggja og eiga við þetta.
1: Algjörlega.
0: Já.
2: Mm-hmm. Já, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar Sigur Heiða Víum yfir flugmaður gæslunar og ræðið okkur gangi ykkur vel á miðvikudaginn sem á alltaf.
1: Hefur takk fyrir.

0: Já, þetta var Casey Musgraves og I Believe in Ghosts. Ég bara Casey Musgraves aðdáandi.
1: Já, það er alltaf var mjög skemmtilegt lag hérna í spilinu í sumar.
0: Já, já.
1: Dry Spell. Og nú erum komin bara með nýtt. Þetta er skemmtileg músík.
0: Já, já. Það er nú að syngja einhvern sem að ég hætti með henni og hún væri til í að hitta hann aðeins þrátt fyrir það.
1: Það er þessu, I Believe in Ghosts.
0: Nei, það er í Dry Spell.
1: Í Dry Spell, já. Það var mikið þurrkur í gangi þar.
0: Mikið þurrkur í gangi, hún var óana með það.
1: Já, já, bara til þessu upp á þóttavélina.
0: Já, já, eðlilega, bara eins og maður gerir.
1: Já. Mundi ekki við það.
0: En það finnur svona að stýttast í annan endan hjá okkur allir minn, þú komin úr sumafríi.
1: Já, já. Hvernig... Tindum við um bóksi bara ennþá upp á bílnum.
0: Ætlar að hafa það bara þar?

0: Nei, ég hugsi tæki hana, ég svo núna þegar ég svona keyra á milli staða og ekki með neitt í, þá hugsi ég, hvað í hverju kvín svona svakalega, þá þetta ah. boxið að, ég sé sé að íða svolítið meira elsniti líka með þetta upp á.
1: Tekur vindin.
0: Já, tekur vindin og svona kvín í þessu aðeins.
2: Finnst þér þú töff með boxið?
0: Nei, ég myndi ekki sé töff, en þetta ákveðið svona, þetta svona, þetta svona, jú, þetta svona vera komin inn í þetta innan miðaldra leik, þetta svona ég
1: veist, praktískur,
0: já, þetta rosa praktískt þýlitt sem að þetta rúmar ha, ég veit ekki, hvað í lítrum þetta ótrúlegt þetta box
1: þetta á að taka eina þetta tengdamömmu
0: já, er... sko, já sú væri þett en þetta alveg, sko, þetta rúmar mjög mikið og þetta, þarna, var til þess líka að gólsetti þurfti ekki að vera eftir heima og það er auðvitað ofaröldu.
2: Já, þannig að þú veist ekkit hversu margir lítrar þessi tengdamömmu mætti vera.
0: Þetta bara, þetta ég hefði tellið það í þetta er 100 lítrar.
2: Já. Ég bara styði allir mínu en ég viðkenn það að það er alveg skrítið, væri skrítið að lenda við hliðinaður og rauðu ljósi bara hérna á Miklubrautinu og þú bara leiðin út í búð og ekkit á leiðin í ferðalag með boxi.
0: Með boxi, já, ég sé kippið nú af. Þannig að þetta er óþarfið svona þegar ég ekki að flytja, sko, auðvitað í þessum ferðalegu sem að fara, það einhver umræða sem má nú taka, maður þarf nú að taka bara alltaf heila búslóð með.
2: Já.
0: Þú veist, þegar þú veist með þessi litlu börn og alltaf þetta dót, sko,
2: já.
0: Það er alveg svakalegt.
2: Þetta er bara svona, en svo það er líka hægt að, það er hægt að setja smá leikreglur.
0: Já,
1: eftir því sem ferði oftar þá sjóast í þessu
2: jú.
1: Og fara að skera niður
0: Jú, maður gerir það, sko, en svo meðist að bara líka vera svo kemur við heim með alltaf, sko, leggur sko, íbúðuna í rúst
2: Já, trúðu mér, ég kom heim með Dóta fótboltamótin í gær já. Og ég get sagt þér það að fólk var að detta IKEA-pokana og þetta í morgun vera henni að koma sér á milli herbergja að því mikið maður að nota þessa fjölnota poka
0: Já, svo það í sumar, að þarna, venna, við fórum í útilegu í Þórsmörk áttum ekki, við fjölskyldum, áttum ekki svona, neitt undir dótið okkar, svona alvöru ferðamanna póka þannig við mættum í Þórsmörk með svona törsk og hjólum
2: já.
0: Eins og við værum bara að fara í kef
2: Endileg.
0: Og það var ekki það var ekki vel séð já, fólk bara, hvað það ekki þannig að við sko bættum með þessu, við erum komið með eitthvað svona 100 lítra póka og það, ég mæli með að fólk fari það en það eru nokkri IKEA-pókar skilja, sem að maður er með þess að blá út allt og opnir eiga bara 100 lítra, sekk
2: já, það er ekkert annað
0: það er, og hann sé... fyrir í tengdamömmu bóksið
2: já, allir fór hérðan sem þokkalega ungu maður en kom hingað aldraður það sem hann gerði frá en þetta er það sem
1: hann sleppti meðöldrun og beinti
2: já, þetta er það sem við fáum tilbaka úr sumafrí en það er gott að vera búin að fá þig aftur allir minn eigum við ekki bara að slúta þessi dættur okkar
1: er það ekki?
2: Jú, Andri Freyr er að koma þetta taka við
1: skellum okkur í bara Harry Styles í lógin

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar netgirðingar KB Borgarnesi. Mánudags tilboð fiskur í raspi Melabúðin. Ný hauslína komin Laxdalsskipholti. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst Ráðagerði.
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmóla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
11: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í karri kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vagnaða nýju, gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Kostningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Sorum Brynja, Ingvarsdóttir segi fréttir. Árásir Úkraínu hersa á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðal hiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitast í heimshafana í júli annan mánuðin í röð, að því segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitastigi jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem verður því að mikill hiti og þurkur magni hvort annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati, Og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega viðmiðið 5.
16: Landhelgisgæslan er aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og þarna og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri, elvokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Og það er Andri Freyr Viðarsson sem mættur á sína vakt. Og það mánudagur, það 10. ágúst og ég ætla bara að segja mér þá að dempa mér beinustu leið í eitt af afmælisbörnum dagsins. Og það bassaplokkari mikill sem að í dag innsti koppur í búri smekklausu. Það heiti Kalli, oft kallar Kalli Lights vegna hljómsveitarinnar Lights on the Highway. Hann 50 í dag. Óska ég honum innilega til hamingju með daginn. Hann ætla að spila þetta fína lag með Lights on the Highway. Leiðin heim.

0: Jæja, ég von að flest ykkur sé búin að bretta upp ermar sem að við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum eins og allanra virka mótna saman að þetta og þetta til hátegisvetta og eitt og annað sem ætlum að brasa í dag ég ætla að segja ykkur meðal annars frá lengsta hári, síðasta hári í heimi
1: Já
0: Það ekki klónar eða Svo ný plata vikunar hérna rástum, það nýjasta plata Moses Hightower og við nú búin að heyra eitthvað af þeirri plötu hérna á rásinni undanfarna mánuði eins og tíðkast þegar að detta út detta inn eitt og eitt lag að væntanlega plötu, nú bara platan að lenda og við fáum njóta hérna alla þessa viku sem dásamlegt ég var að hugsa þessu árið 1998 hvað svona merkilegt það, jú það öll ár eru merkilegt öll ár hafa eitthvað stórkostlegt og eitthvað alveg hrikalegt góðan koktel af tilfinningum og tíðindum já við til dæmis gerum jafntefli Ísland gerir jafntefli við heimsmeistra Frakklands á laugardagsöldi, 5. september og Ríkarður Daðason, hann skoraði fyrir Ísland og var þetta þá frægasti landsleikur í sögu íslenska fótbolta svo gaus á Grímsvötnum og já IBVF, íslensmeistari fótbolta og margt fleira og svo var hann Páll Óskar sem gaf út plötu með hljónsveit sem heitir Casino Þetta var sko 19 laga plata með hinum á þessum lögum þar á meðal eiginlega svona einu besta lagi allan tíma og það þetta lagi Wichita Lineman mun eftir þessu Þetta ljúft á mánuði ég held að sveimur þá með Silki Barkin að gera sig kláran Páll Óskar, gjörðu svo

0: fallegt lag, miklu töfrar í þessu lagi Wichita Lineman sem að Glenn Campbell kom á kortið, Jimmy Webb samt þetta lag kom fyrst út árið 1968 og ansi já, margir búnir að spreita sig á þessu frábæra lagi ekkert skrítið, þetta bara eitt besta lag allar tíma og þetta svona lag svona hugsum að þetta náðan meðan það var hljóma sko, stundum horfum við á köttum í, sko, við erum myndað um tvo ketti þegar liggja svona ekki sofandi pýra augun sko og svona mitt á milli eitthvað neginn sveps og vöku þá svona maður horfir á hliðin á andlitur á kettinu sko, það alltaf eins og ég svona smá brosandi það tilfinningin sko sem maður fær, maður, svona, maður er smá svona brosi svona út í annars svona aðeins þegar maður heyrir Wichita Lineman en þarna var einn flutningi Páls Óskar og Casino kom út árið 1998 og sko Samuel Jón Samuelsson hann var aðalkallinn í hann var svona casino stjórinn hann stjórnaði útsetningum fyrir strengi og blástursljófari og ég veit ekki hvað var svona gruna líka hann hafi sett saman þetta hörkuband sem að casino var og kom þetta út árið 1998 og platan heitir Stereo en við ætlum að halda varum að brosa í næsta lagi
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslu aktu. X-Peng.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardags morgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Og fyrsti smellur hennar, lag sem að heitir Smile og nú gaman að segja frá því að hún, Lily Allen, hún já, svona varð fræg í gegnum apparat sem að hét MySpace og var svona samfélagsmiðl, það mun að segja það og það voru allir með MySpace á sínu tíma og það sem var svona vest við MySpace og skapaði oft mikið drama var að maður þetta raða upp sko átta bestu vinum sínum. Það var alveg skelfilegt sko. Allir átti eitt vin sem Tom, það var svona fyrsti vinur allra á MySpace, ekkit skrítið, það var líka með puttana í þessu. En hún, Lily Allen, hún svona byrjaði sinn fyrirlega því að vera að sitja inn demo upptökur á þetta apparat MySpace og svo kom þetta lag 2006 og það fór bara beint í topp sæti á breska listanum og meira tengt Lily Allen Joe Strummer Hljósinni Clash Hann sko var vist guðfæðir Lily Allen Magna, hér lagið The Magnificent Seven með þessari frábæru njósveit.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, 73 ára gömul, mætt beinustu leið í partí til Snoop Dogg í þessu lagi sem heitir Boogie's in my soul. Allt öðru sér partí í gangi á Memphis mafíunni. Það slagir, sko. Flatkökur með hangikjöti og kókamólkjafel, svo kaffi líka. Þetta lagi þið syngdu.

Hljómsveitin Green Day og lag sem heitir Boulevard of Broken Dreams og það voru fréttir af Green Day í sumar þar sem að það væntanleg kvikmynd sem byggð á hljómsveitinni Green Day og þetta víst gamanmynd þetta ekki eitthvað svona Já, þetta ekki eitthvað svona endilega byggt á hreinræktuðum raunveruleika, heldur þetta eitthvað skonar gamanleikur. Svo dró nú líka til tíðenda í sumar þegar að tónlistamaðurinn Beck tilkynnti það að það var væntanleg plata frá honum í haust, kemur út í september, 18. september og þetta fyrsta platan frá Beck í heil 7 ár. Hann gaf svo sem út eina plötu núna á Valentínusdeginum síðan það en það var svona samansafn á lögum sem hafa verið gefun út hér og þar Góðu fréttinar eru að þannig Beck að vinna með svona svipuðum mannskap og var með honum á plötunum Mutations Sea Change og Morning Face og þetta svona þetta plata sem að svona visti í svipum stíl og Sea Change og Morning Face sem eru báðar frábærar plötur mikið af strengjum og ljúfum tónum titil af plötunar heitir Right Lonesome þetta það

0: Þetta er Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Hinterland og þetta er nýjasta lagi frá Krumma sem að í þessum töluorðum á ferðalagum landið og að spila fyrir landann og verðum með tónleika núna já, miðvikudaginn á Þingeyri og svo verður hann 14. ágúst á Hólmavík og 22. ágúst þá hann komin heim og þá ætla hann að spila hérna þetta út alla trissur á menninganótt. En næst allavega heyra í manni sem að ég held alveg öruglega að sé að slá, ekki bara íslensmet, það lítur að vera heimsmet í samstarfi og ég ætla að renna aðeins yfir þessi samstarf kappans.
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst á

0: Kirjama Family og lag með þér About You en næst ætlum við að heyra í Pop Divu sem að ætlar að draga sig í hlé frá Sviðljósinu í næsta mánuði.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Tapasparinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
6: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.

Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Hugsið ykkur. Og já, hún að bugast, fræðin, alveg gersamlega bara með hana, svo mikið að hún búin að segja aðdándur sinni það og bara öllum heiminum að þegar að tónleikafæralagi hennar Eternal Sunshine líkur fyrsta september, þá áttar hún bara að draga sig í hlé og flýja eitthvað í félur og hérna slaga á og hætta þessari vitlisu. Það bara gott að blessa og við stiðum hana auðvitað í því.

og lagið I'm not nei, nei, nei byrjum þetta bara nýtt Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home Það halda mér við íslenskt efni og spila eitt lag með hljómsveit sem að heitir Soltök Eftir það lag, þá fá að heyra lag af plötu vikunar hérna rástu það platan Móses og vinir Þetta lag heitir Friður

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er Plata vikunar á Rástfö. Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum Köttgrá P og Phonetic Symbol, pródusendi og þetta er nýjasta lagið á plötunni Moses og vinir kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta lega?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur. Og Andri og Phonetic Symbol fundu einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

húsið mitt Köttgrá P hérna að leika við Moses Hightower en það Köttgrá P hann myndi flokka sem vinur þeirra og þetta að plötu vikunar rástu vinir Moses köttarinn hann byrjar þetta lag að segja já, miðaldra föng perrar allra landa og þá fara kannski hlustendur að velta fyrir sér hvaða fólk það? Það eru Moses liðar og ég myndi líka setja næstu hljósveit undir þann hatt Það hljósveit Quarasi Þetta lag heitir Do It Again

tvö á plötu sem betur 1999 stórundar allt sem og þess og ansi hátt á Billboard listanum ári 1983 þetta eru þrjú ártöl merkilegt maður þetta eru aftur á móti of Monsters and Men

Hún er sterk, sjómas, ástin, television, love of monsters and men. Það er mörg hann úti sem að hlakka mikið til haustsins vegna haustlita og svo er sömi sem að hlakka bara til að fara tónleika með of monsters and men í Kaplakrika. 17. oktober, næstkomandi, ójá, 17. ekki 10. neitt, nei. Þetta hljóset sem að flaug ansi nálægt sólinni Stone Temple Pilots þetta þetta læti Plush

0: Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta gefur hann út undir eigin nafni og semur sjálfur og Stefán náttúrulega þekktastur fyrir það að hann var sungið með sálunars Jóns míns og ég get nú ég kætt aldanandur sálarnar með þeim staðarend með þeirri staðarend fyrir gjöði að það að koma kvikmynd út í næsta mánuði 3. september sem að heitir Hvar draumurinn og þetta mynd sem byggð á tónlist hljómsveitarnar sálarnar hans Jóns míns og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldra og það ekki bara Steppi, það líka Gummi sálamenn, báðu tveir sem að leika í þessari mynd og þannig líka Salka Sól og fleiri góðir, þannig að já, það von á góðu fyrir aðdáendur sálarinnar og ég held við erum bara að heyra lagið
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2

Þetta er stóra spurningin og þetta er eitt af aðallögum sálarnar hans Jóns Míns og þetta er 100% aðallag kvikmyndarnar. Hvar er draumurinn sem að verður sýnd 3. september næstkomandi og það eru fróðulegt að sjá hvernig kvikmynd sem byggður á lögum sálarnar, hvernig hún lítur út. En... Ég ætla að halda fram með eitt lag við bót árunum förum í 11 fréttir og það líka íslenskt. Þetta Cactus Einarsson á John Grant lag sem heitir Follow.

Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu við óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í hlimstölum. Lagir hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst er hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2 í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
1: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina flytjan til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júli, annan mánuðin í röð að því er segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem er met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Juan Tempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Juan Tempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal heitasti í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegalest þarna á milli. Áfangin er sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með er farið milli borgana tvisvar á dag en stemt er að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagða klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jú. Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að heyrist allt og sjaldan og er flutt af Lovisu sem að kalla sig Leiló þegar hún heldur á gítanum og spilar á hún og syngur. Þá er hún Leiló. Ekki Lovisa. Jú. Þetta séum bara alltaf Lovisa. Ég ætla að spila lag sem að heitir Bye Bye Troubles.

Bye Bye Troubles, heitir þetta lag frá Lay Low. Ég ætla að segja ykkur næst frá síðasta hári í heimi, þetta lengsta hár í heimi og var það nýlega mælt og staðfest að það var ekkert hár í heiminum, ég blánt og þetta hár á haustum á Renu Daharil sem indversk snót og hárið á henni tveir kom sko 271,50 cm er hárið honum á lengd og til að setja þetta í eitthvað konar samingi þá ágætt svona að vita að körfu sko í körfubolta þá karfan í 3 metrum og 5 cm. Þannig að sko hárið á henni ef hún myndi hanga ef hún myndi setja hausinn á sér í körfu þá myndi það nánast ná niður á gólf og hún sló met já, það var sem sagt stelpa frá Úkraínu sem var með lengsta hárið áður og það var aðeins 257 cm en þetta 271 cm og hún byrjaði að safna þessu árið 2015 og hefur ekki stoppað síðan þannig heyrðu, það er ekkert svo langt síðan 2015 var sko Þannig að sko, ef þið viljið, þá getið alveg reynt við þetta met og verið kannski með bara síðasta hár í heimi eftir, já, 11 ár. Ég tala ekki ef þið eru með sítt hár nú þegar, þá þið bara góða mögulega. Þetta Jerry Rafferty sem að ferða okkur lagið Stuck in the Middle with You til dæmis. Þetta Right Down the Line.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.
4: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
5: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
6: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
8: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
9: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Tame Impala og lag sem heitir Loser og eins og ég sagði ykkur nú frá hérna í síðustu viku þá fekk þetta lag svo kallaða lifnaðapillu þegar að það ég var í atriði í Spider-Man myndinni nýjustu og það sko hvað sem streymi á þetta lag á streymisveitum það jókst rúmlega 800% á fyrstu fjóru dögunum sem að Spider-Man myndin var í kaupmyndahúsum Vestanhafs og það verður að teljast bara asgoti fínt og þessi mynd Spider-Man myndin, það alveg óvægt að mæla með henni að fólk vill afbraks afþreyingu og hörku hasar og getið smelt ykkur á hana en það oft trúna sem að ég svona einhver atrið í sjónvarpinu eða í kvipmyndum hafa áhrif á lög, poplög og bara hvernig lög sem eins og til dæmis fyrir já, 10 árum síðan þá gaf Spotify sænska streymisveitan Spotify það út að The Girl from Ipanema lagið, hann Stan Getz það, já, því var streymt 40.000 sinnum eftir að módel fyrir þetta gekk á pöllum á olíupíuleikunum í Rio de Janeiro 2016 og það þetta lag hefða það rauk upp og þetta líka alltaf gott lag

Þetta er Leónsteinn The Wharf, Drugs Don't Work. Það tók þá nokkra plötur að átta sig á því og svo kom það. Frábært lag, en það var ýmislega sem gekk á í sálartetri U2 manna helgina. Þeir mistu einn félag, William Orbit, sem upptökustjóri og tónlistamaður. Hann dó á föstu daginn var, eða fengum þær fréttið þá. Og svo átti The Edge, hann átti ammali. Blessaðu kallinn maður og hann var 65 ára gamall það ekki bara dásamit og hann var á laugardag hefur nýtt mikil veisla þar hér Street of Dreams

Tilted heitir þetta lag, þetta Christina and the Queens. En við skulum setja okkur í smá aðstæður hérna. Við erum stödd í Los Angeles árið 1975, þar bil, við erum inn í æfingarhúsnæði og það sko hnaus þykkt teppi á gólfum og það ekki allir hljónstameðlumir mættir í hús á æfinguna. Það tóbaks lykt í loftinu og alls konar lykt og það þrír eitursvali menn og þeir að stilla saman strengi og að byrja á æfingu og að byrja þetta restin af bandinu. Þetta Joe Walsh, Glenn Frey og Don Henley og þeir kalla sig Eagles. Þetta lag fæðist. Life on the Fast Lane sem kom svo síðar út á plötunni Hotel California sem meistaraverk. Algjört, þetta lag bara alltaf gott. Hækkið nú aðeins í græðan og passa að kerkja hratt. Hækkið samt aðeins.

Dominic Fike, Baby Doll heitir þetta lag, en ég ætla að fara með næst yfir í nýtt íslenskt og ég ætla að segja nýtt íslenskt reggi skotið pop frá manni sem ég hef séð sko hlaupa beran og ofan sko í leðubúsum með maskara gargandi úr sér lungun en hann kominn í svona reggi skotið pop og hann til alls líklegur Hann kallaði sig Steppi Jack og hér hann bara dansandi sko inn í hljóðanóttina því að lagið heitir Dönsum inn í hljóðanótt

Þetta er einn eitur svali Ian Brown Ripley setur lagið Alltaf því heyri Ian Brown Þá hugsa þetta til sko augnablik sem eitt af allra magnaðasta sem ég hef upplifað Ég var svo heppin að fá að vera baksvis þegar Ian Brown spilaði hérna á Íslandi á hátíð sem að hét Reykjavík Music Fest minni mig og þar voru ýmsir að koma fram það var Bloodhound Gang og það var Ian Brown og Asian Dub Foundation minni mig Já, og svo náttúrulega sko íslenska pop elitan það voru Maus, 200 naglbítar botleðja og fleiri góðir og hópur af íslenskum poppurum sat baksis í Laugardalshöll og voru allir að upplifa sig sem svona einhvers konar stjörnur og þarna var frítt áfengi og gos og eitthvað til að nardi og það var svona spenna í loftinu eftir að Ian Brown myndi mæta á sveðið svo mætir Ian Brown á sveðið og þetta ógleymalegt sko. Hann sko fyrsta lagi töluvert minni en hann lítur út fyrir að vera á myndum ég veit að þetta oft sagt stórstjörnur en hann það Hann var í nausþykkri, hvítri svona dúnúlpu sem hann náði alla leið niður á golf og hann kom með sko risastór sólgleru, risastóran lífvörð með sér og hann kemur sko byrtist í dyragættinni og bara allur hópinum snýsir við og sé bara, ok, hann mættur. Og hann röltir að græjum, það var eitthvað svona fermingagræjur hann í gangi sko, eitthvað svona músík og hann tekur eitthvað drasl út úr græjunum, það var eitthvað diskur í gangi hann tekur hann út, setur disk með sjálfum sér í og hækkar í botn og byrjar að dansa þetta að svala þetta sem ég sé það

0: holt.is.
1: Hafðu það holt með Holta.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
11: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Biko.
3: Síðdegis útvarpi snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
3: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Og augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram að haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
6: Síðdegis útvarpið
7: á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með

Sigur sætir íslenskir pop tónar, þetta Luigi og Maron Birnir og lag sem heitir Ber Dreymi. Höldum okkur í sigrinum. Þetta annars konar sigur. Þetta lag sem heitir Spiller sem flyttur og Grúvjett, þetta lagið. Svo reyfrið tátisveita, svo höldum áfram með morgunvökinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislauglustjóra.
1: Okkar skilabóð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlum svæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnureikendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjörð því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæla eftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjart að mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12-20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12.20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Já, fyrst og fremst og já, það er hann líka ljúlingurinn Kristján Kristjánsson eða KK. Og hér lag sem heitir Ég vil fá að sjá þig. Þetta er gamalt, gamalt frá KK, en gott er það.

Þarna er nú bara smá sko indie rock í KK á í þessu lagi sem að heitir Ég vil fá að sjá þig og þetta af plötu sem að Japis gaf út árið 1997 og heitir sú plata Heimaland og árið 1997 þá var nú líka talað hljóstuna Snow Patrol sem svona einhvers konar indie rock sveit og það allt annað upp á þeim teningi í dag því að þeir eru farnir að leika sig við Kylie Minogue Og þetta afrakstur þess samstarfs. Þetta nýtt lag sem heitir These Alarms. Snow Patrol og Kylie Minogue. Ég held ég myndi aldrei segja þetta en ég var aðeins núna.

0: Já, elskuðar, það komið að lokum hjá mér í dag og það eru hátíðarsettir sem að taka við að sjálfsögðus og ef mér skjáttlast ekki þá eru vinkona mín Margrét Erla Mock sem allar að setja hann á stýra sínum magnaða þætti sem Vasa Disco.
1: Nei,
0: heitir Popland í dag. Heitir Popland í dag?
1: Já.
0: Hvað í gangi þetta?
1: Já, ég veit ekki, ég skil ekki alveg en það haustið nálgast og núna í dag og fram að menninganótt heiti ég Popland.
0: Ok, nice,
1: En þakkaði fyrir.
0: Hveðum við nýjan tóna En ég ætla að fara að segja þetta gott að mér og ætla að kveðja hérna á frábærulegi. Þetta svona eitt af þessum lögum sem til þess fallið að mann líður alltaf aðeins betur en maður búin að heyra það. Þetta Reggi útgáfa af Burt Bacharach laginu A House Is Not A Home sem Dionne Warwick gerði frægt á sínum tíma. Og hér í flutningi The Soul Wenders brosið með

0: Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálu í kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
0: Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalög má búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem methiti mældist í júlí. Gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallað til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gíli við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var búið á vettvangan endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gílinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem 8 Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins 2 dagar eru þar til almyrkvi á sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna best á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggi það í ferðalög sé mikilvægt að skipuleggja sig vel og rekna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson er sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
9: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttiljós sæðunum á vesturluta landsins. Ef að fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta er á vestfjörðum og einhverju liti á vesturlandi líka snæfistins í að geta orðið biðræður og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðarþungi.
0: sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðulandinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðaskipulag á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við því að lunginumferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
10: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranes megin og hérna hjá mér Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspár eru þannig að það kannski bendir ýmislegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fari nú vel fram?
11: Við erum búin að vera undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og veru öll skipulag og það er aðgera skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varðandi almyrkvann en auðvitað er sólmyrkvi líklega víða en varðandi almyrkvann að þá reiknum við með töluverður umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
10: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flöskuhálsa sem að mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur, verðið með eitthvað sérstakar ástæðanir þar?
11: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fyrir að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og veru svolítið svona þegar ferðamenn á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Að, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara varlega.
10: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau lokast stundum vegna mengunar geturðu farið við það?
11: Já, við að gera náttúrulega er með göngin og lögreglan og höfuðborgarsvæðinu í raun með löggæsluna þar en við förum mikið hérna niður. Já, eins og þetta er að ef að hérna, skynja mengun sé honum mikil þá er eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferðar tafir. Og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum gatnamótum þar sem fólk er að fara eins og fara vestur dalina, þá erum við þar og munum bregðast við.
10: Takk fyrir þetta Ásmundur Kristinn og við kveðum hérna ofan af Skaga.
0: Og þakkaði fyrir María Sigrún. Lögregla verst allra fregna af manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær, nágranna sem fréttastofa talaði við, segir það séð tvo dökkleita menn kom út úr bíl í götunni og gangað húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögreglan verið komin á vettvang. Lögregla vill hvorki staðfesta hvort hinn látni er íslenskur eða erlendur ríkisborgari en ég hvort hann bjó í húsinu. Í tilkynningu í gær segir að maður hafi orðið fyrir alvarlegri líkamsárás og látið síðar á Landspítalanum. Nokkrir voru handteknir einn skömm eftir atvikið og nokkrir til viðbótar í aðgerðum í austurhluta Reykjavíkur. Lögregla hefur ekki tekið ákvörðunum hvort óska verður eftir gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er útséð að samningar haldi?
12: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til fjögurra ára. Þannig þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það er ákveði í þeim, forsendu ákveði eins og þau verið kallað, sem að segja að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú er eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar. Tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex verkalýðsfélaga, eða sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu grein í dag. Það sem þið krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtæki reynda líka standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka en það hafi ekki gengið eftir. Verðbólgan hefur reyndar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og er núna 5%, en það er miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
13: Við höfum að kalla eftir því að ríkisveitarfélög skuldbundu sig til þess að frysta sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfri sér.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, einn þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarni segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
12: Það er kannski dálítið velilegt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum 2 árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta er kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeirra að lækka. Það var hugmyndi með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga þetta enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan já skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
13: Við erum búin að vera með næstu 4 ár á gríðarlega háum stýrivöxtum sem að virka að takmarkuðu leiti á þann vanda sem þeim er alltaf að virka á. En eru hins vegar að krysta sömu hópa árum saman. Og þannig er sérstaklega að horfa á barnafólk, fólk með háar húsnæðiskuldir, leigjendur. Það er þennan gríðarlega mikla kostnað sem hefur lagst á þessa hópa.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Hitamet fjallu hjá 900 milljónum manna og hitin var víða langt yfir meðalagi.
14: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hitin mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet fjallu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júli samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar, einkum í vestanverðri álfunni. Hitinn í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júli hafi verið jafn heitt og í júli 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961. Meðal hitinn var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 mm sem er 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 milljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet fjallu í júli. Tæplega helmingur þeirra, eða 400 milljónir, búa á Sahelsvæðinu. Það er Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet fjallu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet fjallu hjá 110 milljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hitin hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nærri höfuðborginni Aþenu, eldaloga einni í Castellón á Spáni og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma er barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og 1 milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa mikla rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson er fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Er eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kópernikusi?
15: Já, eins og þessi skýrsla rekur, sko, þá er í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður er óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurkar annar stað og almennt er miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður er í gangi. Og Þannig að sko þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kannski kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega með skusti fyrir Evrópu en það kemur á óvart sko hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangið þó maður hefur búist við hamförum þá umfangið kannski þegar það sem sagt að það komi óþægilega óvart.
0: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu og Norður-Ameríku flóð í Asíu þetta birtingamynd aukinna öfga.
15: Já, að einhver leit, sko, þetta að mörgu leit, margt að þessu eru svona þess að þetta kalla hefðböndin El Niño svörun, en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda, það eru nú, skóareldur eru yfirlt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allir þessir, allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staðar vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Þakkaði fyrir, Halldór Björnsson.
15: Þakkaði fyrir.
0: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekkit hafði bátun hafði ekki látið vita af sér lengri tíma en venja var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkit svar barst, flugvél Landhelgisgæsluna sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveð að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út klukkan 9 í gærkvöld vegna göngumann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotinn. Þetta erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem ekkert símasamband. Óvíst hversu lengi maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið 2 í nótt.
16: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var reyna að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfl var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breytt lestarteinana og ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi í Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og framboð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
17: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótaefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinna eftirliti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
16: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og hannarslegt og fylgjumst með því að almenna merkingar séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matala.
17: Vörur á borðið pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið frambúðið á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
16: Sölu aðalar kannski ekki nóta uglegir að
18: byrta þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, þannig að það er alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig að en þetta er bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverðar yfirlegu og starfsfólks.
17: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðir í hverri viku og framleiðanda er gefin kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum er þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvælaeftirliti.
18: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins útliti er að það veri fækkun í matvælaeftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt. Einna drepinn í árás á Belgorúd hér að á landamærunum. Þetta er með mannskæðustu árás á Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast af skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hér að er yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumót í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undanrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
19: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París, en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum, en það 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Maki.
20: Mér leiði úkslega vel fyrsta 50, bara lettast í fyrsta 50 sem ég teki bara, en síðan var ég bara einhvern veginn bara döður í seinni 50, en náði aðeins að halda í og náði sér bæningu.
19: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sinu bestakasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
21: Ekki alveg ánægður með hvernig ég set mig inn í fyrsta. Allt í lagi að fá kast og svo annað kastið var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara þannig að ég nefndi að það þannig síðast það. Ég veit alveg hvað ég er að fara að gera morgun og hérna þau bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég klara fyrir morgun dag.
19: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi en það rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 20. og öðru sæti. Hún hefur verið að klíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
22: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svo leiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað, það er eitthvað sem ég er búin að vera að díla við áður, þá er bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan er á bakinu getur verið erfitt líka.
19: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚF 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytileg átt og bjartamestu en þyknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk er hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð 2 dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júli, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
23: Verkfæra lagerinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagerinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hins segin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálu í kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hins segin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Laði hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
24: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
25: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
26: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
27: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
28: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
29: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
30: Popland. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rástfö.
32: Komið í sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, var með ykkur í Poplandi í dag og fram til menningarnendur. 21. ágúst verður síðast að dagur minni í Poplandi. Þá kemur hún lofis okkar aftur. Ég er með smá þema í dag sem svona slikja. Ég ekki bara að spila svoleiðis lög, en ég að leita að lögum með kúabjöllu. Af hverju? Jú, því þetta frábært stuð hljóðfari. Gaman að hlusta eftir því. Og það mánudagur, það mikill mánudagur, það margir að snúa aftur til hverstasins á þessum mánudegi. En ég minn ykkur á það, ef þið hatið mánudaga, þá hatið þið 1/7 af líf ykkar og þá kannski þarf maður að skoða eitthvað annað heldur mánudagana. Nei, ég segi svona. Við erum með plötu vikunar hér frá Moses Hightower, hún heitir Moses og vinir og samstarfa Moses Hightower með öðrum. Skemmtileg plata, skemmtileg textar og við munum heyra lög af henni og svo kemur hún vaka hér og við ætlum að dæma plötuna saman á fimmtudaginn. En mér lokar að byrja hér á Rekkjusvínum. Þetta er lag sem ég spilaði hvað í síðustu viku því að Sæmi Rokk var 90 ára á dögunum. Þetta er Sæmi Rokk, þetta er virkilega góð kúabjalla hér í þessu lagi.

Gus Gus Believe, eitt af þessum góðu íslensku kúarbjöllulögum, en hér næst eru það Hjálmar. Ég held að þessi ekki kúarbjöllu að þessu lagi. Kemur samt ekkert óvart. Nei, tambúrína bara. Hvað gera fjöllin?

Don't Fear the Reaper með Blue Oyster Cult, það nú ekki hægt að vera með kúabillu þema án þess að taka þetta lag sem að öðlaðist svona frægð á ný eftir frábært grín í Saturday Night Live þar sem að Will Ferrell leikur kúabillu leikaran Christopher Walken Bruce Dickinson og segir I've got a fever and the only prescription is more cowbell. En hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: My body isn't ready, segir Somber. En það komið að þessu hér.
1: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa. Jó.
2: Plata vikunar.
3: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Moses Hættar og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöð. Hljóðfaraleik, söng, upptökustjórn og upptökur í stúdíó Skútirökki á plötinni Moses og vinir önnuðust Moses Hættavar sem eru Andri Ólafsson
4: Steingrímur Karl Teigue
5: og Magnús Tryggvason Eliasson
3: og þetta svona samsaplaga sem að við höfum gefið út aðlega eftir COVID, svona á milli hefðbundnari breiðskífa og hins vegar svona gömlum perlum sem átti eftir að koma í það sem okkur finnst vera hið fallega breiðskífu samhengi og þetta var sett saman af honum Glenn Schick sem hljóm jafnaði sem sagt og útgjófi félagið Mahoney fekk Báu Fandir Mólen hönnu til að gera umslagið sem að við hvetjum alla til að njóta með augunum sínum einhvers staðar og við vonum að þið hafið öll gagn og gaman og ánægjaði að hlusta á þetta nýjasta verkvekar. Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Moses Hættar og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöð. Lagið Bekkjarmál og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvegi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmátum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, meistaraþull á Ríkisútvarpinu. Og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér. Það sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var tilítuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í bómstöðinni hjá sér og hljóðbandaði

0: Börn og barna, barna börn.
1: Mósis Hættáver, Friðrik Dór og Sigvaldi Júlíusson af Plötuvikunar sem heitir Mósis og vinir.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
8: Morgunútvarpið
9: á Rás 2.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
11: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
12: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta er Steve Miller Band og The Jokers. Ég var orðin svona alveg merkilega gömul þegar ég gerði mig grein fyrir þetta væri alvöru lag en ekki bara eitthvað grín hjá móður minni. Mamma mín mjög fyndin og ofta að búa til svona lög og hún var ofta að syngja svona þegar ég var lítil Joker, I'm a smoker og ég held að hún væri bara eitthvað að grínast þegar hún sagði fólk með sígarettu. En nei, þetta lag var bara til í alvörunni. En hér næst það hann Matt Berninger sem að þið þekkið úr The National. Hér er lag sem heitir Martini Me Fatso. Þetta svo gott nafn á lagi, sko.

0: Kíkt á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Sko megnið af sjónum er bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
5: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Diana Ross, Upside Down. Hérna stelum við að fá nýtt íslenskt. Við fórum yfir þetta lag daginn, ég og Ingunn Lára, því að þarna talað að hrista rassinn fyrir barnsfaðir sinn, sem að málfræðilega rangt, en lagið gott og vinsælt. Og hún, UB Unnur, hún kom fram með Torfa á palladansleiknum núna á laugardaginn og trillti líðinu. Mér skilst það að sé von á svona remixi með Torfa af þessu lagi. Þannig að við þurfum að þekka þetta lag vel áður en að það kemur.

Júpi og Daniel Dagur Bassfaðir heitir þetta lag og ég er alveg sammála ég er berservisar sem fær svona illt í líkamann þegar það kemur svona ykkur röngmálfræði en ég dansa samtala við þetta lag læt mig hafa það hérna er þetta Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

A Little Less Conversation, Elvis Presley, þetta er eitt af svona lög sem komu út löngu, eða þessi útgáfa allavega löngu eftir dauða hans, endur hljóðblandað og fjör kúabillulög. Það er smá kúabillu slikja yfir þættinum, smá, nei alls ekki smá. Það komið alveg ótrúlega mikið að skemmtilegum hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2 endilega skelliði inn fullt af lögum þangað. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house, my house og svo fáum við fréttir klukkan 2 svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
2: Það þarf að verja að telja með 44 milljörðum evra á næstu 10 árum í vaxtbúrka að byggja það upp.
1: Hrafnildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
3: Og augun Noregs munu kvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram að haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
1: Fréttir, dægumál og tónlist.
4: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
6: Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
7: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan 10 í morgun með 2 borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum, laust eftir klukkan 12:30. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skilt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgis gæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Ísland, segir veður frávik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenjust. Stór. El Niño hafi þekkt veðurfars frávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurkar annar staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
8: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó að maður hefur búist við hamförum, þá umfangið kannski það sem sé satt að það komi óþægilega óvart. Margt að þessu eru svona það sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þessa þurrka sem að tengjast hitum þeir hafa síðan áhrif á skógarelda og það eru nú skógareldur eru yfirleitt dálítið flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño það að gerast meira og af meira umfangi en áður
7: sagði Halldór Björnsson Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
5: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rás 2.
9: Komið sæl aftur Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandinu. Plata vikunar með Moses Hightower og heitir Moses og vinir og eins og nafni gefur til kynna samansafn af góðum dúettum eða sagt, samstarfsverkefnum með Moses Hightower og fleiri skemmtilegum. Ég búin að spila Bekkjamót og Jarðafarir með Friðriki Dór og Sívalda Júliusinni á samt Moses Hightower. Mjög skemmtilegt, ég hafið öruglega heyrt húsið mitt, það var spila henni í morgun hjá honum Andra og svo bara þetta stútfull plata af skemmtileg heitum. En mér langar að byrja hér á mjög skemmtilegu samstarfi. Hvenær var þetta? 96, 95, eitthvað svo leiðis. Páll Óskar og Unun Ástin Dugir.
10: Popland. Þetta Popland á Rás

Ástendu, ég er Páll Óskar og Unun hér næst ætli að spila nýtt lag með Bókumir Font og Greiningardeildinni af plötu sem að var að koma út bara á föstudaginn síðasta. Þetta lag heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs?

0: Og þessi fína kofi alla bókumil font og greiningadeildin af hverju getur þessir anskotas karlar aldrei verið til friðs.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðirkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist. Þetta

Honky Tonk Women, Rolling Stones heldur betur verið að standa sig á kúabjöllinu þarna. En hér næst það HM-lagið frá sumrinu, Shakira og Burna Boy, þetta Die Die.

Pet Shop Boys, West End Girls, er það svindl þegar kúabjallan er svona elektronisk? Nei, það er ekki svindl. En hér næst er það Birna Eyfjörð og þetta fallega lag sem heitir Leiddu mig.

Þetta er lagið Woman Peggy Goo og Era Star a Diggy-Dang, Diggy-Dang. Hér næst það Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Hann verður á menningarnættu tónleikum Rásar 2 sem eru 22. ágúst.

Can't Hit með Jamiroquai. Ég á einn góðan grínvinn sem heitir Alexander Kirchner. Hann á það til að senda þegar hann í ekstra stuði. Þá segir hann nú vilja og spyrulag sem minnir þig á mig. Og að því hann alveg svona sem í óþólandi. En yndislegur á sama tíma. Þá fær hann þetta hérna. Þetta Hot Chocolate og lagið You Sexy Thing.

0: Sko, svona á maður að gera nýdiskolag. Dancing Without You, númer eitt, sorglegu texti, það upp á aldrei meitt í diskolagum. Fá Nile Rodgers með þér í það, Sophie Alice Baxter líka, mín allra besta diskobambínu þarna í góðu stuði Dancing Without You.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Samt hana, og ég kom og var sko, í textanum þá er hann að segja heyrðu hvernig hérna takturinn minn er og svo leiðis, en og ég kom og var er líka svona, svona spánspæsumkjæsla það er svona, how you doing svona ef að þið eru að fara á spænskumælandi grundu en hér næst er það Áskir Trausti og nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat

Kúrekin, ég trúi á lína. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Svo heldur poplandið áfram. Við erum ennþá í kúabillu þema, svona við og við. Hér næst það Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20 til 50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfröða.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það er verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkurstu 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærðskjálftans úr 6,6 og segir hann nú vera hafa verið 7,4 að stærð. Að minnst okkurstu 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og er fólktalið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ekvador, Panama og í Venezuela. Að minnst okkurstu 6,000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 20. og 4. júni. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegn gengt Óspaks eyri. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að miða við hvað hvalurinn ferskur, þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekinn heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talinn hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamannsin í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðara Nútsís og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, Report á ríkis sjónvarpsstöðinni Rai, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Og í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunarferðin með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðin milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástfö.
3: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur hérna í Poplandinu til klukkan 4. Við ætlum að lauma einu lagi í viðbót af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir með Moses Hightower. Nú svo erum við með svona smá, ekki smá, svolítið mikið kúabjöllu þema til þess að peppa okkur aðeins í gang á þessum mánudegi. Sko, ég ætla að byrja hérna Páli Óskari og Miljónamæringunum, Negru Hosei. Mér minnir að þessi kúabjölla, hún er ekki framarlega í mixinu, ég er búin að reyna svona skima yfir lagið. En þá bara grípiði kannski í glas og blýjant og búið bara til ykkar eigin kúabjöllu. Þið fáið bara leyfi hjá mér.

0: Snorri Helgason og Bríet fallatlag Mexiko. Ég með tvö trillt kúabellulög hérna rétt á eftir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
6: Fyrst og fremst
7: með þér.

Þetta eru hot tip over and over, það einhver alveg, mikla líkur á því auðvitað að þetta sé kúabjalla af bandi, en ef ekki, þá bara virkilega vel gert. Ætlum að spóla vel tilbaka hérna næst, samt með kúabjallu, þetta er fyrir pappa. Þetta er Dave Clark 5 og Glad All Over.

0: Þetta er Tuvalu, I'm your girl right. Það komið að plötu vikunar. Við skulum fá plötu vikunar. Við skulum fá Moses Hightower til þess að kynna fyrir okkur hér næsta lag.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Moses Hightower og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöð. Moses og Prins Polo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að segja manni að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin blús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja það. Svo Pétur spilar á gítar og þess að syngja og Styrmir Röggsson hljótt.

0: Rider, mjög gott kúabjöldulag þetta hér. Við fáum auðlýsingar, svo heldur poplandi áfram. Ég með Ice Guys fyrir ykkur, ég veit ekki hvað og hvað.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Enski boltinn kominn í sölu Tryggðu þér sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
9: Við erum í Héðinshúsinu Seljavegi 2 Reykjavíkur apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigólf.is.
11: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Hvernig væri
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
14: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
16: Fyrst og fremst með því.

Peter Björn og John og satt henni Victoria og þetta lagði Young Folks engin kúabilla, en bongotrommur það líka skemmtilegt, en hér næst það Ice Guys og nýttlega frá þeim mér skilst að það sé allt orðið alveg snar tróð uppselt það var mikil hamagangur á öllum tips hópunum í morgun fólk að reyna ná inn, en hér það 7.13

CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Skemmtilegt kombo. En hér næst er það GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

Stone Age, Little Sister. Þetta lag var oft nefnt á þræðinum á Facebook síður Rásar 2 þegar ég bað lög með kúabjöllu. Það var nú gaman að sjá hver verður á kúabjöllunni í haust þegar að Queens of the Stone Age spila hér. En þetta hérna lag var einnig nefnt. Þetta er Jeff Who og lagið The Great Escape. Það var svona sérstakur heiður fyrir að nefna íslensk lög eða lög með íslenskum hljómsveitum.

Þetta eru Jeff Who og The Great Escape en poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og þakka innilega fyrir mig í dag. Við erum aftur saman á morgun. Síðdegis útvarpið kemur hér eftir sumarfrí ferskt og yndislegt en hér það Madonna La Isla Bonita.

0: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
0: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það er verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
10: Jarðskjálftin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjálftin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjálftans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bókóta hafa verið rýmdar vegna skjálftans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjálftans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bókóta fann vel fyrir skjálftanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götu meðan jarðskjálftin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins erum 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1.200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
9: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
11: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
12: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og örgisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þarum slóðir.
11: Þá Sigurður engum við svæðið sunnan Patriksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanestá.
12: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali er að getu orðið hana.
11: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt er að hringja í ef ekki næst samband við 112.
9: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytilega átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanátt til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytilega átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
13: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, komið þér sæl, síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí og erum, já, ferum galvösk inn í daginn, eða lokum deginu frekar.
16: Já, við erum hérna setni partinn.
15: Já.
16: Fá meira þess að vera hérna þegar sólmyrkun.
15: Já, já, hugsa.
16: Meira þá eftir.
15: Já, við slökkum á ljósin hérna í hljóðurinu á miðvikudaginn og þá var eins og við síðum í sólmyrkun.
16: Já, en sólmyrkun blessaði sem að, já, þannig var alltaf að tala neitt annað núna. Hann mun sjást þú að drægi fyrir sólu og spáði sér rigningu á miðvikudaginn og hún nú soldi reikul veðurspáin, það ekki alveg komna nýjustu tölur. Fjöldi fólks ætlar að fylgjast með honum á góðum útsýnistöðum og eitt þeirra Reykjanesskaginn og það má búast við töluverðri umferð Reykjanesbrautina á þessu tíma. En hvað þurfa flugfarþegar á leið í og úr Leifsstöða hafi í huga? Andri Ómarsson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann ætlar að fara yfir þessi mál með okkur.
15: Einmitt, og þegar það blíða, þá það ekki bara mannfólki sem rýkur út í sólina til að sýna sig og sjá aðra. Fornbílarnir fara líka á rúntinn til að sýna sig og sjá aðra. Í Reykjavík kvöld mun félagskapurinn Cruiser, félag áhuga mannum akstur, fara á rúntinn og ætlum að hringja í Hjálmar Hlöðvarsson. Hann formaður félagsins sem að er að gera allt klárt fyrir kvöldrúntinn sem hefst upp á Höfðabakka.
16: Svo það árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands stendur yfir og þar sjónum beint að öryggis- og varnarmálum smáríkja í Norður Atlantshafi. Hátt í 20 nemendur frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum taka þátt ásamt fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga. En hvaða áskoranir blasa við smáríkjum í síbreytilegu öryggisumhverfi? Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að kíkja til okkur eftir.
15: Stærsta litla bæjarhátíð í heimi, eins og hún kynnt, hefst á Reykhólum í vikunni. Reykhóladagar hefjast á einstakri náttúruupplifun þegar almyrkvi sóla verður yfir Íslandi á miðvikudaginn og af því tilefni verða sérstaki sólmyrkva tónleikar í Bjarkalundi, þar sem Bríet stígur á svið og fleiri. En Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir kemur til okkar en hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar, ætlar að fara yfir þetta með okkur, hvað verður í boði og þessi hátíð er alltaf sama tíma á hverju ári og hittir núna þannig á að sólmyrkvin er... Þarna hjá þeim,
16: ekkolum,
15: getur þetta.
16: Verður alveg glæsilegt. Svo er það Evrópumóti í sundi sem að hófst í París í morgun og það stendur fram á sunnudag. Það eru 10 íslenskir sundmenn sem að taka þátt í mótinu og keppa þar við fremstu sundmenn Evrópu. Ingi Þór Ágústsson lýsir keppninni hér á Rúf og hann ætlar að kíkja til okkur. Hann er einmitt í beinni útsendingu núna eftir hálf 5 og segist vera búinn hálf 6 og þá kemur hann til okkar.
15: Glæslegt og svo ætlum við líka að draga hér inn af göngunum Bergsteinn Sigurðsson en silfrið hefur göngu sína á nýja loknu sumarleyfi núna í kvöld. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum að halda viðræður Evrópusambandið og verða formenn stjórnmálaflokka og alþingi gestir þáttarins. Það verður nú eitthvað.
16: Það verður eitthvað.
15: Það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem stýra þætti dagsins.
13: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
15: Ótti talaði að fasteignamarkaðurinn fari í einhvers konar pásu á sumrin sem hvort sem það nú rétt eða ekki. En hvernig líður markaðurinn núna í ágústbyrjun? Hvað sjá menn í spilunum? Páll Heiðar Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu, allar að fara yfir markaði með okkur. Velkominn.
17: Kæra þakkir.
15: Hvernig er Ertu búin að rýna í kristalkúluna?
16: Ertu ekki búin að taka neitt frí í sumar?
17: Nei, þegar maður er í EHF, sko, það er frí er eitthvað sem maður þarf að hérna, læra einhvern veginn.
15: Aldrei frí.
17: En sko, jú, ég er aðeins er gaman að nördast aðeins í svona tölfræði og tölum og spá og spekulur í alls konar, sko. Mm-hmm. Og margir eru náttúrulega að spyrja, er ekki alveg steindautt og er ekki alveg rosa rólegt og svo framvegis. En það eru búin að vera einhverju 5.000 kaupsamningar það sem af er ári. Það tala til 1. júli. Þannig að sko, þetta eru 24 sölur þá á dag. Að meðaltala þá er að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta, sko.
16: Já, og hvernig er þá samanburða tölur?
17: Sko, þetta er minna heldur en var í fyrra, minnin var 25, en meirin var 23. En 23 þá voru vextir upp í það hæsta upp í 10%. Launuru, sko, við erum samt að búast í því að í næstu viku að vextir munu eitthvað hækka, það mjög margir að spáði, hugsanlega standi stað. Og hérna, þannig að þetta er svona, ef þú horfir svona 15 ár aftur í tíman, þá er þetta bara svona rétt meðalár. Og þannig að sko, ég hef einhver tíman í margilega vikundi sagði það sko, en svona þetta er svona, ef við fengja ráða hvort að markaðin er eins og henni núna, eða eins og var 21, 22, það sem allt var að hækka alveg á mjög skömmin tíma, þá er þetta miklu heilbrar umhverju sem er í dag heldur en var þá.
15: Já.
17: Þetta er svona með það meiri balans.
16: Já.
17: En auðvitað það eru 6.400 eignir á sölu í dag, 40% af því eru nýbyggingar, þannig að sölu tímin er náttúrulega bara eðlilega lengri. Þannig að þetta er allt í lagi.
16: Já, og alveg sama á því að þú segir nýbyggingar, hvernig er hlutfallið þar? Ertu búin að rýna í það líka?
17: Já, nýbyggingarnir eru að ströggla, sko. Það er bara þannig, mér man ekki, mér minnir að það sé 14% af því sem er að seljast eru nýbyggingar og það er allt og lítið.
16: Já.
17: Þó að það sé svona allavega þeim aðeins sem ég kannast aðeins við að menn upplifa að það sé aðeins að glæðast í fyrirspurnum og heimsóknum og fólk er að gera tilboð og þú veist, þannig að svona, já, þetta er líka út af því sko að það hefur búið að vera svolítið langa tíma verðmunurinn á milli eldreigna og nýbygginga hefur verið of mikill. Það er staðista ástæð fyrir því auðvitað er margar aðrar ástæð fyrir því þú veist, það er menni að tala bílastæði og þú veist, og réttu eignindabyggðar og svona alltaf eru þessar ódýrustu íbúðunar er að seljast svolítið vel, sko allt undir 70-80 miljónu inn á höfuðborgarsvæðinu er að seljast nokkuð vel, sko
16: Já.
17: Þannig að þetta eins og segja þetta er ágætis jafnvægi það er bara að við þurfum bara að drekka 10 desilítra þolinmæði reglulega, bæði kaupendur, seljendur og fasteignasalar.
16: Já. Einmitt. Og getur fólk beðið því? Ég menna það að þú, svo er alltaf að tala þess að keðju.
17: Blessuðu keðjurnar. Já, sko, meðal sölu tími í dag er, veitir hvernig er?
15: Ég get ímyndað meira á.
17: Já.
15: Það segir svona kringum 90-100 dagar.
17: Já, það er rétt, sko.
15: Mm.
17: Meðal sölu tími í nýbyggingum er í kringum 7 mánuðir. Þannig að hérna, þannig að en meðal sölutímin í dag er svo kallar birðatími, þar sé hvað tekur langa tíma að selja núverandi lagar meðal við söluhraða og þá er þetta svona 3-4 mánuðir og það eru bara sem seljendur, þú veist, ef ég ætti íbúð ykkur star og væri að taka við tilbúðu sem væri með fyrirvara sölu annar eign að ég myndi vita þá, ok, það tekur kannski einn og upp í 3 mánuði að selja íbúðina þá er maður kannski alveg skeftiskur að taka slíku tilbúði. Þannig að það er farið að fækrast mjög mikið aukana eins og það var í gamla daga, örugglega eins og þegar við þrjú hérna vorum að kaupa okkar fyrst íbúð, þá var þetta ekki til að þú lagðir einn tilbúð með fyrir varum að gera eitthvað. Skilju, ég held að við sem eina landi í heiminum, eina fasteignamarkaðar sem ég veit það sem þetta er og hefur verið svolítið normið,
16: Já.
17: Að leggja tilbúð með fyrirvara. þú veist, en það er svona á svona tímum þá er það bara svona mjög margir eru farnir að setja bara, okay, bara setja sölu, það vera þólumóður býð eftir rétt að tilbúðinu svo að það kemur þá allir að fara að finna mér eitthvað
15: Hefur það, hefur það varfið það að fólk sé að fæta fingur út í þér þessi íbúðum er svona lengi á skrá því er ekkert að skoða hana, það er eitthvað að er það, það eitthvað saman?
17: Það er mjög algengt hugafar, sko.
15: Já,
17: það bara að búið lengi sölu þú veist, það er náttúrulega það er svona þrjár ástæður fyrir því eignir seljast ekki og náttúrulega algengasta ástæðan er verðið og meðal munur í dag á auglýstu verði hins vegar þetta er svona nýjar upplýsingar, þetta er mjög áhugaverð tölfræði, er að sko raunverulegu söluverði og auglýstu verði er tæp 11% þannig að sko og það er líka of mikið en það sem er auglýst á bara innan við 3-5% verðbílunum sem sagt frávíkunum, það er eignir seljast Það er eignir er að bara rúlla út innan fjara vikna.
16: Og sért ekki að byrja á hátt eitthvað.
17: Og sért ekki að byrja á hátt, það þýðir líka oft á tíðum. Þeir eru að byrja á hátt, eignin að vera lengur í sölu, það þýðir bara oft að tilbúin verða bara þýmur læri.
16: Þess
17: að kaupendur í dag eru orðin mjög klárir.
15: Já.
17: Þú veist, þetta eru allir kaupsýmningar orðin aðgengilegir, þú veist, allar markasupplýsingar orðin mjög aðgengilegar, þannig að menn vita alveg sko hvað menn er að gera í flestum tilfellum.
16: Já. Einmitt. Þannig að það er ekki fasteignasælar og bara eins og hérna lagsveði menn, ofsalega bjart sínir alltaf
17: Við erum alltaf hressasta stjettin í partíinu, skil að segja
16: Já.
17: Þannig að hérna, jú, þú veist það er, auðvitað er þetta búið að vera erfitt fyrir mjög marga og þetta er, þú veist tekur á þolinmæði og svo framvegis og líka það, þú veist, ég hefur stundu sagt sko við stjettin, sko við erum ekki endilega í fasteignabusiness, við erum náttúrulega í people's business, ef við á sletta sko. Þú veist að það er, við erum eiga við fólk og þetta er las eitthvað, sko, þetta er í fjórða sæti við mest stressuð aðstæði sem fólk er í það er að segja að kaupa og selja fasteign því að þetta missir fólk ákveðna stjórn og þannig að það er ofta eiga við erfiðar aðstæður þú veist, skilnaðamál og þú veist þannig að það er fólk nefnilega að taka saman selja tvær og kaupa eina og, veist, þannig að við erum alltaf eiga við fólk. Þetta er öllur bóttin kvöld.
15: Já, já, heimili fólks, þetta er ekki svo það sé bara bíllinn ef við berum bara saman bílasölu og fagjarsölu. Þetta
17: er bara
15: meira undir.
17: Já, það er mikið undir.
15: Nákvæmlega, ég sé hérna að fyrir inn á VFHMS, fyrir höfuðborgarsvæðið, að það væri einhverja 3600 íbúðir í byggingu eins og er og Og hérna, þannig að það hefur eitthvað hægt á því, hefur, veistu
17: það? Já, það hefur því miður og þetta er áhyggjuefni hjá bæði og samtöku innanins og hjá hérna, Íslandsbanki hefur líka hendur svo fram að þegar sölu hraðin fer að vera meira og þegar eftirspurnin ekst raunveruleg eftirspurnin ekst á markaðanum er það að það eru núna í kringum innum við 1500-1600 nýpingar íbúðir í sölu, auðlistið sölu
15: Já.
17: Og eftirspurnar hliðin hefur brist alltaf mjög hratt. Það breytist allt mjög rætt, það fer lagri rætt og þá erum menn að hafa ótt það að það gæti orðið skortur þegar að þessi lagri seldi vegna það er svo lítið að koma í kjölfærið 3800 íbúir, það er ekki nóg
16: Það er að vonti að stoppar alveg það fyrst að vera svona alltaf gangur í því
17: Ég veit að það þarf að segja við verktak í dag haldið áfram að kaupa lóður, haldið áfram að þróa þannig við séum við nóg til þegar þetta gerist en verktakarnir eru bara ekki í aðstöðu til þess þeir eru kannski með lagir upp á einhverja milljarða jafnvel og þeir geta ekki haldið áfram með það sér selt þannig að ekki nema til dæmis eins og sveitafélögin gætu komast á mótsvið með að kannski að taka kannski kaupverði seinna þú veist, þeir eru að koma lengra byggingastíðin og fá ekki allan peningin strax þeir eru selja lóðið eða gatnagerðugjöldin þannig að við getum fyrirbyggt það að við lendum ekki aftur í þessari stöðu verða skortur, allt hækkar verðbólgan hækkar, vexti hækkar og svo framhans. Þetta þarf að fyrirbyggja
15: Svo í lokin, Páll við förum aftur eins og við byrjum hvað sér það hausti?
17: Sko, hausti verður auðvitað mjög svipað við lítur út verður svona 9-10.000 kaupsamningur þessu ári sem er svona rétt um meðal ár síðustu 10-15 ára það er rosalega gaman að lesa og ég gerði saman greiningu á spám bankana fyrir næsta ár og við erum að semst, það eru flestir að búast við 8% vöxtu núna í ágústmánuði en greiningar aðalega er að spá sko að vextir munu fara nýri 6,25-6,5% á næsta ári og verðbólga mun vera á þessu bíli 3,3-3,7% Þannig að það eru svona miðað við spárnar, þetta getur ýmislegt gest mikið af þessum höfum ekki stjórn á náttúrulega, en ef að það raungerist að þá á ég vona því að hlutinni muni fara að ganga hraða fyrir sig.
15: Já, er eitthvað staður út á landi sem að, þú veist sem að gengur betur, fasteignasala gengur betur en annars staðar?
17: Nei, þetta dreifist rosalega mikið yfir, yfir landi. Það er bara svona svipað rýthmi allstaðar. Eins og segi, það selst allt í dag, verðlagnin rétt og eignin sé bara í nokkuð góða standi.
16: Þannig tegu hérna, tíma.
17: Tegu tíma og kaupendur eru að skoða nokkra kosti, eru að skoða fleiri en einn og fleiri en tvo og eru svolítið að velja og gefa sér tíma og eru ekkert að hana neitt.
15: Frábært Páll Heiðar Pálsson hjá Pálsson Fasteignasölu, takk fyrir komuna.
17: Kæra þig fyrir mig.
18: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
19: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
20: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
21: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
22: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
23: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
24: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS
25: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
26: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
27: Morgunútvarpið á Rástvö.
28: Fólk ákveð þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
29: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
30: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
31: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
32: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
33: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
27: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Hann bara heldur síðdegis útvarpið á þessu mánudegi 10. ágúst í dag og við erum svona endur nærð eftir sumarfríið og rjúkum að staði þessari viku.
1: Já, einmitt og þetta ekki svona svolítið, sko, það er búið að bíða þetta aldrei lengi eftir þessum tíma, 10. aðdragandinn, 11. og svo kemur 12.
0: Já.
1: Og maður heyri sko hérna bara hérna á göngunum og svona hvað ætlum við sér búin að tala mikið um sólmyrkri sem við mættum inn í morgun?
0: Nákvæmlega, mjög mikið
1: Já, og við ætlum nefnilega að gera það líka hérna eftir smá stund
0: Já, svona það sem tengist í en ekki svo kannski allt í lagi að nefna það að hérna að það alltaf að tala að vestur hluti landsins og sólmyrkunar slik það alltaf deilda myrkvi annars staðar á landinu
1: Já,
0: og fólk mun sjá þetta, þetta ekki bara bundið við vestur hlutan en kannski almyrkun það en deilda myrkvi sést annars staðar þannig að maður gerir að kíkja á þitt nær einhverju og sjá hvað þetta sé ekki í bóði hjá þér eða skilurðu það hvað þú munir sjá og getur séð þetta inn á sólmyrkvi2026.is þannig að það allt í gangi þar
1: Já, en við ætlum aðeins að svona tala um flugmál og kannski umferð til og frá Keflavíkurflugvelli,
0: hann
1: sest hérna hjá okkur hann Andri Ómarsson sem verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli til dæmis sagði okkur það einn í morgun að bara hún og Frænku sem bara okkur að fara í loftið bara á meðan þetta ágangi
0: einmitt.
1: Og hérna líka bara ef þú lendir kemstu frá stöðinni kemstu frá Keflavík
0: Já, hversu lengi og annað líka, lyfst, bæði inn og útrunni hefur maður verið að lesa þannig að en Andri Ómarsson kemur henni til smá stund og leiður okkur í allan sannleika með þetta þannig að við spyrjum hann út í þetta aðeins betur og svona en síðan það fordbílarnir sem ætla að fara rúnt inn í kvöld
1: Já, þá fá nú aldeilis veðri til
0: Já, nákvæmlega, þá fara stífbónuðum bílarnum á rúnt inn í kvöld Það allt það þegar við ringjum í Hjálmar Hlöðversson formann Cruiser félags áhámanum akstur hér fyrir klukkan 5

0: Þetta lag heitir Berdrey með Luigi og Maron Birnir.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Það var mældi við í síðdeis útvarpinu og nú er það sólmyrkvinn og allt sem hún tekist, svona að ákveðnu marki eða almyrkvi sólu sem er á miðvikudaginn og við fórum að velta fyrir okkur Hrafnhildur eða ekki, ég bara svona umferðin til og frá til þess Leifsstöð.
2: Já, segjum að þú lendir í Leifsstöð bara klukkan 3, segir það, eða hálf 4 eða eitthvað.
0: Já.
2: Kemstu á áfangastað?
0: Já, með fólk á ferðinni og svona, ég mynd maður veit
2: að. Eða átt flug klukkan 4.
0: Já, nákvæmlega, kemstu? Það er maður að mæta fyrr.
2: Já.
0: Það er að mættu bara í leifstu upp 8 morgunum og flug klukkan 5, getur það verið. Andri Ómarsson sem er verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann er komin til okkar, sæll.
3: Góðan daginn.
0: Hvað fyrst eru þessar hugleiðingar okkar? Er þetta réttmættar áhyggjur?
3: Sko, nú hérna Reykjanesbrautin orðin tvöföld langleiðina. Ég nú ekki stórar áhyggjur af því að fólk komist ekki, en við mælum að þetta alltaf með því að fólk mæti tímanlega þegar það á flug og sérstaklega við sumatíma þegar það er nóg að gera.
0: Já, þú getur stoppað náttúrulega við fitjar.
3: Það er svona og, hérna, vonum að hérna, það verði ekki eitthvað að tafir þar og ég held að hérna, bara eins og lögreglan var að senda út upplýsingar í dag og þetta hérna, búist við því að fólk sé ekki að fara að stoppa út í vegkanti og verið að þetta fyrir sér það það er náttúrulega dóltið ósmassaðið að fara að gera það heldur að finna bara fjölmarga áhorsstaði sem er á Reykjanesinu sveitafélögin búin að vera mjög duglega að skipuleggja hérna flotta dagskrá og alls konar stöðum, þannig að það er stutt að fara fyrir fólk sem að vil kannski virða þetta fyrir bara fyrir sér á hérna svona á Reykjanesinu og við erum sjálf á Keflavíkurflugvelli búin að skipuleggja bara svæði beint fyrir framan flugstöðuna við erum stóra grasflöt þarna við listaverkið Þoturreiður það sem að hérna verður hægt að fylgjast með almyrkvanum og hérna þetta viðburður sem að tekur hátt í 2 tíma en hérna ég myndi svona allavega ráleggja fólki sem er að lenda svona stuttu fyrir hérna þarna viðburður að fylgjast bara með þar í rólegheitunum og halda svo sína leið að skoða okkar frábæra og fallega land sko.
2: Já, en eruð þið búin að sko vita lengi hvað er þetta margar flugvélar, hvað eru margir farþegar akkurat á þessum tíma sem að þú veist, þetta er alltaf gerast.
3: Já, sko, á almyrkva tímanu sjálfum er það hátt í 7500 farþegar að ferðast flugstöðuna, bæði að koma og fara. Þannig að það er líka bara fullt af fólki sem að kannski sýnir þessum viðburði engan áhuga sem er á leið upp í flugvél að fljúga bara landi brott akkurat þegar almyrkvinn skellur á. Ég vona nú að hérna, þau nái aðeins kannski í gegnum glugga og glera að hérna, svona gjóa augunum og við ætlum að vera með sólmyrkva gleru tiltæk fyrir fólk sem hefur áhuga því. En hérna, já, þannig að veist, lífið heldur bara áfram sinn var að ganga á flugvöllunum, sko.
2: Já.
3: En það eru svona aðeins aukna flughreyfinga núna eftir helgina á hérna flugvöllunum og greinlega bara að nóa fólki að koma.
2: Já, það er engir flugfélög hætt við að fljúga bara akkurat á þessum tíma, eða hvernig er það?
3: Já, við hefum ekki séð það, allavega ekki ennþá og hérna við erum þetta bara með okkar flugfélög sem eru með áallum til okkar alla daga, þannig
0: að... Já. Þú hefur ekki áhyggjur af trafíkinni?
3: Nei, þú veist, þetta er búið að ganga bara vel og ég held að hérna, ef við bara náum samstarfi fólkum að koma áfram tímanlega og mæta snemma, vera ég búin að nýta sér leiðir heima til þess að tekka sér inn í flugið og vera þá snögga að, hérna, að koma töskunum bara í sjálfsakrislu hérna, velarnar og hérna, þá held ég að þetta gangi bara allt saman rætt og vel fyrir sig.
0: Já, hvað segir þið við því að sinst, þú sagðir hérna, að fólk mæta tímanlega? Hvað er tímanlega?
3: Já, svona, þú veist, 2.5 tíma fyrir flug erum við vilt að tala svona, þú veist, það er allt er eðlilegt, ég er svona kannski til þess að hafa vaðið fyrir neða sig, af því við vitum ekki hvernig umferðin verður.
0: Nei.
3: Það er búið að skipuleggja einhverjar lokanir á Reykjanesi á þessum tíma og hérna, ekki á Reykjanesbrautinni þar, þannig að ég held að svona leiðin upp að hérna, flugstöðin og Keflavíkurflugvöll á bara vera bein og greið. En hérna, en auðvitað bara gott að hafa vaðið fyrir neða sig og koma og góðum fyrirvara.
2: Já, en eru þið búin að vera eitthvað í sko, upplýsingagjöf til þeirra sem þið vitið er að koma og fara frá landinu? Var
3: já,
2: þetta?
3: Töluvert, sko, við hérna settum upp svona merkingu hérna þegar fólk er að koma til landsins og þar er hægt að skanna QR-kóða og við erum búin að sjá það núna síðustu daga að það er svona töluverð aukning í að fólk sé að hérna skanna og sækja sér upplýsingar. Við erum hérna á vefnum okkar bara keflavíkurflugvelli.is með upplýsingar hvernig að bera sig að í almyrkva eða sólmyrkva og hérna þannig að það er svona töluvert af fólki sem er að skoða það núna þessa síðustu daga fyrir þennan bara ótrúlega spennandi atburð og við gerðum líka núna upp úr áramótum þá fórum við í samstarf við hann Stjörnum Sævar og hérna settum upp merkingu á landganginum þannig að við erum svona búin að vera að vekja athygli á þessu töluvert lengi. Við vorum mjög fljótt að spotta svona ákveðin glugga, hérna kringlóttan glugga kýrauga á landganginum sem að hérna verður mjög auðvelt að horfa út og hérna fylgjast með almyrkvanum. Mm. Það verður spennandi að sjá.
2: Og þar verða gleruun í boxi.
3: Þar verða gleruun í boxi og hérna og þetta akkúrat til móts við gluggann sko, þessar glugginn hinum einn á landganginum þar hefur fólk staðið og fylgst með eldgosum þegar þau hafa hérna komið í gegnum tíðina. Þannig að þetta svona það margt að sjá á Keflavíkurflugvelli, klárlega.
2: En fyrst við erum nú með því hérna, Andri, af því að það hefur nú verið fréttir af því að fólk hefur þurft að bíða við hérna á Schengen-svæðinu og þarna mikla tafir og svona, hvernig lítur þetta út allt?
3: Sko, já, það er svona hlut á degi að, hérna, að þá geta komið raðir í eitthvað tíma. Það leysist nú yfirleitt bara hratt og vel úr þessu og hérna...
2: En af hverju gerist þetta? Er þetta bara...
3: Já, það er bara í rauninni breytt verklag í hérna landamæra eftirliti og hérna og það bara kallar á að það tekur á lítið lengri tíma að hérna afgreða. Þannig að hérna, já, það er bara, þú veist, er eins og það er og það er bara verið að vinna í því á fullu að þetta gangi hraða fyrir sig í framtíðinni.
2: En þetta eru þess að vélar sem hún skannar passan eða við
3: að byrja? Já, það er í rauninni bara landamæra verðir sem að hérna eru að hitta fólk þarna og hérna sækja ákveðin lífkenni og hérna ákveðin gögn þegar að fólk er að koma til landsins og þetta gengur nú bara stærsta hluta dagsins bara mjög vel en það myndast þarna raðir í svona stuttan tíma dagkvæðin og hérna og svo bara leysast úr því á endanum.
0: Já, maður er hérti raðir eftir á leiðir inn í öryggisleitina og líka þú ert að koma heim.
3: Já, já, núna er bara sumarönn, það er mikið að gera, fólk já. Er á faraldsvæti og hérna þá tekur hérna kannski hluti sem að ganga rætt yfir veturinn, það er taka öllítið lengri tíma. Mm. En hérna, en það er bara fullt af frábæru starfsfólki sem er tilbúið að aðstóða og hérna leiða fólk áfram, sko.
0: Já, hvað eru margir farþegar sem koma í gegnum lyftuð ári?
3: Þessa dagana eru að koma svona í kringum 30.000 farþegar á dag.
0: Á dag.
3: Þannig að þetta er töluveru fjöldi.
0: Við gleymum því ofta að við erum ekki litla þjóðinir með örfá farþegar á dag eins og áður.
3: Algjörlega, sko, og við erum bara stöðugt að reyna að bæta og breyta, þú veist, að stækka og finna leiði til þess að hérna, láta hlutina ganga smurt fyrir sig. Og hérna, og það bara verkefni heldur áfram og kannski fyrst erum bara á svona talið þetta þá komum við kannski að þess að benda á að vera nýbúin að gera breytingar á aðkomusvæðinu þess að þegar fólk er að sækja farþega það er nýkomin svona renna komu megin við flugstöðuna líka þannig að nú er orðið bara mjög völd að hérna,
2: og það er svona hring
3: já, þá bara keirur hring og hérna þannig að fólki sem er að koma út, getur það bara haldið áfram út komu megin og hérna stokki beint upp í bíl og keirt beint í burtu og það eru komna hérna, frábæra yfirbyggða gönguleiði sem að þetta er að nýtast mjög vel í vetur þegar það fer að hérna regna og snjóa á okkur
2: já.
3: Hérna, það voru lítið notaðir í sólinni í dag en þegar regningin kemur þá er frábært að nýta sér það.
2: En er búið að opna nýja hérna, fríhöfn þegar maður kemur heim af því það er alltaf eitthvað breyting svona, er það tilbúið?
3: Já, það er nánast tilbúið, það er hérna gert ráð fyrir að núna í lok ágúst ljúki framkvæmdum endalega við hérna, breytingar í komu hérna, verslun Æsland út í frí. Já. Og hérna og það er bara sömuleiðis uppi alveg að klárast hérna alla framkvæmdir þar. Mm-hmm. Þannig að hérna það bara býður spennandi flugvöllur eftir ykkur.
0: Já, en plön hjá Isavia fyrir og Keflavíkurflugvelli fyrir hérna öll þessu svæði eru mjög metnaðarfull. Verður svo bara, veist, það nú er ný bygging komin hérna upp, er hún komin í notkun, þessi nýja sem er norðamegin?
3: Já, við satt, opnum Austuralmu í fyrra og hérna við tókum hana í notkun, það var í mars held ég í fyrra já og hérna núna í sumar þá tókum við í notkun aðra stækkun við þess að suðubygginguna. Það er svona flesti sem að kannski eru á leiðin til Bandaríkjana eða Bretlands þegar þekki að hérna, fara í gegnum vegabréfaskoðun og niður í non-Schengen svæði. Það er nýbúið að taka í notkun svona betri aðstöðu við hliðin og hérna og svona fjölga seðplásum og annað og það eru að fara stað hérna áframhaldandi framkvæmdir núna hérna svona stækka hérna landgangin okkar og fólk áttur að vera vart við svona tímabundin landgang en ég kem bara setna og segir meira frá því.
2: Já.
0: Já, það eru mikla framkvæmdir framönda bara næstu ára tugina ef maður séð á þessu plönu hjá okkur.
3: Það er til þróunar áallun sko til ársins 2045 ef ég maður rétt og hérna þannig að og þetta eru við bara stöðugt að reyna að passa upp á að hérna við svona höldum já, hvað við segja, bara höldum okkur á réttri leið með að við fara þegar þrónuna eins og hún er, sko.
2: Já,
3: en, og gera betur, bara, þú veist, að laga og breyta og bæta og gera það stöðuna betri.
2: Já. Þetta er flott, bara gangi ykkur vel með allavega næsta verkefni sem er að þetta gangi allt saman vel auðvitað alla daga og sérstaklega núna í sólmyrkva þetta fari allt saman vel og fólk bara taki tillit hvert til annars. Takk kjærlega fyrir komuna Andri Ómarsson, verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli og bara gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir það.
4: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mæjisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar. Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni Vís
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur Við erum jú að tala heilu miljardana Eurojackpot reytir lífinu tvisvar í viku
12: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr
13: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
12: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
14: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
12: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: takast í velvið núna, Djúran Djúran, New Moon on Monday og svo náttúrulega þetta tunglið fyrir, fyrir sólun og allt, þetta allt voðalega ljóðrandi hérna hjá okkur.
1: Já, ekki búið að setja...
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
1: Ekki búið að setja þessi lögall í fargang sem fjalla einhverju leiti kerfið fróan okkur.
0: Kansi ekki alveg.
1: Nei.
0: Kansi ekki alveg, en hérna, já, svona dett, mann dett sundum mjög eitt og
1: þetta. Já. Heru, það er innmuna að blíða í höfuborginni og var í gær náttúrulega bara þetta í þetta tveir bestu, ég ætla ekki að segja bestu dagar sumarsins, en frábæri dagar. Og já. Þá er svo gaman að viðra sig.
0: Fyrst ykkur ekki, fyrst ykkur líka, skemmtur þetta að viðraðspáin býður akkurat upp á, á leiðindi
1: á miðvikudaginn
0: en sól sekur megin
1: já, þetta, en þetta getur breyst
0: já, já, þannig að getur breyst
1: en þegar það svona gott við þér, þá svo gaman að fara út á nýbúnuðum bíl
0: ekkert smá, tala ekki með það með góðan forðbíl, ert einn af eigundum af slíku trillitæki þá er þetta alltaf, alltaf bónað í botn og lítur alltaf út eins og þetta sé bara nýtt úr kassanum
1: já.
0: Og það á að taka rúntin í kvöld, það er félagskapurinn Cruiser, þessum félag áhuga mannum Akstur, alltaf að fara rúntin Hjálmar Löðversson er formaður og hann er á línu njögur sætla blessað hlöður, nei Hjálmar fyrir ekki sætla blessað herðu, það, hvað áttu von á að margir muni fara hennan rúnt með ykkur í kvöld
3: Það mæta, já, geta mætt 50, 70 eða jafnir meira, maður veit aldrei maður enni blint í það.
1: Já.
3: En þegar gott veður er, þá er alveg allir tilbúin að fara út með fákana að veðra á.
0: Ég skal tala
3: því. Alveg sína sig og sjá aðra í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, og hvað er þetta sko, hvað er elsti bíllinn gamall?
0: Já.
3: Elsti bíllinn var lengi vel 1914 módel sem var í klubnum, nú hann farin eitthvað út á land, þannig að það sé ekki 1926 módelið, menn hann ekki farin að sjá stöðu þá.
0: Nei, nei, ég skilji, það verið kannski verið að dunda sér í honum bara.
3: Já, það eru 1100 skráðir félagar, en,
0: já.
3: En svona... Bíladellan mikil.
1: Vá, og áhugir. 11... Já, það er rosa. 1100 félagar.
3: Já, þetta er 20 ára gamla klúbur. Og þetta voru fyrir 20 árum 5, 6, 7 aðilar að hittast og svona verið að spá í að stofna klúb, þannig að ég tók að mér að sjá svona stofnununa, nafnunni til, En svo er náttúrulega maður kosin formaðu það sem ettir er, sjálfbóðastarfið er alltaf vel þegið.
0: Ég meit það. Þetta er svolítið, það, er svolítið þannig.
3: Já, en það er mikið gaman að búta og útlendingar sem sjá okkur í miðborg Reykjavíkur, þeir sjá yfirleitt ekki svona eins og ef maður slettir live sýningu.
0: Nei, ég meit. Sjá að þessa bíla bara myndum en ekki í... Já, ekki í raunheimum. Hvernig bíla á þú?
3: Já, impölu, sérvalið, impölu 62, svona blæjubíl.
0: Já, já,
1: já. Wow.
3: Ekta bíl í svona veðri, það var aldrei að vera með toppin á.
1: Nei, einmitt. En er sko, þú segir 62, hann flokkast sem Ford bíl, maður hugsa nú bara hvað maður á hann gamall, maður heyri þessa setningu sko, en hvenær... Þú veist, hver þá yngsti bíllinn og er ennþá og er flokkar samt sem Ford bíll?
3: Já, samgöngu stóða flokkar það þannig. Þegar bíll verður 25 ára, þá má skráan Ford bíll.
1: Já, já. Mm-hmm.
3: Þannig er það. En það eru margir ungir og nýlegi bílar í klubnum. Það eru nýju Porsar og alls konar.
1: Já, já, emmitt.
0: Emmitt. Er þessi sérvart Impala sem út með, er þeir allir tveggjadýra?
3: Já,
0: allir
3: blæjubílar eru tveikjandir en svo eru bæði tveikjandir og sjárandir og allan
0: En ekki flettanum upp hérna
3: Reynum að rúnda miðbæin og svo tökum við alltaf stöðu á hörpunni á 50-dagskvöldum yfirleitt þetta frá 8:30 til 10
0: já.
3: Og við erum alltaf velkonir á hörpunni og þar koma útlendingar því að það getið okkur í blaði sem fer á all hótelin Grapeline, heitir það þar hefur verið mynda sería af okkur við hörpunum mitt þannig að við erum alltaf velkonni þar á planið
0: Þurfið eitthvað að hafa hérna, í samstarfið lögreglu upp og þeir farið af stað þetta getur verið það stór það hópur
3: það er bara á 17. júni sem við fáum svona lögreglu fyllt
0: já.
3: niður í miðbæinn og út á Skothúsbrúna.
1: Já, einmitt. Þinn bíl væntalega bónaður, stífbónaður og tilbúin í þetta?
3: Já, þetta er alltaf eini bílinn sem ég hugsa vel
1: Já, en finnst þér sko bara rétt í lokin, sko Hjálmar, finnst þér bílar í dag eins flottir að þeir voru í gamla daga?
3: Nei, það er oft orðað í dag. Sjáu þið Tesla eftir 62 ár, 64 ár.
0: Já, hún verður allan að sýningagripur, það er alveg örugt, en hvort hún verður í svona flokki er annað mál.
3: Já, þetta er, þetta var á þessum árum voru sníðaðar alvöru bílar, stengir og miklir.
1: Já,
3: og mikið brúm.
0: Og alveg drukku elsnitið eins og bara móðumjölkina.
1: Já,
3: þeir eru það öllu sem maður situr á þetta.
0: Já, það vil þannig til. Hvenær farið þið á staði kvöld?
3: Við förum að stað hálfa átta.
0: Hálfa átta og
3: þið byrjum. Frá höfðabakka nýju og niður í miðborgina og rúntum með miðbæinn og stoppum á hörpunni.
0: Já. Og, verði...
3: og við byggjum alltaf leifi áður en við leggjum að stað til að fá að vita hvort við fáum að fara nú höfðuplæmis.
0: Ég skil ekki.
3: Svo við tröflum með músík.
0: Já, nokkvælega. Og verði lengi aður, hvenær líkur þessu?
3: Við erum stoppum, reynum að stoppa alltaf klukkutíman á höfðuplæminu.
0: Já.
3: Það er bara fyrir ellenda gestu og annað að koma og horfa á okkur. Og... maður fer alltaf til að sína sig og sjá aðra.
1: Já. Þannig að það er ekki amalegt, eins og þú segir, í þessu veðri maður, þetta verður dásanlegt kvöld.
3: Þannig að segja það, maður þarf að taka ykkur með bara í, á miðbæja rúndi.
0: Já, hann bauði með fyrir í dag, við myndum fara á rúndi með þeim bara.
1: En hann er sko bara tveggja manna, þannig að rúnar
0: nei,
1: þú mátt bara.
0: Nei, tveggja manna.
1: Nei, tveggja dýra.
0: Tveggja dýra.
1: Já, ég skal vera aftur í.
3: Hann er sex manna, svo
1: það Nú.
0: Þetta voru ekkert litli bílar sem voru smíðar hérna þessum árum.
3: Nei.
0: Nei. Hjálmar Löðursson formaður félagskapurinn Krúsir heitir þetta félag áhómanum aksturs fara rúndir í kvöld. Takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Já. Takk að mikið vel.
0: Takk að bless bless og þetta setjið að staði hér. Þetta er sem sagt hljómsveitin Wallflowers og þarna fer fyrir sonur Bob Dylan.
1: Já.
0: Jacob Dylan. Og ég sé alltaf fyrir mér á rúndum með glæðina niðri hendina út fyrir og í blíðu þegar ég heyri þetta lag og ég það leifar mér að íta þeirri hugmynd að fólki núna
1: Já, sannlegt alveg

0: Jacob Dylan og félagar í Wallflowers One Headlight.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Það líður að fréttum hjá okkur sem kom á slæðinu klukkan 5.
3: Já, og hér segir í nýri frétt á MBL mikinn fjölda einkaþotamán og sjá á Reykjavík hlöðli. Sólmyrkun hefur laðað að gesti viðsvegar á heiminum og það óvenju mikið af stórum vélum sem eru að koma með farþega annarkvæmt skilja það eftir eða geyma vélarnar hérna og kannski fólk að fara út og sjóma, veit það ekki á skemmtifæraskip. En þetta er svona með því mesta sem menn hafa séð og það er mánudagur í dag.
0: Já.
3: Þannig að kannski fólk sjáu fræga fólki því að Ford bíla hennar sýningur í kvöld
0: Já.
3: Hefur að labba hann með borginni.
0: Já, nákvæmlega það var nú frétt helgina á veitingastan Hornið þar mætti Jason Bateman og dóttir, fengur sér pizzu hann nú þekktu fyrir ýmsanleik
3: Æðislegu leikari, Já. Það hefði liðið mig hefði verið,
0: þekki,
3: sagt er það
0: Þekki mann úr þáttum eins og Ósark og,
3: Já,
0: og,
3: The Americans
0: Já.
3: Nei, já, það ekki?
0: Nei, ekki því að með þess,
3: nei. Ósark og hvað fleiri þætti?
0: Já, það alveg fullt að þáttum
3: með hann og sko. Já, hérna, geggjaðu leikari.
0: Já, hann skemmtilegur. Mm-hmm. Og hérna, svo náttúrulega Arrested Development.
3: Já.
0: Allt í, ég manni hvernig þetta var þýtt, allt í hönga eða eitthvað, nei, ég manni ekki hvernig þetta var þýtt hér á Íslandi.
3: Já.
0: Alla á hana, mjög súrir þættir.
3: Já, við ætlum hérna eftir smástund að ræða við Baldur Þóralsson því að nú stendur yfir árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands
0: Já.
3: Og þannig er svona sjónubeint að öryggis og varnamálum

0: smáríkja í norður Atlantshafi og við ætlum að fá Baldur hans til að segja okkur frá þessu núna og hvaða þýðingar það hefur og hvaða erlendu gestir eru þarna. Það kannski einhverju sem á með þóturnar hann og enga. Nei, ég segi svona. Ættu að sé einhver kennari sem á enga þótu? Nei.
1: Það spurning. Frétti framöndan.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta, fyrir vestan, í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær. Maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafnmarga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
12: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fittenden í Kent í gær sunnudag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júli var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaðar úrkomu í norðvestanverðu Skotlandi síðustu tvo sólarhringana að sögn bresku veðurstofunar.
11: Markus Þórhallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá neyðarlínunni.
1: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á syðst og vestfjörðum og þar slóðir.
11: Sagði Sigurður Ingi Hauksson og Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
13: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
14: Og áfram höldum við.
0: Já, við ætlum meðal annars að heyra af Evrópumótinu í sundi sem að hófst í París í morgun og við ætlum að ræða við mannin sem lýsir þessu í beinni útsendingu hérna hjá okkur í sjónvarpinu, hann er Ingi Þór Ágústsson og veit allt um sund og við ætlum að tala við hann á eftir um okkur og íslensku keppendurna og kannski bara svona það nýjasta í sundinu, það er alltaf verið að finna nýja sundbóli og sund hérna skýlur.
14: Já.
0: Það eru efni sem að sko hrinda frá sér vatninu þannig út fljótar að synda. Ég er mestan á þessu.
14: Já, einmitt, það er alltaf verið að, sko mann finnst alltaf ótrúlegt hvað er endrast að bæta met, svona, með nokkur aðra fresti.
0: Einmitt.
14: En hvað er það?
0: Já.
14: Og bæði búnaður vandalega og svona alltaf bara að fólk einhvern veginn að vera sterkara.
0: Já.
14: Eða ekki?
0: Jú, jú.
14: Svo ætlum við að plata hann Bergsteinn Sigurðsson til okkar, hann er að stýra silfrinu á Rúf í kvöld, sem hefur göngu sínu nýjað loknu sumarleyfi og andra segja hverju vera gestir. Mér skilst að það séu bara formenn stjórnmálaflokkana, þannig að það verður eitthvað.
0: Byrjar með látum hérna. Og svo ætlum við að heyra líka stærstu litlu bæjarhótið í heimi sem að hefst á Reykhólum í vikunni og her alltaf á þessum tíma, en þetta er alveg einstakt að nú er almyrkur sólar yfir land og þau breytta ekkert dagsetningunni, þannig að þetta er þannig.
14: Þetta verður fjör.
0: Já.
13: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
0: Og þannig er það líklega líka með árlegan sumarskóla rannsóknarseturs um smáríki við Háskóla Íslands sem að stendur nú yfir. Baldur Þórarsson, prófessor í stjórnmálafræði, hingað kominn. Er það rétt hjá okkur? Þið voru kannski ekki endilega með sólmyrkan í huga þegar voru að skipulega geta þetta, búin að gera þetta frá 2003?
15: Nei, við voru það nú ekki. Við höfum að haldið þetta á svipuðum tíma undanfarin ár og hugsum ekki út í það, en það er náttúrulega allir bæði nemendur og kennarar sem koma utan sérstaklega ánægði með þetta.
0: Já.
15: Og við lofum þeim að þau þurft ekki að vera inn í kennslustofunni á meðan almyrkri sólar myndi vera að eiga sér stað.
0: Já, búin að redda gleraugu fyrir alla.
15: Já, það er verið að skipleggja það og við ætlum bara að koma saman á starhaganum hjá okkur, sko, og horfa þaðan á ósköpinn, sko.
0: En skemmtilegt. Já. En segðu okkur aðeins, hérna, þetta er, hérna, sjónum er beintað öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlantshafi og þetta eru 20 nemendur frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem taka þátt og svo eru þetta sérfræðingir, innlendir og erlendir sérfræðingar. En hvaða áskorunir blasa við, hérna, smáríkjum í þessum síbreytilegu öryggis umhverfi?
15: Já, það eru nú æði margar og fer eiginlega bara fjölgandi og við, sko, eins og þú sagðir, við erum búin að vera með hann skóla núna í æði mörg ár, síðan 2003, við höfum að horfum á mismunandi þætti. Stundum höfum við að horfa á efnaðagsmálin, svona efnaðagslega stöðu smáríkja, en núna eru öryggismálin í brennidepli og það eru mjög, sko, margar og mismunandi áskoranir sem þessi smáríki, allt frá Grænlandi til Eystrasaltsríkjana glíma við og bara ég var hætti umræðin í morgun, sko, ég er nú að koma beint úr kennslustofunni, umræðin meðal nemenda, svo fróðlega heyra alltaf frá nemendunum, sko, í Eystrasaltsríkjanum þá voru þau að segja okkur bara frá því hvernig upplifða dagstaglegar árásir frá Rússlandi.
0: Já.
15: Þau sjá bara dróna fljúa yfir þeim sem veit ekki hvort þeir sem er sprengjur eða hvað, verða ríkin að vera stöðugt fyrir netárásum og upplýsingaóreiðu og þegar einhverju aðri nemendur voru efast það hvort að ógnin frá Rússlandi væri raunveruleg eða hvort væri bara svona óveruleg, menn hefði bara svona tilfinningu fyrir það væri kannski ógn, þá bara börðu sko þeir í borðið nefnundinni frá Eystrasaltsröndunum og sögðu bara við horfum upp á þetta og verðum fyrir þessu hverjum degi.
0: Já.
15: Svo tölum við grænlensku nefnundunar og grænlenska kennaran og þá líta þeir nú ekki til austus í ógnina, þeir líta til Washington.
0: Já.
15: Og eru bara dauðrættur að bandaríkin ætla að taka þau yfir. Og þetta er alltaf bara algjörlega ný staða á Norður Atlantshafi.
0: Já.
15: Sem er náttúrulega alveg einsta tækifæri fyrir okkur að geta þá rætt í kennslustofunni og eins og sagði, við erum með kennara frá öllum þessum löndum og líka hérna Færeyjum og Grænlandi og nemendur. Og mér hefur allan því fundið svo gaman upp í háskóla að sko, geta allir þessi skiptinemi sem er alltaf að koma til okkar og koma með sína reynslu sögur. Og það er bara svo gott fyrir okkur bara hér og landi líka að heyra þér.
0: Já, emmitt. En ég meina, eins og ég segi, því að væntalega sko fjallað oft um þetta, en þetta, eins og þetta lítur út í dag, það er kannski bara algjörlega nýtt fyrir ykkur.
15: Já, þetta er náttúrulega, þetta er nýstafa, sko, hún er náttúrulega verið svona vaksandi ógn frá stjórnvöldum í Moskvu undanfæri 5, 6, 7 ár, kannski maður segja að fyrst þið fóru inn í Úkraínu 2014, vaksandi ógn og svona vaksandi skærur, en náttúrulega þessi ógn sem grænlendinga stendur af stjórnvöldum í Bandaríkjunum, hún er nokkuð nýja nálinni, og Trump virðist ekkit að baki dottin
0: Nei.
15: Að ná yfir ráðum á Grænlandi, bara núna nýlega, bara við nokkur sólarhingum, líst hann því yfir að hann ætlaði að ná þessu markmiði sína taka yfir Grænland fyrir lokjörtiðabilsins. Þannig það er ekki að vona að þessi svona óhugur í Grænlandingum og þeir spyrja okkur í námskeiðinu, þeir skilja ekki eiginlega ekki af hverju við hér á Íslandi og í færiðum séu ekki jafn prætt og þau.
0: Já, einmitt.
15: Vegna þess að þau bentu okkur á það í morgun sem var gaman eða fróðlegt að heyra. Sko, þið, þau voru að ávarpa okkur Íslandingana og færiðingana, þið eru jafn mikilvæg landfræðilega fyrir varnir Bandaríkinn eins og Grænland. Þannig ef að Bandarík stjórnvöld vilja Grænland út af vörnum, ég hvena munið vilja ásælast ykkur líka.
0: Já.
15: Þetta er alveg lögmætt spurning. Sem eðlilegt að þau spyrji og við þurfum að ræða.
0: Já, en hvað, þú veist, hvað hugsa þá smáríkið? Hvað þú getur kannski ekki svara fyrir alla, en hvert er þá eila aðal málið að bara takast á við þennan nýja og breytta veruleika?
15: Ég, það er tvennt, svo við einfaldum með það. Það er fyrsta lagi að þau þurfum náttúrulega bara byggja upp innviði að því marki að þau geti að bara bjarga sér sjálf eins og til dæmis varðandi netárásir. Eða upplýsingóruðu, veru undibúin að takast á við þetta, þá geta þau gert mjög margt heima fyrir, bara til að fyrirbyggja þær og komið vekk fyrir þær. Hitt er að mínum að smáríki þurfa að mynda bandalög með öðru ríkjum til að styrka stöðu sína. Sko, pólitískt efnaðislega og samfélagslega. Og þau hafa hingað til, varnarlega verið að leita til Atlantshafsbandalagsins NATO en það náttúrulega eru Bandaríkin stærst og núna stendur sunum með NATO ríkjum ógna af Bandaríkjunum maður bara trúir ekki að maður þurfa að segja þetta sko í útvarpið þetta er svo raunin svo óraunverulegt sko en það er staðan með Danmörk og Grænland en þau var að leita til NATO og auðvitað stendur NATO ennþá fyrir sínu þegar kemur að því að tryggja svona hernaðalegt öryggi NATO ríkjana gegn kannski Rússlandi og kannski Kína eitthvað tíma í framtíðinni. En svo er náttúrulega Evrópusambandi líka. Þangað náttúrulega smáríkin í Evrópu hafa verið að leita þar að efnaðaslegu, öryggislegu og samfélagslegu skjóli.
0: Já.
15: Flest smáríki já, hafa gengið inn í sambandi eða stefnað yngöngu í sambandi út að nákvæmlega þessu. Já. En á sama tíma þarf þetta að fara saman, að byggja upp sterka innviði og að hafa góða vinnveitta bandamenn.
0: Já,
16: já emi, þetta er náttúrulega mjög skrítið eins og nefnir að horfa til vesturs og það sé einhver ógn allt í einu að bandaríkjamönnum fyrir eins, bara Grænland og okkur og fleiri.
15: Já, líka, ég held þetta líka náhefnilega bara dýpar, við sjáum það bara sko í umræðuna sem var í þingjun í bandaríkjunum, þessi stefnumótum sem eiga sér stað hjá reglubikunum og svona hugveitum þeirra hvernig þeir sjá fyrir sér sko að stækka Bandaríkin og þó ég hafi núna verið mikið að tala varnir, þá met ég það svo að Trump og þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðafum Grænlands í jörðu.
0: Já.
15: Sko það er olíðunni og það eru góðmálbandir.
0: Mm-hmm.
15: Af því þeir rauninni geta farið fram og gert það sem ég vilja, hvað var þetta öryggjó varnir, en þeir hafi augnarbleikinu ekki náttúrulega aðgang á auðlöndum Grænlands sem er sækjast eftir. Og það sem ég óttast mest núna og velti mest fyrir mig hvort það sé virkilega gerast að Bandaríkin ætli svona bakþýra leiðina að tryggja sér yfir á Grænlandi, til dæmis eins og maður er að lesa fréttir, að þar eru bandarísk fyrirtæki sem eru bara þegar að fara undibúa vinslu og að kanna hvort það séu góðmálmönnu jörðu eða olíuvinslu og ætla ekki að bara leita leifis grænlendinga.
0: Já.
15: Þeir bara byrja og ætla bara að fara stað og grænlensk stjórnvöld er að mynda benda á þetta, þetta gangi ekki, þeir verða að hafa leyfi, þeir bara yftir öxlum og verðist bara fara sínu fram.
0: Og búin að opna jafnvel einhverjar starfstöðar eða eitthvað slíkt.
15: Já, og flytja tæki og búnað til þess að hefja kannanir á þessu og skoða möguleikan á að vinna þá góðmálma eða olíu úr jörðinni. Já. Þannig að þetta er svona aðeins, svona, þetta er svona nýtegund af skiljiði, það er ekki kannski þarf ekki að vera kannski beint hernaðaleg heldur svona geta menn kannski færi baktir að megin inn og ná bara völdum í löndunum það er það sem orðin hættan á þessu sko, þannig þetta, og þetta gerist kannski ekki á einni nóttu með einhverju hernaðalegri yfirtöku heldur kannski smá saman ef ímyndum okkur bara fleiri og fleiri fyrir því kom yfir, fleiri og fleiri fyrir því það verður fleiri og fleiri málmvinnslur, olíuvinnslur og allt í einu er bara stór hluti eitthvað landsvæðis eða lands og það er bara yfir setur af já, ef við séum við innum Trumps
16: En þessi hópur sem er í ákunum og þessi sumarskóli, þeir eru að fara með þau í örgisvæði NATO og Keflavíkurflugvelli og víða hvað stefnið á því að fræða þau
15: Já, það er svo skemmtilegt að hérna að við situm ekki bara í kennslustofinu upp í háskóla, fílabæsturninum sem muni segja, svo ég grínist nú aðeins með þetta. Þau voru í dag í utanríkisráðuneytinu, þar hittaðu fulltrúa frá varnarmálaskrifstofunni sem fer yfir það nýjasta sem er að gerast í öryggis- og varnarmálum hér á landi sem er heil mikið, bæði öflugri tengsli Bandaríkin og sjáum líka við Evrópu. Við förum í þingið á morgun og þar er allir við svona aðeins að kannski breytum kurs því þar hefur við fengið tvær góðar þingkonur, Diljá Mist og Maríu Rutt til þess að fjalla verðandi þjóðaratkvæðagreyslu. Að því þau er náttúrulega strax farin að spyrja þetta.
0: Já.
15: Og þó við séum ekki beint að fjalla þetta í tímunum en við gerum þetta skemmtilegt umræðefni fyrir stjórnmálafræðinga. Þannig að það er alltaf takast á kannski í þingsal á morgun með þeim og svo förum við líka á fimmtudaginn og öryggissvæðið í Keflavík og þar fáum við að skoða flugvélar og svona öryggisviðbúnaðin þar og það er alltaf mjög vel tekið á mót okkur og mjög fróðlegt. Og það er gaman að segja frá því að kennararnir sko sem eru mikið náttúrulega eru sérfræðingur öryggis- og varnarmálum frá Eystrasaltsríkjunum, þeim finnst sérstaklega gaman að koma öryggisvæði í Keflavík því þar fáum við að bara labba hjá þotunum og fáum að fara inn í þær og komast miklu nær þess að heima myndum við aldrei fá að gera þetta. Við erum alltaf að vera fyrir utan girðinguna. En hér hjá okkur sko þá er þetta aldrei meira opið.
0: Já, gaman og þannig að þetta gengur vel enda væri þetta nú alltaf búið að vera til síðan 2003 ef þetta væri ekki að skila einhverju til allra.
15: Já, þetta gengur voðalega vel og er skemmtilegt og það sem mér finnst svo gaman að sjá er allir þeir nemendu sem skrifa síðan lokarítgerðir, meistarítgerðir og jafnvel doktorsrítgerðir smáríki og svo erum við að fá kennara til okkar sem voru einu sinni nemendur hjá okkur og svo er náttúrulega þetta fólk sem er að fara að vinna í stjórnsýslu ríkjan í utanríkisþjónustum og jafnvel orðnir ráðherrar í sínu ríkjum sko, að stýra þessum málaflokkum.
0: Frábært, þetta stendur yfir núna árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands. Bara Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, bara gangi ykkur vel með þetta og hérna, þú ætla væntanlega að bjóða mig upp og góðan kóktil hérna á miðvikudaginn.
15: Ekki skurð, það verður að fara með sko almyrkur á sólu.
0: Já, algjörlega. Þetta er fast saman. Takk fyrir komuna.
15: Takk ykkur.
17: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjálsvæðið Hólmavík.
18: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
19: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
20: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
21: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
22: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlandir.

0: skildur það.
1: Valdimar, hljómsveitin Valdimar, Karlsvagninn er lagið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við og Já. Nú förum við úr öryggismálum smáríkja yfir í allt annað,
3: já, bæjarhátíð. Já, stærsta litla bæjarhátíð heimi eins og hún kynnt hefst á Reykhólum í vikunni og þetta nú ekki sko tilviljun eins og kannski sumarskólum sem við fjöllum á hann að sé að því að þetta hún yfirleitt haldin á þessum tíma.
1: Já, já.
3: Svo kemur þarna almyrkvi sólar inn í þetta.
1: Já, bara svona alveg sem að hluti að dagskrún, það skemmtir þetta.
3: Já, Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar, velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Hvað segirðu? Eru þið hérna búin að skipuleggja og liggja yfir þessu í marga mánuði?
4: Já, þetta búið að vera þvílíkur undirbúningur og að einmitt að tengja það svona saman og það náttúrulega tilvalega að gera það til að ná í fólk inn í samfélagi okkar.
3: Já, segðu okkur nú fyrst Reykhólar fyrir þá sem ekki þekkja, nákvæmlega. Já. Þetta eru auðvitað á vestur hluta landsins.
4: Já, þetta er frekar lítið bæjarfélag en samt frekar stórt landfræðilega séð sko.
1: En, já, svona dreift.
4: Þetta er svona dreift, já. En við erum, hvað við búum aðna, 250 cirka, með lögheimili og það er best að vera þarna, finnst mér.
3: Emitt.
4: Best að búa þarna.
3: Já, og þessi hátíð gengur út á hvað?
4: Hún gengur bara út á, í raun að hafa gaman og svolítið svona nota okkar sérkenni, við erum með þara fótbolta, því við erum náttúrulega með þörungaversmiðuna og það er svona fastur liður og við erum með dráttavila skrúgöngu og dráttavila fimi og læðutogið, ýmislegt svona sem að enginn er okkar svæði sko.
3: En er þetta þá fjölskylduhátíð? Hvernig er þetta hugsað?
4: Já, þetta er svolítið fjölskylduhátíð. Þetta er svona, já. Ég myndi marka setja þetta þannig, já. Þetta er fjölskylduhátíð, en já, fyrir bara alla.
1: Hvað er þetta að gera á miðvikudaginn? Þegar þetta starta þessu öllu saman alla og svo kemur almyrkvinn annan setjapartinn?
4: Já, við ætlum að starta þessu með stæl með sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi og með henni Bríeti, söngkonu og Nói Klosi hitar upp fyrir hana. Og við ætlum að svolítið að sækja fólki sko leiðinni heim þegar það er búið að njóta
1: Já.
4: Að það kom í leiðinni tilbaka.
3: Já, þannig að þið ætla að halda tónleikar kvöldið, miðvikudagskvöldið.
4: Já, já. Þeir byrja átta kvöldið, þannig að þegar fólk búin að njóta þarna almerkvans, þá kemur það til okkar,
3: já.
4: Vonandi.
3: Já, en er þá aðal svæðið, er það í kringum Bjarkalund eða hvar verður svona miðstöðin að þessu?
4: Að tónleikunum?
3: Nei, og bara á hátíðinni.
4: Að hátíðinni. Hún er inn í þorpinu.
3: Já.
4: En við tengjum þetta bara þarna við að því að fólk rennur í gegnum og fer fram hjá Bjarkalundi.
3: Já.
4: Þú ert nokkra mínútur að fara inn í Reykhóla hrepp, sko, eða inn í sveitafélagið.
3: Já.
4: Hinum einn frá. Þannig að,
3: já.
4: Þannig að, já.
1: Takk allir þátt.
4: Það taka allir þátt. Já. Það er allir að hérna, slá grasi núna og steypa gólfi í hlöðunni fyrir hlöðuball og já. Tengja rafmagn í klósettin svo fólk geti pissa á leiðinni og þú veist, það er bara allra hjálpast að.
3: Já.
4: Þetta er bara samvinna, sko.
3: Og er þetta þá fólk sem er að koma sem að annarkvort bara bjóða þarna einhver tíman eða var hann í sveit eða hvaða fólk er þetta sem tengist?
4: Já, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona brottflutt fólk og líka bara, úst, við erum að ná að ulsa þetta vel og svona, ég er að reyna að byggja þetta upp þessa hátíð.
3: Ert þú sjálf fætt þarna upp alveg neða?
4: Nei, reyndar ekki. Búið þarna í 10 ár, en ég er þaðan. Mikið verið þarna, sko.
3: Og hvað er svona gott við að búa þarna?
4: Ég veit það ekki, bara já, börn og mist æðislegt alaðið upp þarna og bara lítið samfélag, stundum með það náttúrulega kostir og gallar við það, sko, þú veist, það getur verið erfitt en það er líka dásanlegt.
3: Já.
4: Sko, allir hjálpa stað að standa saman, sko.
3: Einmitt. En er ekki orðið að senda skrá sér, uppselt eða hvernig er það?
4: Það er ekki uppselt.
3: Nei.
4: Það er meðasalinn á moment.is, bara endilega næla sér í meða.
3: Og tjálstæðin og svona?
4: Já, við erum að opna auka tún og hérna á Reykhólum. Í þorpinu og hann, það er alveg nóg pláss.
1: Já,
4: er,
1: og þið eigi vonu alltaf fólk að traffi ekki gegn hjá okkur?
4: Já, það rennur svolítið mikið gegn.
1: Já.
4: Þannig þegar fólk er að fara að Látrabjarg og allt þá þarf að keiri gegnum okkar sveitinu.
1: Þannig að við komum að tilbaka og stendur, við ætla að mæla með því, að stendur ykkur með vöflur svona og við kannum að býður, setur lyktina svona
4: nógulega.
1: Að dæla fólk til ykkar. Já, já. En segðu okkur aðeins af Íslandsmótinu í parabolta.
4: Í parabolta?
1: Já.
4: Já, það er mjög alvarleg keppni, sko. Það eru þjálfarar í liðunum,
1: já.
4: Það eru liðspúningar og það er keft upp að fara bikarinn.
1: Já, er það þara?
4: Þara,
1: já. Já, ok, stendur þetta í, já, stendur parabolti hérna.
4: Nei, þara,
1: já, þetta er sem sagt
4: þarafótbolti.
1: Og bara spila þá í þaranum, í fjörunni?
4: Já, ef sko við setjum svona dúk á grass,
1: já.
4: Svo er, hérna, kemur þörungarsmenn, þeir eru, sko, þörungarsmenn er að standa runni fyrir hátíðinni ásamt Reykhólahreppi, svona aðalstyrtaraðilinn, og þeir bara droppa hérna fullt að þara og já. Svo spila þarna og þú verður að vera á tánum með á sokkunum sko.
3: Já, þannig að þú færði eiginlega þara bað í leiðinni.
4: Basically sko. Þetta er svona, já.
1: Er þetta standið í lappirnar?
4: Það er mjög sleipt sko. Fólk er að hérna, já, rennu til og frá sko. Þetta já. Er alveg pínu hættulegt að 15 ára aldurstakmark sko.
1: Já,
4: þetta er, já, en þetta er mjög skemmtilegt.
3: Já. Einmitt.
1: Já, gaman þessu.
3: Dásanlegt. Já, við segjum bara að gangi ykkur vel með þetta allt saman og ég meina, eins og ég segir, þar maður helst ekki bara að vera komin að nú þriðið en maður ætlar að vera í þessu, hvernig?
4: Eiginlega best, sko, við veitum alltaf ekkert hvernig umferðin verður, sko, við getum ekkert, þú veist,
3: Nei.
4: Koma þúsundir manna, koma nokkur hundru, við veitum ekki neitt.
3: Nei.
4: Þannig að bara komið snemma, eins snemma og getið.
1: Já. Já. Nákvæmlega, það er einmitt áhugavert með þessi hugsa sko, sem er veitingamenn á þessu svæði
4: Já.
1: Hversu mikið á pantinn, hversu Já. Stór lagarinn á að vera
3: Hvað marga pulsupakka og allt
4: Einmitt, það er einmitt Góðspyrning
1: Já, þetta er bara frábært reikóladagar byrja núna á miðvikudaginn
3: Já, bara góða skemmtun, Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir og þú ert hérna frangatustjóri þessara hátíðar vonum að allt saman fari vel og þið fáið gott viður
4: Takk fyrir
3: Segjum bara góða skemmtun
4: Takk hérlega fyrir
0: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur Alvöru útsala múrbúðarannar er núna
5: Öll fjölskyldan út að leika Strakta hótel
6: Þriðjudagar eru alveg frábæri Af hverju? Það eru svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð

0: Jarðskelfur í Kólumbíu.
1: Já.
0: Segi ég hér en á Rúbundriðis 7,4. Að stærðin er 7,4, wow. Þessi jarðskjálfti. Það er ekkert smá.
1: Það er mikið. Já. Ég bara... Já.
0: Það er svolítið mikið.
1: Það er mjög mikið. Þannig er, var þetta bara að gera alltaf?
0: Nei, þetta var frétt hérna sem kom inn úr 1:30 í dag og segja hérna minnst 47 látnir eftir skjálftan. Það er af 18 í borginni Pereira í Kólumbíu. Og það skemmtist minnst 20 byggingar í borginni Kali.
1: Já.
0: Og það fólk lokast inn í rústum húsa. Þetta er alveg svakar. Þetta er það að gerist.
1: Herðu, svo hérna frétt á Vísi. Lögreglan á Suðurlandi reynir að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu rétt á laugardaginn. Og lögregla barst tilkynningu málið í gær og er að reyna að rekja ferði þessa fólks. En þetta er sem sagt hérna, þau voru gangað að ófæri fossi sem fellur ofan í Eldgjá og íslensk kona lýsir því að hún fann drengin grátandi á bílastæðin og róaðan þóttir foreldrarnir komu úr göngunni.
0: Já, þau sem veist hafa að gera þetta margóft eða sem þetta, fannst það ekkert aðtúavert.
1: Að hann væri einn í bílinu?
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega bara
0: svo ótrúvert. Það sá ég einhverstar í fréttum þetta um helgina að þetta var bara eitthvað sem er, væri vanalegt og hann væri vanur þessu.
1: Já. Einmitt. Þau eru í bílalegu bíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef að marka má myndir og þessar fæslu, þetta er mynd fæsla frá lögreglunni á Suðurlandi og þannig að það er greinlega að leita þessum hjónum.
0: Já.
1: Þannig að bara há alvarlegt mál.
0: Já.
1: Ha?
0: Já, já.
1: Svo fólki dettun í hug. Segin ekki annað.
0: Já, merkilegt. Það er nógum að vera svo sem helgina við varum að tala hérna um reykkóladaga og það eru töðugjöld á hellu um helgina, það eru blómstræti dagar í Hveragerði, það er landbúnaðar og bændahátíðin sveitasæla sem er haldin á Sauðárkróki núna um helgina.
1: Já.
0: Það eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatnsleysuströnd og bæjarhátíð á Eskifirði, það er bæjarhátíð í Stykkishólmi danski dagar og svo Hvalfjarðardagar.
1: Ég segi bara að varði ekki þannig alltaf að sko eftir verslunarmelgin þá bara dó allt.
0: Já, aldeilis ekki núna.
1: Það er ekki núna.
0: Nei.
1: Nei. Svo er líka verið að synda á Evrópumeistaramótinu í sundi og svo líka í frjálsum íþróttum. Það er þó þessi búin verslunarmelgin þá er enn að því. Keppa.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, ætlum að fjallum sundið eftir. Hann ætlar að koma til okkar svo sem veit allt um þetta að vera að lýsa þessu í sjónvarpinu. Og hann var held ég að lýsa núna til klukkan 5:30, ætlar að koma beint til okkar. Þegar það var í búið, hann er Ingi Þór Ágústsson og kemur yngur bara eftir smá stund.

0: Orðan er Creatures, þetta er og Monsters menn þegar verða í Kaplakrika 17. Oktober næstkomandi og Árný Margrét og Rakel hitta upp fyrir þau og ég sé hérna bara inn á tix.is að miðasalan í fullum gangi.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta síðdeis útvarpi á Rás 2.
0: Og áfram höldum við í síðdeis útvarpinu, varum að tala sundi hérna áðan, ekki nóg með það að þá reyfum við hér inn af ganginum Bergsteinn Sigurðsson.
2: Já,
0: þannig að stýra silfrinn í kvöld.
2: Einmitt og það bara að byrja með stæl í kvöld.
3: Já, við erum óvenju snemma á ferðinni núna í ár en það auðvitað full ástæða til að styttast í þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að vera við ESB þannig að við förum bara af stað beint í kvöld með öllum formunum stjórnmálaflokka sem hefur fulltrú á Alþingi, það eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra nei, fyrirgjöðu, hvað er Inga núna?
2: Já,
3: Inga auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðsdóttir, þannig að þau alltaf mætast í beinni útsendingu að ræða Evrópumálin.
2: Já, og þú ert búin að sko, það er ekki allir með nákvæmlega jafnlangan tíma.
3: Jú, þetta verður auðvitað, það verður auðvitað, ég ímynda mér að það verður nú barist um orðið hana en jú, við þau mynda að passa það.
2: Já, einmitt.
0: Hvað er það langa þáttur?
3: Við erum tæpur klukkutími.
0: Já,
3: ég meina svona, við erum orðin svo vönið svo sérstaklega sko fyrir þá sem fylgdust með kosningabaráttunum fyrir sveitarstjórnarkosningar að bæði stjórnmálamenn og þáttastjórnendur þeir eru orðin svo vanir þessum snarpa formi að þú hefur kannski 2-3 mínútur til þess að koma einhverju framfæri og snjallir stjórnmálamenn eða auðvelt með það.
2: Já, en hvernig stillur þessu upp? Ertu bara, hérna, við vitum öll skoðanir þessa fólks?
3: Já, við ætlum bara, auðvitað, fyrsta lega taka bara kannski stöðuna núna, bara hinga til, hafa skoðanakannanir við sýnta, já, þeir sem ætla að segja já, hafa verið sjónarmun fleiri en þeir sem ætla að segja nei.
2: Já.
3: Þar til núna síðasta kunnum frá Gallup og þar mælist þetta hnífjaft. Og að vísu margir sem ekki gá upp afstöði þeirri könnun, hann að við ætlum bara að taka stöðuna, hvernig líst þeim blikuna eftir sumarið og hvað er það sem er helst ósvarað og stendur eftir, hvað er það sem skiptir fólk helst máli sem það hafa verið að ræða við í sumar og þarfram eftir göttunum.
2: Já, spennandi allir í sófann í kvöld, það er silfrið, fyrsta silfur haustsins, óvenju snemma, útadóttlu, sem verður 2009. ágúst, formenn stjórnmálaflokkana takast á aðeldaviður. Bergsteinn, gangi er ægilega vel.
3: Já, takk fyrir.
0: Er ekki kortir í átta?
3: Kortir í átta, 1945.

0: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu, það fennur að styttast í annan endan hjá okkur og við ætlum að fá hann hingað Þór Ágústsson sem að lýsa núna á rúf sundmótinu, ég með sundi en það ennþá í gangi, þannig að ég efast að við náum honum fyrir.
1: Já, við vonum það besta, vonum að ná að kíkja hérna hans á okkur, en ég var að lesa hérna því við fengum nú sólmyrka gleru hérna á honum Palla.
0: Já.
1: Sem er búin að vera að gefa svona hinum og þessum og kunnum og fleirum
0: Páli, hefur þið Pálsvinni fasteignasala?
1: Já, að sólmyrka gleru eru uppselt víða
0: Já.
1: Og það er ólíklegt að sé vona fleirum fyrir almyrka núna miðvikudaginn. Þau eru allavega uppselt á sólmyrkvagleru.is hjá Sævari Helga og svo eru þetta sveitafélög búin að vera að gefa börnum og það eru til einhverstaðar hjá nokkrum fyrirtækjum, hann að Elko og eitthvað, ég veit ekki hvort það uppselt þar, en það er það ekki típist ef einhver bara hefur alveg glimt þessu að hérna eigi ekki gleraugun, en svo bendir Sævar Helgi á, það er hægt að deila gleraugunum, þú þarft ekki að vera með þetta að horfa á allan tíma.
0: Já, meinar.
1: Það, ef að ég á og þú stendur við hliðin á mér, ert ekki með
0: já.
1: Þá lána ég þér mín, bara í 20 sekundum.
0: Svo er spurningum að kanna þetta hjá á Báli.
1: Já, það er líka.
0: Pálsson fasteignasala.
1: Já.
0: Eru hann nýri í lögatalega hann er við hliðin á bandarskjöf sendiráinu
1: en hann er að benda hérna á að þau eru þetta fáalega víða á bókasöfnum sundlögum, tryggingafélög og bankar hafa líka auglýst fyrir sína viðskiptavinni, þannig að það er hlýtur að vera til nóg fyrir alla en alltaf verið 300.000 manns með gleru
0: það er spurning
1: fyrir utan þessi 50.000 sem eru á skemmtiferðaskipum
0: já, nemmitt 50.000 erlendi gestir á skemmtiferðaskipum vestan við landið
1: já.
0: Spóð því eða gert ráð fyrir því
1: nemmitt
0: en heldur að hann sé ekki bara mætur
1: hann er komin hingað hérna. Til okkar
0: Nei,
1: þú ert bara góðum tíma sko.
0: Það kallar maður að vera akkurat á tíma
1: Já,
0: alltaf því
1: Emitt, hann er Ingi Þór Ágústsson sem er að lýsa Evrópumótinu í sundi, velkomin
2: Hei, takk fyrir að fá mig, hvað er gaman að koma inn til ykkur
1: Er þetta þannig að þetta senkar alltaf, það er aldrei alveg Eða hvernig er þetta?
2: Já, þetta reynir nú að haldast á tíma, ég byrði bara að fá follows, ég er svolítið æstur.
1: Já.
0: Gott mál,
2: það er gott mál. Ég kem einna sveittur úr stúdíu og hingað inn.
1: Já.
2: Einskotuðin sem í útarpi bara.
1: Allt í góðu.
2: Þetta heldurst vanlega oftast tíma, en stundum dregst þetta 3-4 mínútur. Það fyrir svolítið eftir bara velunarfyndingum og annað.
1: Já. Það voru ekki Íslendingar að keppa núna í þessari lýsingu.
2: Ekki þessum luta, nei.
1: Það var þetta spennandi, þetta er greiðlega verið tekið á.
2: Þetta, sko, ég er svona, já, ég verð stundum full læstur. Ég bara, já, hvað maður að segja? Mér finnst þetta ólega gaman að fylgjast með þessu og gaman að taka þátt í að vera lýsandi á sundkeppni. Þetta er mitt áhuga mál á mín ástriða, svolítið.
1: Já. En segðu okkur bara svona á þessu, sko, bara að við heyrum af íslensku keppendunum, sko, í sundi og svona keppni, hvað, þú veist, er alltaf, svo, við vorum að tala sundfatnaðin og svona, er alltaf verið að finna upp okkar nýtt? Það þú getur færið hraðar.
2: Það er það, en sko, það varð ákveðin breyting 2009, það voru því muni ekki, ég er hann svo gamall, miðaldra kallmaður að hér voru gallar, muni þetta voru heilgallar, þetta voru svo kallar hágallagallar og annars líkt og þá voru þessi þróun orðin það röð, að heimsmeistaramóti sem var haldið 2009 og sér 32 heimsmet á því heimsmeistaramóti það er ennþá verið að vinna þau með upp svolítið og það á 2009 var eiginlega bara sagt nei við ætlum ekki að fara þessa leið þá fórum við svolítið tilbaka og þróunin er ekkit sundskýla, sundbólur það er ekkit mikil þróun jú Þeir eru svolítið ennþá í þessu frárindandi vassefni.
1: Skiptir það máli?
2: Jú, einhverju hundra lutins það, en ég held að allt annað hafi meiri áhrif. Hvernig þú taki, hvernig þú ferða stað, vöðvabyggingin, hvernig þú togar í vatni, hefur miklu, miklu meiri áhrif á það, hvernig þú komast áfram í vatninu. Heldur en litla sundskilnarsin eða sundbólnar sem hundi.
1: Já, en eru menn kallmenn til með þess að raka öll hár?
2: Já, allt farið af.
1: Það er bara gert?
2: Það er bara svolítið.
1: Og það skiptir máli, segja þið?
2: Já, upp á allt sem að við náum, það við tilfinningir í vatninu, það er kannski þessan sem mann er svo loðin í dag, þetta var allt rakað af hér og ennþá gert, sko, sama með hjólriðarnar líka, þetta er allt rakað af, allt til að skapa meiri minga viðinnámi í vatninu.
1: Já, en metin, falla þau bara alltaf líka?
2: Hvenær verður, sko, já.
1: Er þeir... alltaf þetta synd og hraðar?
2: Hvenær verður komið gott, fara að vera að lengja laugina, setja þingingar búna, það breyta, ég veit ekki, hvenær verður þau búin að hvað nánum tímanu null, ég veit ekki.
1: Já.
2: Jú, metin falla, en það í dag er búið að setja 5 mótsmet, þannig að ennþá eru menn að halda áfram.
1: Já.
2: Það er búið að slá, held ég, ef ég mann þetta rétt, 8 heimsmet á þessu ári
1: já.
2: Í sundlauginni, þannig að hvenær ná menn saman með hlaupin
0: já.
2: Við getum ekki gert þess að spjóti þegar menn voru fannir að kasta yfir völlin muni þá breyttur þyngdabúndinum á spjótinu
1: já, já
2: Hvað ætla menn að gera í sundi? Við láta menn að vera í þingri sundskilum eða ég átta mikið að því hvernig menn ætla að fara en einhver tíman kemur þessu tímabúndu það bara hvenær það verður.
1: Já, já. Þetta eins og þú plantir sérna í stangastökkinu.
2: Já.
1: Hann bara, því fleiri áhorfendur því meiri, fleiri met setur hann.
2: Já, menn sko, Sergi Búbka gerir þetta líka.
1: Já.
2: Menna, við sem erum kannski komin aðeins fætt 1900 einhvað eins og bönni mér segja að Sergi Búbka slökk bara, hann bætti bara heimsmyndum sentimentum þegar hann fekk borga fyrir það saman með blandið, hann fær borga fyrir að slá metin
1: á
2: okkur ætti hann þá slá metu 15 sentimetra þegar hann getur fengið borga fyrir 15 skipti
1: Já, þetta magna að íslensku keppendunum, segðu okkur aðeins eigum við eftir að eiga einhvern tónn á palli?
2: Ég vegum ekki eftir eigin á palli. Ég held að segja að þetta sterkasta heimsmeistaramót sem hefur haldið í ára 10.
1: Já.
2: Evrópumeistaramót fyrir geði.
1: Já.
2: Og það erfitt að koma frá lítildi þjóð sem við kannski notum þessa frægu höfðatölu. Við erum með 10 keppendur á mótinu sem við höfum aldrei, jú, kannski 2012, en svona við höfum verið mjög fjölmenn, þetta mjög fjölmenn hópur. Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður hún meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu það verður besti árangu Íslendinga á þessu móti Einar Margeir að gera góða hluti bætti sig í morgun 100 metra bringusundi hann á 2 bringu eftir
1: Já.
2: Og svo bara að koma upp krakkar sem ég mikla trú á fyrir komandi ár Valad í CSR og Birnir Freyr og Birgitta Ingolstóttir þetta allt krakkar sem að koma upp Snorri dagur, einamargir, þetta allt sundmær höndið hennar.
1: Já, þannig að það bjart þarna í sundinni á okkur.
2: Ná, við eigum allan að vona stjörnum sem að koma upp og vonandi haldaðar áframi sem við ágeð og olimpíuleikarnir 2028 verður eða bara svona, já, verður vonandi skemmtilegt mót.
1: Já.
2: Bara fyrir alla að upplifa því að það líka ákveðna breytingar á 2028 í leið. Það að koma inn þessar svo kallar 50 metrakerina sem aldrei verið keft á olimpíuleikum. Það hefur bara verið keft í 50 skrið. Núna allar hinar sundaðferðnar koma inn líka. Þá opnast vettungur fyrir stóran hóp einstaklinga að koma inn og við eigum kannski bara líka bara nota skrefið og taka það líka.
1: Já, ömmitt. Hvenær eigum við, horfum á þetta alveg út og inn og svona, en hvenær aðall? Hvenær eigum við alveg definitli að sitja við sjónvarpi?
2: Við eigum að horfa á tvö skrik hvenna
1: Já.
2: Og það eitt í tóta.
1: Já.
2: Hvað ekki mánudagur dag?
1: Jú.
2: Þetta svo þetta líða.
1: Býtu það á miðvikudaginn, mánud ekki á sólmyrka tímanum?
2: Nei.
1: Manstu klukku hvað?
2: Nei, ég held að segja bara svipað. Hvenær sólmyrkun? Nú ég bara í minni búblu.
1: 17:48 hérna í höfuðborginni.
2: Ok, það nei, við verðum búin þá.
1: Já.
2: Við verðum búin þá.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Sko, ekki skýja hvort sér þetta nokkur en ok, þetta var illa sagt, það ekki 10,000 að koma til Íslands út að þessu
0: en það verður alveg myrkvi þó að maður horf ekki beint að sólina þetta verður, við munum finna fyrir
2: en sko, verður þetta þannig krakkandi spurði mig, verður þetta ekki bara svo nótt eða?
1: Jú.
2: Það er ekki bara slögt ljósin?
1: Jú, bara smá tíma.
2: Ok.
0: Já, það myndi var að tala að fólk myndi huga að útiljósin hjá sér sem að kvikjast á fótasölu og hérna eftir myrkvi að slökkva þeim til að vera ekki með ljósmengun. Og maður hefur saman sér, það engin ljós kvikk klukkan 6:30, en það verður svo mikið myrkvi að þau muni kvikna.
2: En sko, var þetta ekki líka 50 eitthvað, fyrir ekki að ég spyr, 50, það er eitthvað ákveður á síðan, ég starfa nú sem hjúkunarfræðingur og er að aðstoða eldri borgar þess að lands að lifa góðu lífi og þá var við ræðið þetta í morgunkaffin í morgun að Þetta var nú bara ekki neitt merkilegt þetta síðast.
1: Nei, voru þið sammálu
2: það? Þau voru öll sammálu það sem við sátti í morgunkaffi morgun, en já.
1: Herðu, en þú byrjar sem sagt í fyrramálið 7:25, sé ég hérna dagskráni.
2: Já, það vagnast þemma.
1: Og svo pása og svo aftur setnipartin.
2: Já, þá tekur doktorinn við, doktor tekur við hérna pásinni, sigurbjörnir að fara lýsa frjálsum.
1: Já, þannig að þið skiptist á þarna.
2: Já, já, bæðir Jafna æstir held ég.
1: Já, báðir jafna æstir, já. Ingi Þór Ágústsson sem lýsir Evrópumótinu í sundi hér á Rúf, hann hvetur okkur öll til að horfa á okkar framtíðarfólk í sundinu og bara til skemmtilegt sjónvarpsefni.
2: Þetta er það.
1: Já.
2: Bara takk fyrir að fá mig.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýtt raunni ef hann myndi heitir þetta ágæta lag. Nú, við vorum að ræða það hér fyrir í dag, ekki greindra í þættinum, en bara nokkra millirhöfnildur að það var bara mikil aðsókn í bíóhús landsins.
1: Já, heyrði fólki bara ætlaði bíóndað en það var uppselt.
0: Já, ránægilegt
1: að heyra.
0: Ánægilegt að heyra og svo þetta að fara inn á síðuna sem til dæmis kvikmyndi.is þá sérðu bara hvaða bíómyndir eru væntalegar og hvaða sýningatímar eru í bíó í dag til dæmis og annars líkt þannig að við maður gerir að skella sér í bíó Spiderman núna, Brand New Day, The Odyssey og Kolpasveitin Minions and Monsters, Toy Story 5 þetta er allt í bíó núna og á svona mörgum, mörgum fleiri
1: Þannig að sko spekin það að bíó væri úr sögunni
0: Já, nei
1: Búið spil,
0: nei, nei.
1: Stenst ekki
0: Nei, nei,
1: nei, nei, nei, nei.
0: Vittu, ferið þér maður
1: Já, herðu en við erum bara, já, eins og segir að koma inn á enda og minnum á Silfrið í kvöld 1945
0: já.
1: Og hérna, það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. august
0: Já, já, formenn flokkana sem eiga sætu alþingi núna, þeir munum endast hjá Bergsteini Sigurðssyni kortir í átta í kvöld
1: Einmitt. Nú, við erum búin að ræða fasteignamarkaðin við erum búin að ræða sólmyrkvan og tengsl hans við flugvöllin og keflavíkurflugvöllin og svona umferð til og frá
0: Já.
1: Og svo rættum við líka minnstu hérna, minnstu bæjarhótt í heimi stærstu litlu bæjarhótt í heimi
0: Reykjóladagar
1: svo bara rættum við Baldur Þórarson heyrðum af sundi og eins og áður sagði þá Bergsteinn Sigurðsson

0: undirbúa sig fyrir fyrsta silfur höstsins.
1: Já.
0: Og allir sem eru áhuga samur það, þjóðaratkvæða greiðslu.
1: En það kom að lokum í síðdegis útvarpin í dag, framöndan eru kvöldfréttir og síðan eru það eldhúsverkin eftir það á milli frétta sem sagt. Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson, þakka kæla sig fyrir sig í dag, heyrast á morgun.
2: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólgu í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdal helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerð sé við það að falla fram af bjargbrúnni, bæta verði í fé til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust, en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
8: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðust ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi, yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
9: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum. En gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrgðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
8: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
9: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko. Það liggur alveg fyrir.
7: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
10: Þessi 75.000 erlendir ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raunum verið það að Ísland er uppbókað í águst. En stæðsta óvísan er ekkit endilega erlendir ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo er spurningin, sko, hverjir ætla að leggja landundi fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin.
7: Sagði Dagbjartur Brynjarsson og nánar er rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á Patreksfirði. Greta, vita Vestfjörðingar hvað er von á morgun?
11: Nei, og það skýrist í raun ekki almennilega fyrir ná morgun. Ferðaþjónustan á svæðinu er samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teyjanleg plön, ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsvæðinu á Patrísfirði er slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá er vona þeim flestum á morgun. Svo ef það kemur hugur á fólki þá er búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún víða í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bræðast við. Saman sem veitingastæðina þær eru flestir konum með svona innfaldan matseil, búin að auka við opnunartíman, ég veit að það er búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo er náttúrulega neyðaviðbræðið líka það sem við sögum að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri það er allir í starttólunum að bræðast við ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki. Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram. Það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna, Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig er líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans. Ef að fólk ætlar að sér að koma vestur þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu, nesti og annað huga líka að umferðastýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasamnaveg svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka
7: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmtist meðal annars í Kali sem þriðja stærsta borg landsins. Ekki er vitað skemmtir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja að skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunarstörf eru hafin þar sem tjónið var mest og bæði verið að hjálpa þeim sem slösust og leita að fólki sem fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minkaður, bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
12: Síðan þúsundir minka sluppur loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskeittur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
13: Við ákveðum bara svona eftir nokkra róla daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að við erum með þannig kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
12: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
13: Það er allan að sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
12: Og eru mósvellingar þá bara almennt svona að verða rólegir yfir þessu?
13: Já, og það er nú búið að róast alveg heilmikið þessi. Þetta minkast úr sokkar, sko.
7: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi eru nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljóni manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það fyrir að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar fimmtu spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
14: staða íslenska kvikmyndagerðar, en ég sé nú eina bara þannig að hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
15: Segir Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi, sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
14: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu, við munum missa þekkingu, það verður aðgerðisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
15: Erlend kvikmyndaverkefni séun helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríkið geri langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjárframlögu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
14: Ég búinn að tala það sem formaður kvikmyndar á því mörg ár að menningaframlæginu verði komið á vegna þess að menningaframlægi er ekki að koma frá ríkinu. Menningaframlægi er að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúbúa peninga frá Íslandi.
16: Sagði Sigurjón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldin og í nótt, þykknar víða upp, suðvestan og vestanlands, hvessir syðst annað kvöld með súld eða rigningu, annars áfram hægari, hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað olli því að tugþúsundir marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurströnd Afríku, en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófsteinna á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annarra af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjason, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
10: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum um. Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendir ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílalegu bílum, hjólandi, gangandi, bara eins og þeir eru. Erlendir ferðamenn hafa í raun og veru, það er þetta hluta stóra plani hjá þeim. Þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að gista, þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að, svona, allan með ákveðna staði í huga, það sem vilja fara á og þess aftar. Þessi 75.000 erlendir ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Það er ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamönnum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland er uppbókað í ágúst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhver staðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði, flug sömu leiðis. Það er ekkert fleiri flug en einu viti. Ef við horfum á, myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur en það eru allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins. Í árið er það vel 520 og það er stærsta skarðið að raunum við plegi farið að markaði. En nýtingin að mér skilst er betri, það eru einhver flugfjölu farin að fluga hingað síðan að plegi hætti, svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr. Það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga, engin fjöldi í því þannig lagað. Tvö flug eru kannski á bylunni 300 til 400 manns, eitthvað svo leiðis.
16: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðru vísu á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu.
10: En stæðsta óvísan er ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef við segja bara alveg eins og er. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Af þeim býr hvað 300.000 á þessu eða tæpla 300.000 á almyrkva svæði. Svo er spurningin sko hverjir ætti að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin og það er þessi stóra óvísa sem að við erum að spila með. Það er hversu mikið margir Íslendingar leggja stað.
16: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala um að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes, þar sem þetta eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti 20.000.
10: Nei, ekkert endilega. Það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Látraberg. Svo getur mann reiknað. En eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að það og staðurum ber alveg meira. En þetta eru klárlega, innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til, eitthvað sem að tryggja það að við getum ekki gert alveg nákvæmlega það sem okkur dettur hug. Enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi. Það er ekki raunhæft og það er ekki að ætlast til þess. Og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar er íslenskt vegakerfi, það er bara eins og það er. Það er búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðu Vestfjörðum. Það sem að vegakerfin hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík. Þetta er ekki eitthvað sem er sérstaklega íslenskt. Það er að segja að vega kerfið sé höfuðverkurinn. Heldur, þetta er nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum. Það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hittifera sem að fór svona þverti yfir allt Bandaríkinn og var mikið, og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðunum þau fóru þar. Og þar sáum en það að á þessum stóru hraðbreytum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan að þrisar fjórusunum lengur að koma sér tilbaka. Okkar skilabóð hafa allar tíð verið svo ef að fólk allar að fara á stað þá þarf að fara snemma, vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarnaskilaboð til allra þeirra sem ætla að leggja stað. Það tekur 2.5 tíma að keira á Hellisand í venjulega árferði, þá tekur það örugglega 4 tíma, myndi ég giska, á leiðinu þangað. En svo, leið og almyrkunni búin, þá ætla allir heim. Þá setjast allir upp í bílinn og leggja stað á sama tíma. Veriði lengur, ef þið hafi möguleika, ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva. Heldur, gefið ykkur tíma áður en þið leggjið á stað. Já, vel, ef þið hafið tök á því að gista, þið eru ekki að fara að bóka herbyggi í dag, það er nokkuð ljóst, það er alltaf bóka á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlað þá að fara heim, gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, þar þess að þið er ekki ykkur. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
16: Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa?
10: Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búinn að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef þetta ramast bíl, þá er mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín og dísilbíla, þau munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru. Þannig að hafið það í huga, verið með nóg eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakka borða, verið með teppi í bílnum, gerir áð fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að með vorum með í bílnum á þeim tíma. þið eru með kaffibrúsa og þið eru með vassbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel að einhverjum tilfellum að taka lif, getur verið ónæmislið, getur verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með auka skamta. Og þetta er það sem við hefum heyrpað til dæmis foran neyðileginu, eru svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í byrðum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurning, hvað er hérna, með mattar allt inn á komast í lif. Þannig að hafiði með ykkur auka lif. Takiði bara ein, tvo dagskamtaði viðbót með ykkur. Það fer ekki mikið fyrir þessu, þannig að ef við tök á því, gerið það.
7: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburðið? Er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að lístir á þannig hefur kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komið erlendara ferðamanna og svo er þetta bara búið?
10: Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun. Það hefur mikil áhrif. Bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldur NBC sjónvarstöðun sem ætlar að sína beint úr blóðalóninu og ætlar að koma inn í öllum fréttatímum. Skiljum við þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur við eitthvað smá einslag. Heldur það verið að koma inn allan daginn og þau munum svo sína beint frá sólmerkur. Eða er planið allana, við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt er að fá umfjöllun út af þessu. Hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi þar að segja hlutfall þeirra sem hafa áhuga á þessu eru meiri núna heldur en var í ágúst í fyrra, þannig að við erum að ná til fleiri tegunda ferðamanna þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif ekki spurning og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út um allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann við svolega líka á Spáni þetta er fréttnæmt.
7: Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt er.
10: Að sjálfsögðu verði prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera í raun og veru, raunhæft er að gera. Þetta verði hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
7: Helstu áhyggjurnar eru að vegakerfinu.
10: Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annars stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðinga þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti, það er stór hátíð á Hellisandi, það er stór hátíð á Víðistatún í Hafnarfirði, það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafjölum á svæðinu, eru einhvers konar samkomustaðir, skilgreindir, þannig að, sem er bara frábær, alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það er í heiminum og fólk fær hjartaáfall heima hjá sér skilju og það er það sem við erum svolítið að horfa til. Það er að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum. Þessum að meðal annars er settar einstefnur á hverna vegi til þess að tryggja það að viðbrasaðalar komist á vettvang. Það er sér sett einstefna á einhvern veg því er ekki það að þeir að keyra á báðum akrinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akrið í hvora átt. En nú er þá leið fyrir viðbrasaðala ef að allt stoppar og við þurfum að sína hvora öðru skilning, við þurfum að sína hvora öðru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari. Við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verið 5 minútum undan að heima eða ekki. Þetta mun taka langa tíma, gerir þér áfyrir því, undirbúið ykkur þannig og það er það sem skiptir máli.
7: Sagði Dagbjartur Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu. Upplýsingar um vegalokanir, umferðastýringu og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæri Bandaríkin og Ísraels ástæði þess að 10.000 Marokkomanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaóreiðu. Það
17: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnarborgina Ceuta, sem rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákvaða að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagan á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir Marokkómenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðum eða létust í troðningi. Áður hún á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin þar sem skorið var úrum að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væri opið. Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravaraða sem og hvar var í heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðla reikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðla reikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó að jafnaði öflug en virtist snar minka innmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónusturnar telja ekki að stjórnvöldi Rabat hafi kveikt eldinn, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9.000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náinn og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum. Að það sé pólitískur áhugi í öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni Bandaríkjanna, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenningana. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réð í Sahara-eyðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl byrti svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkóana og Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóan svörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% Marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim Marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt Hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 Marokkómannum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Saúda má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fórastar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum og rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátta aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta er allt gert til að magna mikið bál.
16: Og fleiri er ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttinni í spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

0: Menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki. Er ekki mig, er ég verð og stein.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið í sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Nú eru væntanlega einhverjir hissa því að vissulega sagði ég á föstudaginn að það væru mín síðustu eldhúsverk í bíli. Síðan kom helgin og síðan bara byrjuði upp á nýtt. Þetta var einhver miskilingur og þið þurfum að þola mig aðeins lengur. En það er allt í lagi. Við fengum sérdeilis prýðilegan dag í dag. Það er ekki hverjum degi sem að við getum sagt það var sól á landinu. Venjulega segjum við bara að það var sól fyrir austan, það var sól á Akureyri, en rigning í Reykjavík. Núna var bara sól á öllu landinu og að sjálfsögðu förum við beint í einhvers konar sólar tónlist og ég get bara sagt ykkur það að lögin sem að við spilum í dag heita öll einhvað sól. Eins og allir vita, þá byrjum við alltaf á frímanninum þegar hann syngur daginn. Sól í dag. Nú komdu með mér Marianna, kannski í liðinu.

Þetta er hún Salka Sól og Sólin og hún eða lagið heiti Sólin og ég en þetta var Sólin og hún. Mikil sól bæði í nafni og lagi og flytjanda hér og sömu sögu getum við sagt með næsta lag. Þetta er tvöfalt, það er sól dögg, það er svört sól. Við erum sama hvernig sólin og litin hjá dögginni því að þetta lag bara svo skemmtilegt.

Þetta er Ghostið og gamla góða Solar Samba og við höldum áfram með Solar Sömbur en nú ætlar Rebekka Blöndal að syngja fyrir okkur þessa sömbur.

Stiklabandið og lagið heitir einfallega Sólarlagið ef að það fór fram hjá fólki. Næst ætlum við að staldra eins við í síðdegis útvarpinu fyrir hvað þremur árum síðan eða svo þegar að Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjátt mættu í heimsókn og sungu lítið lag sem að Bríett hafði gert vinsælt einhverju áður. Þetta er Sólblóm í beinni.

0: Góðir hlustendur, eldhúsverkin.
1: Ég þakka fyrir í kvöld og ég segi bara til hamingju með daginn. Við fengum þarna sólardag sem að er kannski ekkit endilega á hverjum degi. Hvað þá að allt landi sé að vinna með sólina. Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl. Hér eru Steppi og Eyvi í sól og sumarið.

0: Haust er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma á stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun í fyrsta sinn síðan 1988. Og gestir á safni Jón Sigurðssonar fengu að spreita sig í slætti með gamla laginu. Sagfræðingur segir mikilvægt að halda hefðinni við enda margt úr menningunni sem á rætur í tungutæki tengdu heyskap.

Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: Gott kvöld. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur, eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti karlmanns í Kópavogi í gær. Prestur í bænum segir mörgum líða illa vegna þessa og hvetur fólk til að leita sér hjálpar.
1: Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri og bjó í Vallargerði á Kársnesi. Annar mannana var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. En fleiri voru handteknir vegna málsins, meðal annars í lögreglaðgerði í Gnóðavogi í Reykjavík, en ekki leikur fyrir hvort farið hafa verið fram að gæsluvarðhald yfir einhverjum þeirra. En nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn stíga út úr bíl í götunni og fara að húsinu. Og sóknarpresturinn í Kópavogskirkju segir að aðstæður sem þessar reyni á samfélagið, en sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar í gær.
2: Kársnesingar hafa leitað já til safnaðarins núna í gær og í dag svo sannarlega.
3: Og hvað liggur fólki á hjarta?
2: Fólki líður bara þau sem koma að þessu og þetta snerti með einhverjum hætti, þeim líður bara mjög illa.
1: Sigurður segir mikilvægt að leita sér aðstoðar í aðstæðum sem þessum.
2: Hvort sem það í kirkjunni sinni eða til Rauðakrossins eða þeirra samtaka sem sveita þessa hjálp.
3: Þarna já, leikur grunur á og lögreglega rannsakar, já, vofveilagt mannslát, já, vekur það ekki fólki ugg?
2: Jú, og ég tala nú bara út frá sjálfum mér, ég bý ekki langt frá og ég var úti í garði í gær og var vitni að hluta þessu. Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áreðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
1: Lögregla veitir litlar upplýsingar gang mála og ýmsar sögusagnir hafa verið á kreiki, en Sigurður segir ekki hægt að segja til hvort að það geti aukið á mannlíðan fólks.
2: Það er alltaf þessi vandrataði meðalvegur og það er, ég veit ekki annað en allir að reyna að gera sitt besta í þessum flóknu og vægasagt mjög hræðilegu aðstæðum.
0: Nú við þetta má bæta að Vísir greinir frá því að annar mannana sem úrskurðaðir voru í gæsluvarhald, sá íslenski, hafi kært úrskurðin og segist eingöngu hafa verið bílstjóri. En förum þá í annað, það þýðir ekkert að bruna af staði von og óvon að finna gati í skýjahulunni til að berja almyrkvan augum, segir yfirlögregluþjónn. Spár gera ráð fyrir skýjuðu veðri allstaðar á landinu á miðvikudag, en minnst skýjað verður við Breiðafjörð.
4: Lægð nálgast nú landið og það þykknar upp sunnanvert seinnipartinn á morgun. Búast má við rigningu á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudag þegar almyrkvinn skellur á.
5: Þegar að skilin eru komin þetta langt inn á landa þá verður yfirleitt allskýjað á öllu landinu en það þýðir ekki það að sé ekki einhver göt einhverstaðar.
6: Spár gera ráð fyrir að skýjahulan verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. En það verður þungt yfir á suðvesturhorninu.
5: Það er ekki að sjá að lágskýjabreiðan ætli neitt að gefa eftir hér.
7: Ef að fólk grípur þann bolta að vilja reyna að sjá sólina algjörlega, þá verður fólk að vera tímalega og eiga pláss. Það þýðir ekkert að brenna stað og hérna og viti ekki hvar allar að tjálda eða vera því að það allt uppselt.
6: Lögreglan á Vesturlandi hefur viðað að sér tækjum og tólum og fær mikinn liðsauka auk þess sem björgunarsveitir og slökkulið munu aðstoða í umferðinni í aðdraganda almyrkvans.
7: Og við vitum hún verður hæg og það hjálpar okkur í því kannski að við fáum þá ekki kannski alvarlegu umferðarslysin. Þau eru yfirleitt þegar hraðin er mikill og framúrakstur og þá fáum við þessi alvarlegu umferðarslys því miður. Þannig að við erum að stefna því að hérna þetta gangi.
6: Ein stefna verður á nokkrum stöðum á Vesturlandi og Vestfjörðum.
3: Hvar verða helstu flöskuhálsarnir heldurðu?
7: Þetta verður náttúrulega hérna þegar fólk kemur upp á göngunum. Svona Borganes, Brúin, Hringtorgin. Þeir sem ætla að fara vestur á firði, þá erum við að tala gatnamótin þar sem fólk ætlar upp á Bröttubrekku. Við verðum allstar með semst lögreglumenn á póstum og björgunarsveitarfólk.
3: Þegar umferð gegnum göngin þétt og hæg, þá lokast þau sjálfkrafa vegna mengunar og opna svo ekki aftur fyrir 20 mínútum síðar þegar loftið hefur hreinsast.
6: Og það er ekki það eina.
7: Við lendum í því hér að bílar í göngunum og þá er allt stopp í einhver tíma og raðirna ná hérna upp að Grundartanga og inn á Akarnes. Þannig að við þekkjum það alveg að ef eitthvað gerist þá bara stoppar allt. Það er ekki einhver smá óhapp og þá er komið tafir.
3: Þetta er svolítið svekkjandi að það skuli ekki hafa hitt á daginn svo í dag?
5: Já, þetta hefði verið dagurinn.
3: Hvað með allir þessi sólmyrkva gleru, eru þau þá til einskis hérna á höfuðborgarsvæðinu?
5: Þau verða kannski meira punt en hitt.
3: Minjagripur?
5: Minjagripur, já.
0: Jón Björn Skúlason hjá Almannavörnum, miðað við þetta þá er von á að fjöldi fólks haldi vestur til að vera í bestu stöðunni. Er þetta kannski það sem þið óttuðust að geti gæst?
8: Þetta er klálega eina af þeim sviðsmyndum sem við höfum í huga, en það er rauninni snýst mest bara aukin umferð á þunga, heilt yfir. Það hefur verið svona áhyggjuefnið, en þá er náttúrulega fjöldi fólks sem að mun njóta þess í nærumhverfinu og heima hjá sér.
0: En þeir sem ætla að leggja landið fót, hvað fyrir þeir helst að hafa í hug?
8: Það er náttúrulega undirbúið sér mjög vel. Það þarf að leggja tímalega staf. Við leggjum mikla áherslu á það og hafa með sér nesti, vatn og huga eldsneyti og öðru og áfangastöðnum.
0: Huga eldsneyti segir, hvernig eins og með rafbíla, hleðslustöðvar eru það nóg margar til að anna eftirspurn? Eru innviðir þarna nógu góður til að taka móti eins og fjölda fólki?
8: Það er ekkit víst að það sé allstaðar hægt að ganga að þessu sem vísu og eins með mat og drykk þannig að fólk þarf að gera virkilega ráðstafanir eða allar að ferðast.
0: Hvernig er með fjarskipta þegar fólk safnast svona margt saman á einn stað, getur það ekkit trublað þá símasambandu hana?
8: Það er á nokkrum stöðum er búið að efla fjarskiptasambandið á Vestfjörðum sérstaklega og Vesturlandi, þannig að það getur haft áhrif, en ein af þeim ráðstöfnum sem búið er að gera er að neyða símtöl og njóta forgangs.
0: Okay. Hvernig er með viðbúnað af ykkar hálfu? Þetta væntanlega kallar á ansi mikinn mannskap. Eru allar stöðar mannaðar á miðvikudaginn?
8: Já, viðbragðsaðilar, þetta kallar á mjög aukið viðbragð og það er mjög aukið viðbragð hérna á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta er ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklust.
0: Þetta, Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, takk hérlega fyrir þetta. Við erum ekki alveg sagt skilið við almyrkan því fyrir vestan er fólk í óða önnað að búa sig undir mikinn ferðamannastraum þanga og þar er Greta Sigríður Einarsdóttir. Greta, er verið að bæta mikið í viðbúnað fyrir vestan í ljósi þessara tíðinda?
9: Já, heldur betur. Það er held að allir sem að komi að neyða viðbragð einhvern hátt séu allavega svona aðeins að setjast í startturnar og gera ráð fyrir að vera til taks ef á þarf að halda. Hjá mér er Arna Margrét sem er formaður svæðistjórnar Landsbjargar. Hvernig eru þið að haga viðbragði?
10: Við erum náttúrulega bara búin að vera að undirbúa okkur svona í svolítinn tíma og sjá hvað mannskap við höfum og óska eftir viðbragði annars staðar frá.
9: Og það er ekki bara björgunarsveitirnar, heldur eru fleiri stofnanir og félög sem að koma að þessu. Hverjir eru svona verða hérna?
10: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkvilið og það hinga vestur hefur komið fólk frá Rauðakrossinum líka.
9: Þið ætlaði að funda eins í kvöldir það ekki, hvað ætlaði að taka fyrir?
10: Við ætlum bara aðeins að bara bera saman bækur og vera öll bara, með þetta, þú veist, það sem að þarf að fara að gera og hvar við þurfum að vera og hvað við þurfum að vera búin undir, hvað getur komið fyrir og svona.
9: Og það er ekki bara neyðaviðbragði sem þarf að huga að því að ferðaþjónustan þarf að taka móti talsverðum fjölda líka og hjá mér er Petrína Sigrún sem rekur sjoppuna á Padró. Petrína, hvernig fer maður að því að undirbúa sig fyrir viku þegar maður veit ekki hversu margir er að koma?
11: Heyrðu, það er bara ótrúlega erfitt. Eins og maður veit ekki, er að koma 100 manns, 10.000 manns eða meira og hvað skilar sér skilur til okkar? Það er bara ótrúlega erfitt að reikna það út. En við erum bara það lánsum að ég er bara með fristi pláss hérna í öðru hverju húsi líka við að reyna að geyma. En við allan að bara einföldum matseðilinn, þannig að þetta sé ekki flókið og við getum bara verið með hraðar hendur og gert þetta vel. Og verðum með, þú veist, alls konar samlokur og heita súpu og svona það er allir eftir að finna sér eitthvað við sitt hæfi.
9: Og fleiri svona veitingahús og verslanir á svæðinu verða að breyta opnunatímanum, verður allt gert til að svona taka þokkalega á móti fólki?
11: Já, ég held það nú. Ég held að allir séu bara ótrúlega spenntir og maður vona bara að það verði bara farið friðsanlega fram og ekkert slæmt gerist. Maður veit ekkert hvað maður á vona morgum en mér sýnst bara allt vera að fyllast hérna.
9: Mitt það verður öruglega... Við förum ekki langt því að Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu frá almerkmanum meðal annars síðan frá Látarbyrgi.
12: Útsendingin hefst klukkan 1 á miðvikudag, stendur fram að fréttum klukkan 7 og svo áfram eftir fréttir til klukkan 8. Við verðum í beinni útsendingu víðsvegar landið vestanvert, á Bolafjalli við Bolungavík, Látrabjargi, Suðurnesjum, í Selárdal og Hellissandi og að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu. Og í efstaleiti í Reykjavík verður Gísli Einarsson.
13: Hæru, ég ætla að vera hérna upp á þakki. Þetta sé verður hérna að tökum á móti gestum og hérna í þessari útsendingu.
12: Við fylgjumst með sólmyrkvanum og undirbúningnum frá öllum hliðum. Tökum púlsin á umferðinni, ferðamönnunum, sérfræðingunum og við lítum við á sólmyrkvahátíð.
14: Og hverju megum við eiga von?
13: Bara stuð og stemmingu vonandi því að það er dagskrá við það og svo ætlum við að svona að koma inn á dægurmenningur og hvernig hann birtist í tónlist, sólmyrkvinn og kvikmyndum og þjóðsögum og svo framvegis. Þannig að við veltum við öllum steinum þegar að sólmyrkvinn er annars vegar.
14: Það er langt síðan það var síðast myrkvi og langt ángætlega verður aftur. Þarf ekki að hérna, tjálda öllu til þegar svona viðburður er?
13: Það sjálfsögðu, það verður vonandi nóg til og meira fram í.
0: Yfir 100 eru látnir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir. Skjálftin sem var á stærðinu 7,4 átti upptök sinn í vesturhluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Byggingar í höfuðborginni Bogotá hristust og skemmdust og óttast að fólk hafi víða lokast inni í rústum húsa. Skjálftin fannst einnig í Venezuela, Ecuador og Panama. Forseti Kólumbíu sagði í dag að ríkisstjórnin myndi koma þeim til hjálpar sem ættu sárt að binda vegna skjálftans. Leiðtogar fjöldaríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf.
15: Demasiado fuerte, duro, no sabe, en el piso tiraba arrodillada pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio. La verdad sí estuvo muy duro.
16: Está congestionada, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también. Entonces, pues grosso modo lo que le puedo decir.
0: Meðalhiti júní og júlímánaðar hefur aldrei mælst hærri í vesturhluta Evrópu en í ár. Hitabylgjur og gróðureldar hafa valdið þúsundum dauðsfalla í sumar.
6: Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, alltaf 40 stigum, voru gefnar út í minst 15 löndum og hitamet voru slegin víða. Viðburðum var aflýst og opinberum stofnunum lokað sem hafði áhrif á daglegt líf 900 milljóna íbúa í álfunni. Meðalhiti í júní og júlí mældist 21,62 gráður sem er 2,79 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Það eru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Frá 19. júní og út júlímánuð var hitamet sjávar slegið daglega. Sjávarhiti í júlí mældist 20,96 gráður og jafnaði ríkjandi met sem var sett í júlí 2024. Í mánaðlegri skýrslu loftslagsstofnunar Evrópu sem kom út í dag segir að ástæðuna megi rekja til hitabylgja sem gengu yfir Evrópu og öfga í veðri vegna loftslagsbreytinga. Auk loftslagsbreytinga er veðurfyrirbærið El Niño að hafa mikil áhrif, einkum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist er við áframhaldandi hita og að í lok þessa árs eða byrjun næsta megi búast við 9 meti í meðal hitastigi jarðar. Þessi mikli hiti hefur valdið gróðureldum víða í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Í morgun brutust út gróðureldar nærri Aþenu, höfuðborg Grikklands og eldar loga enn í Castellón á Spáni.
0: Eigendur hitaveitu í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru ansi lukkulegir þessa dagana. Þar fannst mikið af heitu vatni í landi þar sem stór og mikil íbúð og frístundabyggð er að byggjast upp.
17: Já, það er hér í Skeiða og Gnúpverjahreppi sem hlutinni gerast þegar heitt vatn er að ræða. Hér var að koma risa lottóvinningur.
18: Já, vinningurinn kom í Áshildarmýri hjá eigendum hitaveitunar eftir að jarðfræðingarnir Sigurður Kristinsson og Auður Óladóttir hjá Ísor höfðu mætt á staðinn og merkt hvar ætti að bora og allt gekk eftir á milli 40 og 50 sekundu lítrar fundust af 80 gráðu heitu vatni. Og það var Jonny sem með einkanúmerð á bílnum sínum borari sem fann vatnið á bor frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða.
19: Og þetta er svona með betri borhólum á svæðinu og ætli þetta verði ekki hóla ársins.
17: Og hvað ertu komið langt niður?
19: Það 792 metra sem við fórum. Og vatnið er aðeins ofar, konni í gegnum vatnsstreymið. Og þetta gefur í dælingu óhemju, það næst ekki upp úr henni það magn sem hægt væri að ná í. Sko. menn hafa ekki dælur til að ná því.
18: Í Áseldamýri er verið að byggja upp heilmikla íbúabyggð og frístundabyggð og því er mikill fengur fyrir svæðið að fá allt þetta heita vatn.
20: Þetta var alveg draumur að fá svona heitt vatn hérna upp og mikinn kraft. Allt upp undir 40 sekundu lítra. Þetta hefur þá þýðingu að það eru svona upp undir 300 lóðir hérna kringum okkur sem að byggja náttúrulega á svona afkomu að fá heitt vatn upp og geta boðið upp á heitt vatn til búsetu.
21: Nú erum við bara komið með góða auðlind hérna fyrir svæðið. Við erum með, hugsa ég, vatn sem myndi duga fyrir heilt sveitafélag eins og Skeið og Gnúpverjahrepp. Ég held að við erum bara dottið hér í lukkupottin á svæðinu.
20: Við erum bara þakklátt líka þetta fyrir þessa jarðfræðinga sem að hjálpa okkur og bormennirnir allir sem voru hérna í 6 vikur að gera þetta og kleift að við fengum þetta heita vatn. Takk fyrir.
0: Aftur út í heim, 1 milljón manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðaustur Asíu og flótta undan fellibylnum Dolphin. Úrhellisrigning hefur verið víða undanfærið. Í Taívan og Japan fór rafmagn af 50.000 heimilum og 6 slösuðust. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og aurskriður sem hafa orðið 13 manns að bana. Í austurhluta Kína var 1 milljón íbúa gert að yfirgefa heimili sín í gærkvöld. Yfirvöld óttast að mikil úrkoma komi af stað flóðum og skriðuföllum. Í Shanghai mældist sólarhringsúrkoma 300 mm sem er mesta úrkoma sem mælst hefur þar á sólarhring frá því mælingar hófust fyrir 150 ára. Ekki hefur tekist að útrýma eitraðri plöntu á Akureyri og víðar, en hún getur valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel blindu. Hún getur leynst í einkagörðum og er æskilegt að fólk losi sig við hana.
22: Við fyrstu sýn gætu þessar tvær plöntur virst svipaðar, en það af sömu ætt. Þetta er venjuleg ætikvönn sem flestir kannast við, en þetta er risakvönn eða svo kölluð bjarnarkló. Og það skiptir máli að þekkja muninn, því bjarnarklóin getur einst stór varasum. Bjarnarkló var upphaflega flutt til Íslands sem garðplanta. Það hefur verið bannað að rækta og flytja hana inn frá árinu 2011, en skaðinn var skeður.
23: Og ef hún nær að blómstra, þá dreifir hún sér mjög víða og hérna, þannig að það mjög erfitt að eiga við hana. En meðum ekki gefast upp.
22: Ef safi úr bjarnarkló berst á húð og sólin skín á, getur það valdið slæmum bruna. Berist safin í augu, getur hann valdið stór skaða, jafnvel blindu.
23: Ég hef séð tilfelli þar sem að var alveg fárveikur maður í langan tíma eftir að fara að hreinsa bjarnaklónna og vissi ekki afleðingarnar og fór bara úr á ofan og fór á klifti og var svo allur útstiftur eins og hann hefði lent bara nánast í eldsvoðar.
22: Bæjar yfirvöld berjast við bjarnarklóna í bæjarlandinu en hann er líka að finna á einkalóðum fólks sem hefur verið kvatt til að losa sig við hana.
23: Þá er mikilvægt að vera vel búinn með þérna hanska og grímur eða í það mesta gleru og varast að samin komist á bera húð.
22: Til að hindra útbreiðslu eru blómsveigarnir kliftir af áður en þeir ná að mynda fræ.
23: Við setjum okkur öryggishlífar og byrjum að klippa. Mest ef að fólk getur ekki, kemst ekki eða fjarlægi alla plöntuna þá er þetta í það mesta gott fram að því að það eftir á fjarlægana. Svo gott að hafa klippur, góðar klippur og stunguspaða eða það er líka að hafa sveðju en það er þegar þú fer að höggva þetta þá er meiri líkur á að fáið safa skvettist á því sko. Að klippa bara á stöngulinn og hérna til að komast að rótunum þá reynir maður að komast að sem næst rótunni og skáskýra hérna núni og þetta er alltaf mjög stór planta.
22: Það er hérna safin sem að maður
23: það
22: sér.
23: Það er þessi safin hérna sem að brennir. Þá reynum við bara að klippa þetta til, tökum svo rótina, setjum við í poka og hendum. En svo er líka spurninga að fólk sé ef það er eitthvað órugt, að sé jafnir bara að fá fagfólk til þess að koma og hjálpa sér við þetta. Eða þess að þetta er ekkit stórt verkefni en mikilvægt fyrst mér.
22: Sko?
23: Mátti okkur.
0: Yfir annars, nú er hægt að ferðast með lest milli Finnlands og Svíþjóðar í fyrsta sinn í 34 ár.
1: Fyrstu farþegarnir komu með lestinni til Haparanda í Svíþjóð snemma í morgun, en ferðin milli og Úlu í Finnlandi og Haparanda tekur 1.5 klukkustund. Reglulegar lestarsamgöngur voru milli landanna fram til 1988, en þá voru þær lagðar niður vegna úreltra lestarvagna. Lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest milli landanna. Breitt lestarteina í Löndunum ekki svo sama og það hefur tafið fyrir því að lestarsamgöngum væri komið á að nýju. Með því að rafvæða hluta lestarkerfisins í Finnlandi var síðustu hindruninni rutt úr vegi árið
2: 2021. Että me päästään avaamaan henkilöliikenne yli rajan ja parhaiten kumppanimoiden kanssa siis niin kuin miettii tätä kokonaisuutta.
1: Þetta eru tímamót fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu, meðal annars milli Helsinki og meginlands Evrópu.
4: Jos pääsee niin kuin Interrail-passilla, niin kuin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
7: Joo, kyllä, varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten. Eurooppaan päin ehdottomasti helpottaa.
0: Sagfræðingar frá Árbæjarsafni sýndu réttu handtökin í hefðbundnum heyskap á Hrafnseyri helgina. Sagfræðiprófessor segir margt úr íslenskri menningu koma úr heyskapnum.
24: Ef þú stendur hér og reynir að slá þannig að fara í tónga.
25: Já,
26: þetta svona.
25: Já,
26: komdu það.
27: Hér eru heyjannir á Hrafnseyri hábjargræðistíman og bændur og búalið gera sitt besta til þess að ná góðum degi í þessari brakandi blíðu.
28: Á safni Jón Sigurðssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð bauðst gestum að spreyta sig á orfi og ljá.
27: Það svo margt í okkar máli og menningu sem við getum rakið til þess að slá með orfi og ljá.
28: Að það vanti herslumuninn, það vegna þess að herða þurfti ljáinn. Tögl og haldir nýtust við að binda baggan og svo auðvitað eru það þeir sem binda ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir.
27: Í ferðalokum Jónasar, fallegasta ástarkvæði allra tíma, þar sem að segir blað, skilur, bakka og egg, það héðan komið.
29: Hvað segirðu, hvernig gerum við þetta svo?
30: Já, þetta svona hnífurinn, ljárinn. Hann þarf eiginlega bara að liggja við jörðina og svo erum við með handfangið sem nefnist orf.
29: Hvað ertu lengi að klára túnið hérna?
30: Já, ég hugsa að það taki mig nú svolítið tíma en þessi gömlu sláttu minn hérna áður fyrr. Þeir gáttu slegið svona 3000 fermetra á dag.
28: Eftir sláttin þarf að raka heyir og snúa því. Það tekur 2-3 daga að ná heyinu það þurru að megi setja það í hlöðu.
30: Nú ég að hvetja ljáinn því að ég að fara að leggja hann frá mér núna. Það var það gömul þjóðtrú. Ef þú skilur þú óbrýndan ljá, þá komið skrattinn og skít í eggina. Þá betið farið. Menn hófu slátt venjulega miðjan júlí, alltaf á laugardegi, því að fyrsta daginn þá færðu mikinn sting hérna í síðuna. Og þá var gott að hvíla sig á sunnudegi.
29: Það verður slegið hérna á Hrafnseyri fram eftir degi og svo sjáum við til hvernig síðuvöðvarnir verða í fyrramálið.
0: Umræða þátturinn Silfrið snýr aftur eftir sumarfrí í kvöld og Bergsteinn Sigurðsson, þú ætlar að koma að beinta efnun ekki sett.
31: Jú, það verða pólitískar heyjanir, getum við sagt, því formenn þeirra 6 stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi er að koma til okkur á eftir og umræða efnið að sjálfsögðu komandi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB eftir tæpar 3 vikur. Og ég held að sé ótt að segja að það má búast við líflegri umræðu hér rétt eftir.
0: Búist ekki við neinu öðru. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Kíkjum þá á veðurspána. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun. Fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytilega 8 og léttskíða fyrir norðan. Hiti víð á bilinu 12-20 stig og hlýjast norðanvert landið. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
32: Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari kastaði sig inn í úrslit á Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum í morgun. 3 aðrir Íslendingar kepptu í dag og í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hófst líka í París í dag og þar átti Ísland 8 keppendur. Enginn komst þó áfram í undanúrslit. FH-ingar komu sér úr fallsæti í bestu deild karla í gærkvöld með sigri á KA. Fram og KR geta þá sett pressu á topplið Víkings með sigri í kvöld. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
0: Rifjum þá upp helstu fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun, í fyrsta sinn síðan 1988. Þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og silfri. Fylgið okkur endilega á samfélagsmiðlum undir notendanafninu RÚV fréttir. Þar má oft finna efni sem ekki birtist annars staðar. Takk annars fyrir samfélgdina og verið sæl.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvölddoktorna. Það var hljómsinn doktor Gulli sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld og stöðlega sem heitir allir í góðan gýr. Og við ætlum bara að vera í ágættu stuði hér, langum frá allt kvöldir. Þannig að tiltekja þitt kvöðan tíu. En ég kallar að Fossi eins og síðast. Þannig að fara hérna næst yfir til Skotlands.

Skotandir í Franz Ferdinand hér með slagara sem Matney réttrumlega 20 ára gamalt og það voru allir að hlusta á það hefur það kom út 2004 allir segja hvað það Nómpaf, við ætlum að fara næst í bandaríkjana þetta er ljóðsni Cold War Kids og læðara Loyalty

0: Hljóðstæða Smiths að trilla danskólu hér og þetta
1: já, var lengi eitt af þeirra svona aðal tónleikalögum
0: hægt að leika sér helling með þetta Barbara sem Begins at Home að blötu þeirra mítið mörðar frá 1985 mjög funky sem að fara næst yfir í nýtt það enska sveitin nei, það ekki enska sveitin Það nú sveitin The Strokes sem næstir með nýtt lag sem heitir Lonely in the Future.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair. Karglas replace.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningum, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Lítið íslenskt rafpop frá Luigi og Maron Birnir. Það sem hefur verið að gera gott á sænska blötuspilaranum og heitir Berdreimi. Og við haldum okkur í Sigurhúðu Poppi. Þetta hún Ultrana Tei. Og lagina Free sem að gera allt vitlaust. Ég á tíundarartögnum.

Woman heitir lagið, þetta hún Becky Go frá söður Kóreu og vinkonan hennar Aira Star lag sem að, já, að gera gott í Evrópu en þessar myndir En við fyrir næst lengst aftur í tíman Með hljóðstunni Electric Light Orchestra

Enska rocksveitin Electric Light Orchestra hér að reyna sig við discoið í frábæra lagi sem heitir Last Train to London. Þetta tókuður upp í Musicland stúdíónum sem að eru í München í Þýskalandi sem að Giorgio Moroder reyða öllu og var á tökunum. Ég veit nú ekki hvort hann var í þessu lagi en hann gerði náttúrulega helling af klassísku discoi. En við ætlum að fara okkur aftur yfir í nútímann. Þetta eru Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextorff, nýtt lag sem heitir Dancing Without You.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frábært lag frá ennsku sveitinni Deepest Mode. Þetta kom út ára 1990 og heitir Policy of Truth. Og heldum okkur í leikfangastemningunni. Ætlum að fara næst í Martin Garrix sem er með eldri borgarana í U2 með sér í nýju lagi sem er að fara ansið vel af stað hérna í kringum okkur. Þetta heitir

Fireflies, Martin Garrix og YouTube eins og fyrir sagði og fólk ekkert að hætt að láta Bono fara í töðunar á sér sem að stendur í henninum storminu þess að dagana en áfram með popið

Bandarski tónlistamaðurinn Somber hér með My Body Isn't Ready, lag sem er að, já, ganga ágætlega svona til að byrja með, sjáum hvort að þetta gerir eitthvað meira, það er bara að vera ansi vinsætla undanförnum. Ætlum að fara næst í Death Cab for Cutie, þetta er Stone Over Water.

God Put a Smile on Your Face, hljóðstinn Coldplay með mjög gammalt gott lag, svona meitt að vera betri lögum, myndi ég að segja. Svo eftir þetta eru þau náttúrulega stærri heldur en sólin nánast. En við ætlum að fara hér næstu í Íslands, þetta er dúettinn Warmland, sem er ekki alveg svona í sömu starf og Coldplay, en góður eitthvað síður, þetta er nýjasta lagið þeirra, Violet Dreams.

Rása hlustundir ánæðar með þetta með þess að þaðana. Þú ætti Mólumætt hér og lagið Wild Dreams. Það þarf ykkur næst yfir í hana Charlie XCX sem er núna mér ansið finnst alveg á undofunum 10 árum. Já, svo. Þetta það nýjasta fráni sem er að

Sorry XX og læð kamera hans fyrir að ekki öll sátt við að hún sé að dara við rockið þessa dagana en henni eflaust alveg saman það gengur bara mjög vel hér handaði Freyr

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Enemies heitir lagið. Þetta ensk sálóftónlist og þar heldum við okkur bara. En Jordan Rakai sem að flutti þarna Enemies, hann búin að vera að í tölvunum tíma og sér að við sér svona nostalgísku og mjúku soundi. Kannski svolítið svipað eins og sérlega gerði svona þegar hann var að byrja. Núna á mitt hérna næsta lagið á kvöldvaktinni. Þetta er sweetest taboo.

The Sweetest Trouble. Þetta er Sad Day. Smooth Jazz, Soul Fist Pop, hvað það er þetta? Þetta er nú kannski bara sálátt tónlist. Ég veit það ekki. Við ætlum allan að færa okkur næst yfir í Hljónstuna Jungle sem að færist nær og nær gamaldags sálátt tónlist með hverju lagi sem við gefum út. Þetta er að nýjasta frá þeim og heitir Someday, Somewhere.

Samtægi sommar Ljóstinn Jungle eins og fyrir sæði það nýjasta lag og þegar þau eru ekki að vinna tónlist fyrir sjálfa sig þá eru þau að vinna með einhverjum öðrum þau eru með hans að bróðisera í plötunars Leon Bridges sem heitir Happiness Anytime Þetta á henni og heitir Light the Way

Made You Love Me. Ariana Grande sem fram á já, öllum kjaftasöfblöðum heimsins þessa dagana. Henni farið að langa í frí, en fólk kringum hana vill ekki slökkva á peningamaskínunni sem brentar og brentar og brentar. Alla daga.

Anita og Anderson Paak hér á ferð með lagið Can't Get Enough. Og við fengum aðeins meira með Dominic Fike sem komið hér með lagið sitt Baby Doll sem búið að heyra stöðvært mikið hér á rásinni á undanförnum

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
1: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Texas en Tennessee. En hljóðstinn Kate Steele með Elefant með sitt nýjasta lag sem að, já, nokkur hundruð útvarstöður í Bandaríkjunum að spila hér í vinstri þessa dagana. En við komin aftur til Íslands og þetta þær félagar Kaktus Einarsson og John.

Kaktus Einarsson og John Grant hér í laginu Follow. En ég ætlaði að minna ykkur það að hér að loknum, já, ætlaði fyrir mig, tíðfyrir mig kvöld. Þá eru það plataleikunar og það eru Moses Hightower sem að kynna sínum nýjastu plötum. Nýju lög sem að þeirra á inni meðvinnum sínum.

Cost and the Disco hér, þetta Barry Can't Swim og hans nýjasta Barry Can't Swim, og áfram höldum við með Dance Pop. Það eru Josh Baker og Poppy Bascom sem eru næst.

Það er þetta treysta að sé vanda frá sjónum Þetta nú Tuvalu Og I'm your girl right Það sem að kom nú út fyrir Já, nokkrum vikum síðan En bara verið að vinsætla Vinsætla Til ágætis, já Fuckers remix af þessu líka En yfir í gamla Slummi hér næst Þetta Fats and Small

ekki einhverju við þessa rödd. Rúlstranna teip. Sá sem á lagið, hann Hugel. Og svo Imael Angel hann líka. Þetta bötunni 21, lag sem heitir Moving to the Sun. Haldum okkur að svipum slóðum. Jassy hér næst með lagið Invincible.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bannið.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.
4: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Mumford & Sons og Chris Stapleton, lag sem heitir Here, hefur verið að gera virkilega gott á bandarískum rockútastöðum á undanförnum vikum. Ætlum að fara aftur í tíman hérna næst, Neil Young sem að er mættur enda með lagið, The Needle and the Damage Done. Þetta svona hans klassiskari.

með Víkilöndu dæmið stann en svo fyrir sæði nýljóng hér á ferð Þeim að fara okkur næst yfir í hljóstina Queens of the Stone Age og Nicky Lane Nýtt lag frá þeim Easy Street stýðst í tónleika sveitarinnar Queens of the Stone Age og svo alveg gengur vist bara mjög vel

Hvað er þú stóna að sér með Nicky Lane sem var já, stór í sveitatónlistinni við erum enn í bandaríkjunum þetta eru The Revivalists sem að er að gera hans er gott í bandaríkjunum þessa dagana og heitir Heartstop

skildu hvað alltaf þetta country rock. Þetta eru þeirri revivalists. Og við höldum okkur í svipuðum tón. Það er hún Ella Langley sem er næst með lagið Be Hurt.

0: Frank, one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay.
1: Stórgótt hjá Vessett Cowboy, sveit sem að kemur frá Manchester. Þetta var alveg ágætt af mér, ég ætla að enda þetta í kvöld á, já, tveimur lögum. Annars er þetta Space Station og leiðar eitthvað grá skóta. Síðan er það Pixies sem klára þetta hjá okkur í kvöld. Ég kalla á þessi, ég þakka þeim sem hlýtu. Ég var bara aftur vonandi hér á annað kvöld. En meira af nýri og skemmtilegri músík. Benji Guri Billy, hafa næs, verið sæll.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áreiðandi að við höldum vel utan um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti og alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðinaðina Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni flokks fólksins hvort hún hygði segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn er leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,5

0: 1,4 átti upptök sín í vesturhluta landsins. 87 eru sagði slasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunaraðgerðir standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftinn varð á 110 km dýpi og fannst einni í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkurslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annað sæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri lokið.
1: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Moses Hightower því þeir eiga einmitt plötu vikunar. Með plötunni Moses og vinir. Þessi plata inniheldur lög sem þeir hafa tekið upp í gegnum tíðina með öðru listafólki. Þetta svona samstarfsplata eða jafnvel vinaplata. Eftir spjallið okkar þá ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Herru, það Moses Hightower sem komnir hingað með plötu vikunar, þessa ágætu viku og það með splunkunýri plötu með svolítið öðruvísi konsepti en fyrst ætla ég nú bara að bjóða ykkur velkomna
2: Takk fyrir það
3: Takk fyrir.
0: Og mér langaði bara að byrja mitt á að spyrja ykkur bara svona létt þetta konsept eins og ég segi sem að þá eitthvað sem hefur því að við ákveða að gera og breyta aðeins til á plötu númer
3: Svona um það bil 5
0: Hvernig útskýrir maður um það bil partinn?
3: Það náttúrulega tæknilega séð ein breiðskífa sem að kom út sem heitir Mixtúrur úr Mósebók sem að innihjalt þá ekkert nýtt efni heldur endur hljóðblandanir af lögum af annari Mósebók
2: og svo tónleikablata líka
3: og tónleikablata
2: þeir voru algjört spagetti sko
0: þannig það enginn sem veit kannski töluna og skiptir kannski eitthvað máli heldur
2: nei, þetta bara spírall
0: en það einmitt þetta nýja konsept Moses Hightower og vinir heitir þessi plata og hverjir eru þessi vinir og okkur var þeim boðið
2: og við vildum bara að það væri alveg dagljóst að já við eigum vini
0: var það vafamál
2: já þú veist bara mér finnst alltaf mikilvægt að fólk viti það um mig og svona en jú sem sagt eitt af því sem svona skemmtildi músík að maður gerir hana með öðru fólki og hérna og það finnst okkur alveg sérlega mann og þetta eru þá bara tónlistafólk sem okkur finnst skemmtilegt og hérna og við vildum vera vinir þeirra
0: Já, einmitt, var það kannski þá einhver svona pælinga að eignast vini?
2: Nú ertu kannski farin að koma að þið af hverju ég í hljómsið.
0: Einmitt, og þannig að þetta voru nýjir sem gamlir þá?
3: Já. Þetta var svona það fólk sem við gátum fengið til þess að vinna nógu hægt til þess að passa við okkur.
0: Hvernig þá?
3: Nei, við erum svona rólegri tíðinni og... Já, við erum ekki afkastast með þér, vöndum okkur og þetta allt fólk sem var til að vanda sig.
0: Samt hafið gert það mikið að þið geti ekki svona talið það, en samt eftir að gefa skýna þessu latir.
3: Ekki latir, bara mjög langar að segja vandverkir.
2: Og gamlir.
3: Og gamlir.
2: Þannig að það hefur gefið okkur tíma til þess að gera mikið að dóti á löngum tíma.
0: Þið kallið ykkur gamla, það má örugglega deila það. Það eru til eldri Íslendingar.
2: Öruglega, einhver staðar.
0: En þið byrjuðu náttúrulega fyrir lengur síðan og eru búin að vera svolítið bara þéttir síðan saman. Gegnum súrt og sætt eða hvað? Eða aðalega sætt?
3: Nánast engungu sætt, sko.
2: Já.
3: Tölfræðingar segja mér að hljómsveitin verði 20 ára á næsta ári. En það eru hvað, þá 16 ár nokkurn veginn slett síðan að fyrsta breiðskífan okkar kom út.
2: Og eiginlega 16 ár síðan að fyrsta lagið sem á þessari plötu var tekið upp
0: okay. Þannig
2: að já, þetta er ekki allt ný lög sem sagt. Við erum búin að vera að safna já, þetta er lög sem hafa smá komið út eitt og eitt og okkur fannst kannski líka að það yrði meira úr þessu þú veist, ef þetta yrði plata þessi yrði safna svolítið saman og gert eitthvað svona, smá húlima í kringum þetta
0: eitthvað svona sem ætti kallast greatest hits
3: já, bara svona gamli tónlistamenn fíla vínilplötur fíla plötur, hvað sem það geisldiskar eða vínil og þetta var kannski bara svona vínillega voru þetta munaðlýsingjar þetta voru...
2: Já, þetta var aldrei á breiðskífum
0: einmitt.
2: Þú veist, af því að þetta voru já, Moses Hightower og veist, eitthvað annað listafólk
0: og vinir Enn og aftur að þú nefnir aldurinn og þetta eru komin 20 ár og núna hefum maður hlustað okkur alveg frá byrjun já, og þið hafa nú ekkert eitthvað svona tekið eitthvað drastískar breytingar kannski í tónlistinni eða hvað Vist, hefur eitthvað verið að breytast innra með eitthvað með tímanum eða hafið alltaf bara svona haldið eitthvað striki í þessu sagt, hvað var þar tónlistabræin og jafnvel bara svona hljóð heimin
3: lögin hafa verið að styttast
0: en það er letin
3: smám saman
0: eða vandvirknin
3: og fyrst var náttúrulega bandið með sko velt og axlabönd þegar kom að mannskap við byrjuðum alltaf með brass á tónleikum og alltaf með bakgræðir og svo sem komum svona hluta til, já, okkur fannst það vissara, svona svo að fólki fyndist það ekki sveikið hvað söng og bravúr var þar
2: Sviðsvangumi
3: framkomu. En síðan að við tókum okkur á og fórum að dansnámskeið og hérna í ræktina.
2: Já, svona ræðinámskeið og svona.
3: Já, þá oftar komið fram bara fimm. Það er svona það sem hefur verið að gerast síðan 2012, cirka. Nema spari.
0: Og ekkert kannski verið að leifa ykkur playback eða sem sagt hafa undirspil á upptöku á tónleikum?
3: Bara í mjög afmörkuðum, það er bara eitt eða tvö lög, það er sem að elektrónik kem með einhverja framvindu, sko. Annað, það er bara svona einhver skrautljóð hér og þar sem að þarf að stingi samband, en
0: krydd,
3: já.
2: En svona varðandi það, þú veist, þegar við byrjuðum með mitt og þá vildum við hafa rosa mikið af fólki í kringum okkur, þú veist, mikið af brassi og mikið af bakgrutum og allt svona, það sem okkur fannst að vera bara geggjaði flytindur og svona, það kemur svolítið inn á tilurð þessar hljómsveitar, rýmar eiginlega svolítið við þessar blötu sem eru að koma út núna, því að okkur langaði til að vera svona, einhvern svona andlitslaus svona leinigrúpa sem myndi vera með aðra söngvara sko.
0: Í byrjun,
2: já, það var svona hugmyndin með þessu. Við myndum ekki syngja sjálfi nema einhverja bakgrættir og svona en og við myndum fá alls konar svona einhverja rosa söngvara og svakalega popstjörnur til að syngja fyrir okkur og svo værum við einhvern veginn bara svona pukrast í leini hann á bakvið sko. Og svo bara einhvern veginn gekk það ekki.
0: Nú?
2: Já, eða, þú veist, við reyndum að tala við alls konar fólk og þú veist, þetta var einhvern veginn var ekkert alveg að ganga í okkur þannig að við enduðum á að gera þetta sjálfur.
0: Það var áður en að það komu og vinir parturinn.
2: Já, heimitt. En þannig að það mætti segja að þetta sé fyrsta alvöru breiðskífa þá hljómsveitarinnar eins og hérna hún var hugsuð í upphæði. Já, tók okkur bara 20
3: ára.
0: Já, ekki nema.
2: Já.
0: En ég er nú erfitt með að ímynda mér einhvern annan syngi eitthvað texta í sjálfu sér því að mér finnst þér smá persónulegir að allafana svona ímynda maður sér það sem þið syngi, það er svona kaffibóllinn í stofunni og eitthvað svona.
2: Sko, við ætlum líka að fá textasmið. Við ætlum bara að vera í tónlistinni, sko.
0: Það er ennþá erfiðara að ímynda sér það í dag allavega.
2: Já, við svona höfum kannski ekkert rosalega trú á okkur sem textasmiðum í byrjun, sko.
0: Já, og söngvara greinilega ekki heldur.
2: Já, við vorum bara svona kórdrengir, þú veist, ég hafði reynda verið í rockljónsveit, sko, hún var mjög skrítin, en ég er mjög bara stoltur að hafa verið inn og það hefur geggja band, sko.
0: Já, fáum við nafnið þegar ekki?
2: Já, það var hljónsveitin Ókynd.
0: Ókynd?
2: Já.
3: Fletti því upp,
2: sko. Já, fletti því upp, sko. En svona, það var svona að klárast þegar Móses var að byrja og, og þá er ég ekkit æstur í að standa aftur fremst að sviði.
0: Kvíla.
2: Já, þannig að þegar við gerðum þetta sjálfur, þá var niðurstaðan líka bara svo að við Andri myndum deila því, skilur við erum báðir að syngja.
0: Og bílarnir bara.
2: Já, alveg eins og bílarnir.
0: Það er fyrsta sem maður hugsa, sko.
3: Það er svona í grófum dráttum, þetta er svona lent 50-50, cirka.
0: Er samkeppnum millikar?
3: Gríðarlega.
2: Já, já, bara alltaf keppni hver hérna vakna fyrir, sko.
0: En það lítur nú að vera svona smá, svona, heyrðu, hann er búin að vera semja fullt að lögum, ég þarf að vera að rífa mig í gang.
2: Já, ég meina, þetta er grimmt og gífurlega harður bransi að vera í Móses.
0: Já, einmitt. Og maður heyrir það á tónlistinni, sko.
2: Já, það er mikil spenna og örgur, sko.
0: Einmitt. En ég spurði ykkur svona þróun á tónlistinni gegnum árin, en að þið erum að tala texta, finnst ykkur það hafa breyst mikið frá því byrjuðu og í dag með tímanum og þroska?
2: Sko, í byrjun þá, einmitt, fannst mér þetta svakalega erfitt og hérna, ég var einhvern veginn alveg handvis sem að ég var bara versti textasmiður í heimi og Andri var aðeins betri. Og svo í dag þá finnst mér þetta bara ógíslega erfitt og hérna, gengur ekki droslega vel, sko.
3: En þá versti textasmiður í heimi en já. Andri bara aðeins verri?
2: Ég skal ekki segja, en þú veist, bara svo það sé á hreinu, við erum mjög ánægðir með bara það sem liggur eftir okkur, sko. Mm-hmm. Hérna, en við upplifum þetta alltaf sem svolítið puð, þennan part. Það er auðvelt og gaman að vera í hljóðveri og það er erfitt og svona bara stundum gaman að svona puða við að setja saman texta og þannig, sko. En svona, maður upplifur uppskýru vonandi stundum.
0: Já, ég meina í dag er þið þegar svona þekkti fyrir textana eða þú veist, það er svona það sem fólk tekur eftir, þannig að ég myndi segja að það hafi gengið ágætlega svona þrátt fyrir mögulega eitthvað óryggi, ég veit að ég ætla að byrja með, ég veit að ekki.
2: Já, þó að fyrstu 20 ára hafi kannski verið smá erfið.
0: Þetta er aldrei texta, ég meina ég hafi verið náttúrulega bara einn mest ábyrjandi hljómsveit á Íslandi í langan tíma og þegar að svo er þá langar stundum hljómsveitum að reyna við útlöndin. Hefur það einhver tíma verið pæling?
3: Það var pæling svona nánast frá byrjun að prófa eitthvað smá, ekki til þess að sigra heiminn, heldur bara svona, já, allavega núna á tímum streymisveitna að bara sjá hvort að tónlistin hérna öðlaðist vengi á þessum 10.000 sinnum stærri markaði sem að enskumælandi væri.
0: Einmitt.
3: En svo bara þegar við fórum svona í alvörinni að prófa það var bara of flókið fyrir okkur þannig að við lögðum það alfarið á hilluna
0: Já, en það var nú alveg verið hljómsveiti sem að hafa sungið á íslensku og samt náð farið svolítið út fyrir ég meina eins og ég segi, hafið verið að spila það mikið erlendis og svona hafið þið fyrst
2: Svolítið sko, og ja. Ég held allavega á tímabili, ég veit ekki hvort það ennþá tilfellið en ég held að það sé jafn mikið lustun utan Íslands og innan sko
0: okay.
2: Nú af og til mætir eitthvað fólk á tónleika frá útlöndum Já, þú veist, þegar við reyndum til dæmis að semja texta á ensku, það bara Þetta varð allt bara, það gjör breyti bandinu svo mikið, þetta varð allt svolítið erfitt flókið, en ég meina kannski reynum við bara aftur og kannski virkar það þegar við erum 60, sko, ég veit ekki.
0: Já, eða bara íslenskan virkið líka.
2: Já, já.
0: En svo nefnið Þýskaland, minnst þau alltaf vera rosalega opin fyrir.
2: Já.
0: Þau náttúrulega eiga sittir Amstein og kunna ofta meta móðurmálið.
2: Já, við höfum nú spilað tvisar, í Grefsvald í Þýskalandi,
0: Hvað þýð þetta, spurt? Hvað meinið með þessu?
2: Það voru reyndar einhverjir íslensku nemendur þannig sem þýttu texta yfir á þýsku, sko.
0: Þarna, sko.
2: Já, en við...
3: Þetta var líku við meira svona, af hverju hafið þetta orðið þáufalli?
2: Já,
3: já. einhver undirtexti þannig sem að ég ekki að skilja?
0: Einu mitt, og hvernig hefur þetta náð yfir, haldið, fyrir þjóðverðan? Svona bragurinn.
3: Já, það er fullt af þjóðurum sem tengja, ég alltaf að bíða eftir að Maggi og Adi Háti taki okkur með sem upphitturumband til Þýskaland
4: Svo við skulum ekki gera það
0: En þú nú eigið nú fullt af vinum, að lítur nú einhver að geta gripið ykkur með í eitt ferðalega eða svo
4: En ekki að fara í einhver ferðalega bráðum til útlanda?
3: Herðu, jú, það er Norge
2: Já, það er, við meðum ekki láta neitt upp það held
4: ég
0: fyrir en að
3: Rísastu,
0: ræða samningana og svona
2: já,
0: en eins og ég segi þið núna fullt að vinum og þetta búið að vera svona gegnum árin þar sem að þið hafa verið að taka sem þetta sér lög upp með góðum vinum og svona hverjir eru þetta svona cirka bát
3: það sko elsta leið var með henni knáu hiphop sveit Forgotten Lords Góðsagnakendur sveit sem að við fundum að það var svona gagnvæmur samhljómur þannig að þegar fyrsta platan kom út og fórum fljótlega í stúdíó og gerðum lag sem við fullkláruðum svo ekki fyrir en hérna bara fyrir á þessu ári
0: Vandvirknin
3: sko en svo eru í rappdeildin eru Cell 7 og Ragna og skal ég eitthvað segja Kökkur og P
4: og líka, hefur ekki að nefna Fonetic líka þá í leiðinni
3: Jú, heldur betur
2: Fonetic Symbol
0: sem hann alltaf tengdist Forgotten Lore sinnunni ágætlega
3: Já, það var svona í hérna Original Melody og það voru svona band í minnst á við sömu andra og spila á senunni
0: Og kannski býst ekki við því að það er kannski ekki oftur en Moses Hightower og Forgotten Lore í sömu andra en þarna er einhver vinskapur
4: Við spilum nú tölvært með þeim.
3: Já, gerum 2 gig á Factory sællamenninga og það var bara gekk á fýlingu, sko.
0: Já, þá kannski voru þið nefndir í sömu setningu.
2: Já.
0: En svona í hljóðheiminum þá svona eins og við segja, þú veist, þetta er oft svona, já, kannski rappið og svo er þið eru kannski ekki beint rapp hljómsveit eða hvað?
4: Við erum meiri rapp hljómsveit en þú heldur.
0: Nei, ég er bara að spyrja, sko.
2: Sko, þeir allavega á sínum tíma voru föttuð eiginlega strax hverjir okkar áhrifavalda voru þegar við komum fyrst fram sko þá var einmitt svona ákveðin hópur hiphopsinni sérstaklega sem skildi strax hvaðan þau áhrif voru að koma sem var ekkit endilega augljóst fyrir öllum Íslendingum sko.
0: Bara sérfræðingum?
2: Já
0: og hvað?
2: Tengdu við þetta svona úr svolítið annari átt
0: einmitt. Og hvaða áhrif voru þetta?
2: Það heyrðist að við vorum miklar aðdáðandur kannski svona Níu Sól, þú veist, D'Angelo og Eriku Badu og J. Dilla og þannig, sem eru kannski meira núna bara almennt í umræðinni nær yfirborðin einhvern veginn en þeir sem voru einhvern veginn svona vel marinerar í þessari senu, kvektu einlega bara strax og samt held ég að það var ekkit endilega augljóst af því að við náttúrulega vorum líka bara einhverjum svona lópabessu lúðar sjálfur sko að syngja, þá eru þau áhrif minna augljóst kannski
3: En svo við og þessir hérna, þessu nöfn sem að þú ert að nefna svona ný sálar gengið Bæði við þau að hlusta frekar grimmt á en að gæslega bara upprunalegu sálutónlistina sem að svo á sama tíma hérna hiphop senan var búin að vera að sampla veist, nota sem hráefni í sinn hljóðheim frá því á 9. áratugnum sko. Þannig að þetta hiphop fólk var kannski svolítið með puttan á púlsinum í þessari kronologi sko. Hvað var að koma hvaðan?
2: Já, kveiktingin er alveg strax á því, orðum það bara þannig.
3: Og svo svona af hinum nöfnum á plötinni, það eru náttúrulega GTRN og Prins Pól og heitin og Egil Ólafsson og Friðrik Dór og Stórsa Dreykjavíkur, við gerum lag með hérna Friðriki og Guðrúnu GTRN og Stórsveitinni á einu bretti sem að hann Ari Bragi Kárason á líka stór, mörg hlutabréf í
0: Trompetleikari
3: með meiru
0: útsetjari elsku í
3: innan já, hann, hann heiti það í símaskanum
2: svo var það Cell 7 og við vorum náttúrulega í bandinu hennar líka tímabili þegar hún var með já, ég held þegar hún var allavega eitt af svona hennar fyrstu svona liveböndum
0: sem sem svona partur af þá Cell 7 konceptinu sjálfu
2: já, já, þegar hún var bara með sína plötu en svo langaði okkur alltaf að gera lag saman og svo gerðum við það loksins bara um árið
0: Eimitt, og hvernig virkar það? Ég meina, þú veist, það er svo erfitt ofta að heyri fólki sem eru kemstu hérna og allir að fara í fermingar og eitthvað en þess vegna kannski tók þetta annan tíma ég veit það ekki
4: já, við vorum bara alveg pikk fastir einhverjum fermingarveislum í einhverjum tæp 17 ár
2: já, svo komið það loksins
0: á hverju ári?
2: Stukkuðu bara þetta
3: já, en svo
4: hvernig var það aftur tenging hard til samt? Kom hún ekki bara upp í stúdíu?
3: Jú, við bara ákvaðum að kýla á eitthvað saman og á föstu daginn langa fyrir nokkrum árum bókuðum hljóðrita í Hafnarfirði og við bara töldum í alls konar á staðnum sem hafa aldrei verið gert áður og eitt af því varð lagið Thinking Hearts sem að Ragna bjóð til texta sem að sendi okkur og var einhvern veginn umsögulist búin að afskrifa sjálf bara hvernig finnst ykkur þetta og við bara geggjað en þetta og þá tók okkur smá tíma að hérna, stilla saman strengi að þetta hefði verið strax geggjað sem hún sendi og við erum bara fórulega
2: eitt sem við erum mjög góður í er að peppa sko aðra texta, ég held að við Andri hefum báði lært það að svona þegar að eitthvað gott kemur, þá er hinn mjög fljótur að segja bara, nei þetta er gott, við höldum þessu út af þessum formála sem við vorum með áðan, við erum með mikla æfingu í því að svona halda kannski einhverjum svona loga hérna, gangandi sko.
0: Fyrir aðra
2: já
0: en voru þá vinirnir á þessari plötu þess að það fikk í textunum líka þá
3: Já,
2: auðvitað, já, og ég meina rapparnir, ég meina
0: Ekki færi þér sem ég fyrir þá, eða hvað?
2: Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara líka uppáhalds rapparnir okkar þau eru bara svo gekkið sem þið gera
0: Hérna textin,
2: já.
0: Ekki breyta einu orði Svo pæling En allir eru öllum áttum í þessum öðna, vinahópi Vinnur þetta fólk ekki svolítið öðruvísi þá, í stúdíói?
2: Það er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við að vinna með öðru fólki er líka bara að sjá hvað eru margar leiðir að þessu og hvað fólk svona einmitt hefur kannski bara einhverja allt aðra nálguna heyri tónlist einhvern veginn allt öðruvísi en hefur samt gert tónlist sem er kannski bara uppáhalds tónlistin hans. Það er mjög skemmtilegt en við nýjum stundum áskorunum og allt það en það er einu stóru gulrótunum er líka bara einmitt að hérna, fá að sjá hvernig það virkar hjá öðru fólki sko.
0: En stundum er þetta mitt bara í svefnherbyggjunu heima þannig að þarna hafið kannski verið að rífa einhverja úr svefnherbyggjunu og inn í stúdíó sem að kannski vilja bara oft vinna einir það er svolítið algengt
2: Já, minna, þetta er náttúrulega þeir sem sögðu já þannig
0: að
2: hérna, já
0: Það er kannski meira COVID-kynslóðin sem að er kannski vön svona meira einangrun
2: Gæti verið
3: Já, ég held að við svona lífaldur og ferils aldur svona stemdi nógu mikið þannig að það var ekkert alvarlega framandi sko. En það var náttúrulega mismunandi sniðið á þessu sko. Eitt lagið, hérna, Svikin hér sem við gerðum með Agli Ólafssoni, það var náttúrulega kokkaði upp fyrir tilstelli Hljómskálans þar sem að við vorum svona litið saman og það var bara geggjað og þar unnum við með texta sem að Egill bara kom með og hérna
0: Ekkert breytt,
3: sko það var yndislegt að hérna, Egill, og ég myndi segja Egill og Svava Pétur heitin, Prins Pólo þeir voru svona svolítið á línni bara, þetta er gegga
2: látum þetta gerast, við erum komin til að gera þetta lag og það verður til
0: einmitt og sérstaklega í dag eins og þú veist að eiga svona lag með svona goðsögn sem að lést allt og snemma, er það ekki líka bara rosalega dýrmætt að eiga þetta með honum?
3: Jú, og við vorum bara ótrúlega hefnir að fá að spila helling með honum síðust árein sko.
2: Já, ég held upp marga tónleika saman sem sagt.
3: Og já, hérlendis og erlendis og í alls konar samengi sko. Þannig að
2: Við vorum alveg líka mjög miklir aðdæðandur Prins Póló, þannig að já, bara á öllum levelum sko, var það mjög dýrmætt.
0: Mm. Og oft er þetta mitt eins einhverju sem að þið eru aðdæðandur af. Er þetta eins og að fara upp að stelpunni á ballinu í níunda bekk og svona nett stressaður, svona hæ, vilt þú vinna með okkur eða?
3: Það er bara ótrúlegt ofmat á hljómsveitinni að nokkur okkar hafi þóra ganga upp að stelpu í níunda bekk.
2: Bara, ég er að reyna að tengja við þessum sæður.
0: Má bjóða þær í dans? Nei, ekki eitthvað þannig.
4: Nei, bara eitthvað úti svona skjálfandi úr kvöldaði þú þórir ekki inn einhvern veginn.
0: En þarna þá skorti ykkur kannski reynslu með því að nálgast einhvern sem að þið kannski horfðu rosalega mikið upp til.
2: Við vorum ekki komnir í hljómsveit.
4: Nei.
0: En þessari plötu þegar að er þetta eins og að spyrja hvort að einhver vilji byrja með sér, þið hljótu nú að upplifa það eða bónorð.
3: Þetta er ekki svo mikið sko, maður þegar við hérna bjóðum upp í þennan dans sko, hinum tónlistamönnum að þá það var einhvern veginn lá fyrir strax svona eitthvað gagkvæmt sko.
4: Bjóðum við ekki prinsinum upp í dans eftir tónleika sem við spiluðum hjá honum, heima hjá honum.
3: Jú, gott ef ekki.
4: Var það ekki? Við fórum austur að spila.
2: Já, í Havari.
4: Já, í Havari, þegar það var fyrir austan. Og þá, hérna, Svava, hérna, er þú nokkuð til? Já, nei, Andri, getur þú satt þetta nú? Nei, það bara spurðið hann.
0: Já, og hann hugsaði og sagði, ok, til í þetta.
4: Það var alveg tölverður, samt svona tölverð tilhlaup að þessu, var það ekki? Það voru alveg eitthvað árið og tvö þangað til við fórum að gera eitthvað.
3: Já, okay. Það var hann náttúrulega satt ekki auðum höndum.
4: Nei, svona almennt það sko.
3: Þannig að meðan hann var hinum inn á landinu búsettur og með alls konar í gangi að þá var kannski ýmislegt annað sem að þurfti að koma stað, en hérna það var aldrei áhugaleysi eða sem að stóði við yfir þessu.
0: Eru lögin unnin bara upp á síðkast eða sem sagt öll saman eða var verið að vinna þetta bara jafnóðum?
3: Það er svona rispum. Það er þessi elstu þarna, Steinin Úr með Forgotna Lovers og Svikin hér með Agli sem eru elst. Hitt er svona megnað því sem hefur komið út með okkur síðan að Lyftutónlist kom út 2020. Mm. Þannig að það mátti kannski segja að þetta er svona megnið af okkar post-COVID átpoti með gömlum kirsuburjum.
0: Þannig að vera að hlusta á þetta og vera með puttan í þessu aftur svona ákveð tímaflakk kannski.
3: Já, það var bara mjög gaman að hlusta á lifandi mækana úr stúdíóinu 2011 sko, heyra einhverja gamla brandara og rifi upp hvaða hljóðfæri var að vera að spila og já, alls konar skemmtilegt.
0: Svona upptökur sem að voru það gangi þegar enginn var að spá í því.
3: Meðal annars, já.
0: Það er svolítið skemmtilegt. Gefa það út. Þetta er svona okkur einlægnum sem fylgir því. Það er enginn að spá í hvað er að segja, heldur bara svona spjalla eins og í gamla daga, þú veist, það var alltaf einhverju í fermingunni á videokamerunni, bara að taka video af einhverju.
2: Já, svo bara svona heil spóla og allir veislunni til.
0: Og öllum skýtsama þá. En núna
3: gull.
0: Já, veist, miklu skemmtilegra heldur en eitthvað voðalega útpælt og eitthvað svona.
2: Já, kúratera, þeir allir með þetta er.
0: Einmitt. Þannig það er kannski næsta plata. Já. Behind the scenes, bak við tjöldin. Moses Hightower og vinum.
3: Einmitt. Svo er alltaf upptöku mennirnir og þeir sem hafa hljóðblanda með okkur eiga hellingshluta í þessum lögum. Og
4: Danni líka.
3: Danni, sem var í bandinu þegar við gerðum unnum með Forgotna Lovers og hérna Agli og samdi lögin til jafns við okkur. En svona Styrmir Hauksson er í meiri hluta lagana að taka upp og eða hljóðblanda og svo Magnús Öttir, rétt eins og á okkar fyrstu breiðskjöfu, hann gerði hljómskála lagið með okkur og Kitti Hjálmur, hann var okkur innan handar í stóra samstarfsverkefninu með hérna Frikka og Guðrúnu og Byggbandinu og þetta er allt.
4: Það var ekki Ási líka með
3: jú, og Ási tók það upp, Ásmundur Jóhansson.
0: Hvernig er að stýra svona Byggbandi? Ég hefði mörg í sér. Gert þú meira svona?
2: Já, okkur var alveg svolítið hlýft við því, sko. Já,
0: ok, gott.
2: Hérna, það var, já, Ari Bræði kom og tók þann bolta svolítið, sko.
3: Það er mjög skýr verkaskipting, sko. Við höfum alveg líka, hérna, útsett og stýrt upptökum á alls konar komboum og þegar á meðan það er að gerast, þá bara, þú mætir að sveðið, færð blaðið og svo er, jú, það er dialogur, en það er aðalega monologur frá þeim sem að útsetti og þú tekur ekki þátt í svona verkefnum nema bara að setja á standa eins
0: og, já, og vonar að besta
3: vonar að besta og hlusta á alla hina
0: Ennett.
3: Í þessu tilviki þá bara var Ari Bragi algjörlega óumdeilt og mestarlega með sprotan á lofti og stjórnaði upptökunum sömuleiðis með
0: og núna öll, eftir öll þessi ár útgáfa og einhvers konar léttir, einhvers konar svona
3: já, ég klálega
0: en líka gleði vonandi
2: satt kannski svolítið í mænum mitt mikið af þessum lögum, við vorum bara rosa ánær með þetta og svona, en náttúrulega ef þetta ekki partur af plötu eða eitthvað þá kannski svona hverfur þetta meira bara svona í hafsjó tímans, þannig að það er já, það er gaman að hafa gert eitthvað meira úr þessu okkur finnst bara einmitt, það, já, skemmtileg heimild líka bara gaman að hafa einhvern svona hlut sín þessi, bara, já varveitir þetta samstarf sko
3: þessi stafræni hafsjór tímans er sorglegur sko svo ég tali fyrir sjálfum ekki allavega það er bæði gaman að vita af því sem að átti sér líf áður en að streymisveitur kom til og jafnvel gestildeskar og hefur aldrei komið út það er alveg bara svona sérstök ára þar og að samanskapið finnst mér vera svona, hvað það, óuppfyllt svona fyrirheiti og eitthvað kemur bara út stafrænt, svona líku við við ólumst upp við að plata var plata, tónlist var plata og ég veit ekki það er eins og þetta sem er bara stafrænt sé ekstra hverfult þó svo að það hafi verið hérna
2: erfið er að muna hvað það var og veist, hver flýtandi var og hver samtidda og svona, veist, þetta er einhvern veginn
0: einmitt, og einni internet tengingu frá því að hverfa
2: já, þetta er bara einhverjum í einhverjum gagnavörum, skilur í Svíþjóð eða eitthvað, skilur
0: alltaf svíðanir með þetta en eru þið þá að fara að gefa þetta út?
3: Heldur betur, það er 14. ágúst er settur útgáfadagur
0: er að setja líka, mér finnst það stundum er á svona einhver pæling
3: það er nett endurkoma þar sem mér finnst alveg stórmerkilegt en sála á gæstlega allavega í sumum af búðunum hér er svona hægt og rólega upp á við
4: og hún er aukist töluvert sko.
3: Aukist töluvert
0: þetta er þægilega eining, aðeins minni hægt að ferast með þetta
2: já, það var auðveldar að selja þetta á tónleikum í gamla daga heldur með vinylplötur því að það var alltaf stingi vasa eða veski eða eitthvað
0: einmitt, og svo fer maður náttúrulega aðra tónleika eftir að og heldur að þessi flikki allan tíma eða lætur inn á sig svona frekar að hlóta í vasan
2: já, getur svo ekki byggt sig að því maður er með vínilplötu inn á sig
0: svo fer maður í pittin og þetta er búiðspil en það er með setjadiskarnir og svo jafnvel kasettur hefur maður tekið eftir líka eða hefur það verið einhver pælingu eitthvað líka þá?
4: Við höfum nokki drætt um eitt sérstaklega
2: nei, hann, ég veit að hérna, Danni sem var stofnmeðlumur Mósesar hann gaf út svona þýska framhaldstofnum plötu á kasettu útgáfi en við höfum ekki gessu fræðir sko.
0: Þetta virðist einmitt allt vera að koma aftur
2: já.
0: Og svo heyrði ég var að spjalla hérna við unga hljómsveit nýlega og þá eru þau byrja að ganga með 100 megabæta MP3 spilara
2: þarf bara að velja þín 75 lög
0: já. Já. Og það er það sem fólk vill svolítið held ég oft líka, það vill takmarkanir og svo er það náttúrulega bara með snúru heyrnartólin, það verður að vera þetta eru þau alveg að elska þessi krakkar í dag unga fólki í dag
4: mér finnst þau svolítið töff
0: er það ekki?
2: Jú.
0: Það er eitthvað við takmarkanir um leið þú fara allt í hendurnar þá viltu enn og aftur takmarka
2: kannski erum við bara að segja þetta af því að við erum sko iPod-kynslaðin í alvörinni bara gamla þú veist þetta voru bara
0: við byrjum
2: en samt bara af því að þú veist það voru bara bestu greiðina
4: ég kefti mig ferðargeðsla spilaranum daginn
3: ok
4: og geðslega gaman
3: sko Magnús náttúrulega er eyrun á Magnúsi eru í laginu eins og þeir eru vegna ákveðina heyrnartóla tegundar sem að var á honum frá því
4: alltaf.
3: Áður en ég kynntist honum fyrir 23 árum
0: síðan í vöggu
3: og hann er með svona Sony Discman laga far
4: á lærinu
0: bara svo brennimerking
3: já, þessir geislaspilar ferða geislaspilar eru sko bæði lúmst tækniafrek eins og litlu iPodin er svo sem líka þetta er svona sérstök svona upplifun með sjónlegar sem að
2: ég getur það að fara í klukktíma viðtal ferðagjöld
0: já, þetta er kannski næst þegar þið gefið út disk og kassettu og allt þetta og við getum komið með græjurnar hingað og borið saman mér fannst svo gaman það höggvörn kom þetta hafa mikilvægast á malarvegunum
2: já,
0: það þurfti að vera höggvörn
2: já,
0: á góðu dagar
3: en það hérna bara ég hort á myndbönd með svona diskmenn sko þegar þeir voru orðnir eins og gildiskur í læginu og þú veist fáralanettir og höggvörnin var komin í hæstu hæðir að þá var þetta bara svona eitthvað einstakt afrek sko og það orðið ekstra einstakt í dag af því að verksmiðunar sem að byggja þetta til er ekki lengur til, mótin sem að pressu græðunar er ekki lengur til og það kostar alltaf mikið að búa til aftur þannig að við munum aldrei fá jafn góðan geislaspilara og Sony Discman var orðin.
0: Góði heyrðurinn, nú vöktum við góða eins og svo aftur. En ef við ekki bara fara að hlusta á plötuna með glöðu geði? Moses Hightower, plata vikunar. Moses Hightower, fullu nafni, alveg eins og í Police Akademíu. Moses Hightower og vinir.
2: Á rétt. Njóti vel.
1: Plata vikunar á Rástfö.
2: Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Köttgrá P og Phonetic Symbol, producenti. Og þetta er nýjasta lagið á plötunni Moses og vinir. Komum bara út daginn svona þegar þetta tekið upp. Og þar átti hann Andri hérna, sem situr hérna við liðin á mér.
3: Hæ.
2: Hann átti... einhverja svona, einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðin hundalega?
3: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það er svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Moses menn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gera alls konar rugl.
2: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundi einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
3: Heldur betur.
5: Eyjó, miðaldra funk-perrar allra landa. Jó.

0: lagið Mar er samstarfsverkefni Moses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010, en svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan og úr varð svona pönsi en ljúf ef að kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
1: Má ég lauma einu lúða hérna, að það skildi glæðið einhvern, það var þetta eina skerði ekki sér úr og hvað þetta er í 3/4 þetta er eina lagi sem er sko í grill tattund.
2: Á þessari plötu.
1: Á þessari plötu.
2: Já. Svo breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir já, það sem eru mjög langt kannir.
0: 3/4 er stórkostlega einföldun en jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýni það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaði það listilega auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Moses og Prins Polo tóku saman höndum, hittust í hljóðverinu okkar í Skútói og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta, ekki bara innblásin af heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að segja manni að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin lús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en lagið var bara ekki nú langt til þess að syngja um það. Svo Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Lagið Svikin héri er samstarf Mósesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli Hljómskálans í grári forneskju þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt og það er alls ekki víst því að þetta er, það er mjög langt síðan og ég er ekki minnum maður en mér minnir aðeim mitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabönd þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón bæri ávöxt.
1: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin.
0: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona er lagið og það er til og það er skemmtilegt.

Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Lagið Bekkjarmót og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvegi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmótum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, meistaraþull á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér. Það sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina. Og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í ómstöðinni hjá sér og hljóðblandaði.

0: og barnabörn.
1: Lagið Sprengur hút er samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstunni Moses Hightower. Þeir DOS, GTRN og Stórsveitar Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023? Og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jónssoni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnt af hendi af Ara Braga Kárasoni, það var mikil snillt og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

Lagið Eyja er samstarf Moses Hightower og Prins Polo. Við höfum gert fleiri lög, önnur lög með honum Prins Polo og það hafði gengið svona skemmtilega og Svava spurði bara hvort við ættum eitthvað meira óreint mjöli í pokaðaninu og þá dróðum við fram þessa hugmynd, þetta grúf. Og það var líka til svona, þegar svona megnið af texta sem fjalla bara þetta skrýtna ástand að vera fastur á eyju og vera einhvern veginn partur af einhverju sögu með öllum öðrum sem verður bara lengri eftir sem verður lengur á eyjunni og svona gerir hluti svona kannski flóknari eftir sem líður á og Prins Póla semst syngur viðlagi með okkur og spilar mjög skemmtilega gítar og já, Styrmir Hauksson mixaði þetta og þetta bara held ég skemmtilega svona rock hérna að lumma

0: Mósas gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttir að Cell 7, stórvinkun okkar og snilda rappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegri grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara, ég vil meina, banger. Gott hérna en gallsúrt vissulega. Disco Pete með angurværum skilnaðar texta rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
1: Og hérna Cell 7 og Mósas Hightower eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég svona 2012 í Amsterdam að miklu leiti. Já, sagðan er að slokkan í það en við vorum líka sem sagt hljómsveitin hennar á tímabili þannig að það var gaman að ná loksins að taka eitthvað upp saman.

0: Moses Hightower og Forgotten Lords fældu saman hugi mjög skömmu eftir að platan Búndur börn kom út og ákvað að gera lag saman eftir að hafa spilað já, fyrir og eftir að hafa spilað gegg saman. Þarna var Daniel Friðrik gítarleikari en þá í bandinu þannig að við erum fjórir sem að deilum læginu Moses megin og svo eru það þeir Birkir B. og Klas B. og Ditti Fel sem að röppuðu og Intro Beats sem að pródúseraði tók við keflinu þar sem að við vorum búnir að spila inn ritmagrunn í stúdíó Reflex og Birgir Örn Árnason á tökunum.
1: Það sem á kannski geta að laða titilinu steinin úr vísar ekki til klæðaburðar míns steina á neitt nátt og hvort ég sé í eða úr.
0: En styrir mér
2: takk
0: Hauksson hljóðblandaði engu síður.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
2: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
5: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulag.
6: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Björgunar sveitir sintu tveimur útköllum vegna slasaðra ferðamanna í dag. Við Hafragilsfoss, skammt frá Dettifossi, slasaðist ungur ferðamaður á fæti, líklega hann fótbrotinn. Björgunar sveitir frá Norðausturlandi komu honum á börur og hýfðu upp í klettabelti. Þaðan var hann fluttur með sex hjóli að sjúkrabíl og síðan á sjúkrahúsið á Akureyri. Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til Skaftafells vegna ferðamanns sem grunur lék á að væri ökklabrotinn. Hann var hýfður borði í þyrlun og fluttur á sjúkrahús til aðhlýðningar. Báðum aðgerðum lauk rétt fyrir klukkan 9 í kvöld. Fimm týndu lífi í loftarás Rússlandshers á ukrainsku borgina Zaporizhia í kvöld og 20 til viðbótar særðust. Ivan Fedorov, yfirmaður heraflans í héraðinu, greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Hann bætti við að líklega ættu fleiri eftir að finnast látnir. Árásir voru gerðar á iðnaðarsvæði og íbúðarhverfi að sögn Fedorovs. Hávarar sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuðborginni Kyiv og borgarstjórinn Vitali Klitsko segir eldflaugaárás standa yfir. Formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins, hvort hún hygðist segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu Flokks síns. Fjöllunum efni Silfur síns og upptöku að þættinum má sjá á vefnum okkar rúf.is. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogs kirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogs kirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkin og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum mjög áriðandi að við höldum vel út hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Þetta sagði Sigurður Arnarsson, tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari, eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þá komið að veðrinu. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands. Hægt vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til, austan 5 til 13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands og hiti á bylunu 13 til 18 stig yfir daginn. Fréttir verða næst sæður útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttarestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.